את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

בין הסוף. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף משניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות. חיטה כאב שלך, שימי אותו.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر عليك، أنا تاني درك لأمشي خيالك.
1: تاني قد خادك.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע נכניס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הייתי רץ אחורה להתחלה, לבן אדם הזה שאת מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים. פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון, שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון. רציתי רק לשחות למציאות מתוך השיר.

0: ועכשיו, מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, 3:01 עכשיו כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. החודש מציין את מדינת ישראל 50 שנה למבצע אנטבה. ביום ראשון, ה-27 ביוני 1976, נחטף מטוס איירבס של חברת התעופה הצרפתית אייר פרנס בטיסה מנמל התעופה בן גוריון לפריז. המטוס נחטף לאחר שערך חניית ביניים בנמל התעופה של אתונה. במטוס שהו באותה עת 248 נוסעים ו-12 אנשי צוות. מבצע אנטבה, או מבצע יונתן אם תרצו, היה למעשה פעולת פשיטה צבאית שביצע צהל באוגנדה במוצאי השבת 4 ביולי 76 במטרה להציל 105 נוסעים ישראלים ואנשי צוות במטוס שנחטפו על ידי טרוריסטים גרמנים ופלסטינים במהלך טיסתם מישראל לצרפת. למרות התבצרותם של החטופים במדינה עוינת, כמעט כל החטופים חולצו ושבו בשלום. במהלך המבצע נהרגו 3 מבני הערובה, וכן מפקד סיירת מטכ"ל, סגן אלוף יוני נתניהו, אחיו של ראש הממשלה, ובעקבות זאת לימים נקרא המבצע על שמו. כמו כן, מדובר באחד ממבצעי החילוץ ההירואים והנועזים ביותר שניהל צהל וידעה מדינת ישראל. מזווית אישית מערכת הפעם את אדם קולמן. קולמן היה לוחם בסיירת מטכ"ל במבצע אנטבה, סמל ראשון בצוות זוסמן, שהיווה חלק מהכוח הקרקעי המבצעי שהגיע לשטח, ופרץ לתוך הטרמינל וגם נסע ברכב המרצדס המפורסם ביחד עם יוני נתניהו המנוח בכניסה לשטח המבצע. שלום אדם.
2: שלום שלום.
1: בהחלט כבוד לארח אותך כאן. אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: סך הכל בסדר, החיים מעסיקים אותנו, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מתוחה, אחרי 3 שנים של מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה, ואנחנו מייחלים שיהיה לנו שקט.
1: כן, גם אני בהחלט הייתי מייחל לכך, ושקט עדיף לא תעשייתי דרך אגב.
2: נכון, שקט אמיתי.
1: כן, בדיוק, אמיתי, אני לא אוהב שקט העשייתי פשוט. אתה רוצה לספר קצת על הספר שהבאת, על מה הוא מדבר, מה המהות שלו בגדול?
2: הספר הזה הוא ספר שכתבנו אנחנו הלוחמים, אלה שהיו במבצע, הלוחמים שעשו את הלוחמי היחידה, סיירת מטכ"ל, שהיו בפריצה לבניין הטרמינל הישן. ואנחנו, כל אחד כתב את זה מזווית אישית, אחרי 40 שנה שהמבצע קרה. זאת אומרת, כתבנו את הספר הזה ממש לפני 10 שנים. כל אחד שרצה כתב את נקודת מבטו המאוד פרטית והאישית, כיצד הוא זוכר שהדברים האלה קרו. ובאופן מפתיע הרשומון הוא מדהים, כאשר אנשים שנמצאו יחסית קרוב אחד לשני, כל אחד רואה את הדברים בזווית קצת אחרת. יש כמובן דברים שכולם רואים אותו דבר, אבל בתוך הקרב שהיה ובתוך התהליך עצמו באמת יש זוויות קצת שונות של דברים, וזה בהחלט מעניין ומרתק, ובמיוחד אחרי ש-40 שנה חלפו מאז.
1: אז 40 שנה, כן. האמת
2: היום זה כבר 50 שנה.
1: נכון, האמת שקצת חסכת לי שאלה, כי הייתה לי כוונה באמת לשאול אם ראית איזשהו דמיון בין החוויה שאתה עברת מזווית הראייה שלך לבין חוויות שאחרים כתבו בספר הזה. אבל בעצם
2: תראו, זה בהחלט זה נורא מעניין. זה נושא של זיכרון, קודם כל, וגם באותו זמן קצר אחרי האירוע, כאשר אנשים באותו מרחב של פעולה רואים את הדברים קצת אחרת, כי כל אחד רואה את זה מזווית ראייתו, וכל אחד לוחם ונלחם שם להציל את בני הערובה ומסתער, ולכן הדברים נראים מאוד מאוד שונים בתוך בזמן אמת, וכמובן שלאורך השנים דברים קצת משתנים, במיוחד אחרי 40 שנה. צריך לציין שאחרי המבצע לא נערך תחקיר באופן, היה תחקיר מאוד, נקרא לזה חפיפניקי, לא בדרך שבה היחידה רגילה לעשות דברים, בגלל שיוני נהרג ולא היה מי שמבצע את התחקיר, והיו גם, זה לא היה תחקיר מבצעי כמו שהיחידה רגילה לעשות אותו, ולכן חלק מהדברים גם הלכו לאיבוד, ואנחנו מיד אחרי המבצע כל אחד הלך לענייניו, ופשוט אחרי יום יומיים כבר היינו בפעילות אחרת ושכחנו מה, לא שכחנו, אבל זה כבר היה מאחורינו, והחיים, היו כל מיני דברים על השולחן לכל אחד מהצוותים, ופשוט היינו שמה, ולא היה לנו זמן להתעסק עם הנושא, כמובן, שהיינו בהלוויה ובהזכרה, הכל נכון, אבל בתוך האירוע עצמו של המבצע, הוא היה מאחורינו. והרעיון הזה, לאגד בספר את המחשבות, ואת החוויות האישיות של הלוחמים שהיו שם, זה הרעיון שבא מכמה חבר'ה מהיחידה, ובעיניי זה הצליח מעל כל ספק, מפני שזה גם נתן יכולת ביטוי לאנשים למה שהם ראו והרגישו אחרי הרבה שנים, וגם נתן במבט מלמעלה להבין כיצד אנחנו תופסים קצת אחרת את הדברים, כל אחד מנקודת מבטו, בצד האישי והפרטי, וזה מעניין בעיניי. כי ככה נראים החיים.
1: כן, אין ספק. אותי בטח לא צריך לשכנע בחשיבות של הדבר הזה. אני רק יכול לומר שמפתיע אותי שעד עכשיו לא פורסם מסמך כזה, או שאולי פורסם ואני לא ידעתי על כך. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
2: יצאו כמה ספרים, היו כמה תיאור ספרים על האירוע, היו סרטים. האירוע היה מאוד, אירוע ידוע מאוד, שקיבל הרבה מאוד פרשנויות, וזוויות ראייה וסרטים שנעשו עליו, אבל זה תמיד היה מנקודת מבט של מישהו שכתב. וכאן כל אחד כתב את שלו. וזה אחר קצת מאשר כאשר מישהו עושה לך, גם כאשר מראיינים אותך, כאשר אתה כותב את שלך ושם את הדברים על השולחן, זה אחרת לגמרי.
1: כן, אין לי ספק. ברור לי שיום אחד בקרוב אני ארצה לקרוא מתישהו לפחות חלק מן העדויות הללו. זה בהחלט מעניין וחשוב. כן. רציתי קודם כל לשאול אותך בפתח הדיון הזה, כמו שאני אוהב לומר, איפה בעצם תפסה אותך הידיעה על כך שבעצם נחטף מטוס, שיש עליו כל כך הרבה נושאים ישראלים למדינת אויב, ואיך הגבת כששמעת על כך לראשונה? איפה ואיך זה תפס אותך בעצם?
2: אנחנו היחידה סיירת מטכ"ל, לאור אירועי טרור פחה, כמו שאנחנו קראנו לזה, וחטיפת מטוסים, היחידה התאמנה וצברה הרבה מאוד ניסיון בפעולות לשחרור חטופים. אחרי קצת במעלות היה כישלון של הרג הרבה מאוד בני ערובה על ידי מחבלים. היה מבצע יותר מוצלח סבנה, שנתיים קודם, בשנת 74. ועוד כל מיני פעולות. היה מלון צבוי שהיחידה שמה הובילה. והיחידה עם השנים השתפשפה ולמדה כיצד להתנהל באירועי טרור מהסוג הזה, והתארגנה לכך שאם יבוא חס וחלילה אירוע חדש, היא תדע איך להגיב. אז זה הרקע, ואנחנו כחיילים השקענו בזה הרבה מאוד זמן ומאמצים, מעבר לה כמובן לפעולות היהודיות של היחידה, שעליהן אנחנו לא מדברים בכלל. ולכן כשהיה האירוע הזה, היחידה כבר הייתה לתרגולת, ואז ביום ראשון בבוקר כששמענו שזה קרה, הוקפצנו לשדה התעופה בנדבג, אז קראו לזה שדה תעופה לוד, והיינו שם בהערכות לקראת מטוס שייתכן ויחזור לנחות בשדה התעופה, להיות במין מתכונת של השתלטות, כדוגמת שהשתלטו על סבנה, או כמה פעולות אפשריות, איך להשתלט על מטוס שנוחת בארץ אם חוטפים עליו. והאירוע הזה נסגר, כי המטוס המשיך קדימה וטס לבנגזי, ומשם אחר כך נחת באנטבה, ואנחנו חזרנו ליחידה, המשכנו את העניינים כרגיל, מפני שהיה לכולם לא סביר שיקרה משהו, המטוס נסע רחוק, נחת בהתחלה בבנגזי, ואולי באנטבה, זה בעיות של הצרפתים, זה לא עניין שלנו, זה עניין של מסע ומתן מול חוטפים, אותנו זה לא בלופ שלנו, זה לא, אני מדבר כרגע ביום בתחילת השבוע. אז ככה זה תפס אותנו, זאת אומרת, היינו בהקפצה, ביום ראשון, היינו שם, חיכינו, וחזרנו בחזרה ליחידה, והמשכנו איש בענייניו, כל צוות בענייניו, בדברים שלו.
1: עד שבעצם הסתבר שאתם כן צריכים, מה שנקרא, לקחת בזה חלק.
2: זה לקח קצת זמן. כמובן שזה היה בחדשות, כולם דיברו על זה, שמעו, יש בני ערובה, יש תנאים, הם מאיימים להרוג בני ערובה, אם לא ישחררו, ולמעשה עד יום שלישי בערב לא קרה כלום. היחידה לא עשתה שום דבר, לא התאמנה, ואנחנו, היה לנו ברור שאנחנו ניזונו מהחדשות כפי שכל עם ישראל ניזון באותו זמן.
1: אוקיי, טוב, כמו שאמרתי, אני לא חייתי אז כדי לחוות את זה, אבל כאן גם רציתי לשאול אותך, מה בעצם אתה יכול ורוצה לספר על החלק שלך בלחימה במבצע אנטבה? זה באופן כללי קודם כל.
2: כן, באופן כללי. אני בהחלט, אני הייתי חייל, היינו, דרך כלל הצגת אותי בתור חייל בצוות זוסמן, זה לא נכון, אנחנו היינו הצוותים, הצוות, אני הייתי בחוליית זוסמן בתוך הפריצה בשדה תעופה. כי חילקו לה הרבה חוליות, אבל הצוות שאני הייתי איתו, זה צוות של, שמפקד הצוות שלנו היה דני ארדיטי, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני מספר חודשים אחרי המחלה הקשה. דני חייל גיבור, היה תת-אלוף, היה יועץ ראש הממשלה לענייני טרור, המשיך ביחידה הרבה, אבל אז הוא היה מפקד צוות שלנו, והחיילים מהצוות שלי השתתפו, אנחנו היינו משלושת הצוותים הבוגרים ביחידה, כולנו מחזור של שנת 1955, ואנחנו כמובן היינו הראשונים ששובצנו לתפקידים בתוך הפריצה. אז זה באופן כללי למקום שלנו כחיילים בתוך האירוע. ואם קצת לספר איך הדברים התנהלו בתוך היחידה, ביום שלישי בערב התחילו להתגלגל כל מיני שמועות על איזה שהם מחנות או שלד של משהו שאפשר אולי ללכת ולשחרר שם חטופים. זה היה מאוד ראשוני, מאוד לא, מאוד בוסרי וגולמי, והתחילו לגלגל כל מיני מחשבות מסוג של איך להגיע לשם, ואם זה בכלל אפשר להגיע לשם. הדברים קיבלו
1: משנה תוקף?
2: קיבלו, נקרא לזה, יותר בשר. אני אעשה כאן הפסקה. היחידה שלנו אמונה על מבצעים מיוחדים. והיא מתאמנת על מבצעים מיוחדים, לפעמים שנה, לפעמים שנה וחצי, לפעמים חצי שנה. הכל מאוד מסודר, מתוקתק, מדויק בשנייה, ואנחנו יודעים איך לעשות את הדברים האלה. וגם בנושא של הלחימה, מה שאנחנו קראנו זה לחימה אגמית, לחימה בתוך טרור, היינו מאוד מאומנים. ידענו בדיוק איך להיכנס לחדרים, איך לטפל נשק, מה לעשות בכל מצב, והיו לנו גם מפקדים מאוד מיומנים, שחלק מהיכולת של היחידה זה השדרת פיקוד המאוד מאוד מקצועית, ובעלת מעוף ודמיון שלנו, שמסוגלת לנסות להציע כל מיני פתרונות למצבים לא שגרתיים. וכך גם קרה באירוע הזה ובמבצע הזה. התחילו להתארגן מחשבות איך בכלל, אם זה בכלל אפשרי, לחלץ בני ערובה באנטבה 4,000 קילומטר.
1: היה ספק אם זה אפשרי בכלל.
2: כן, ברור שזה היה ספק. איך עושים את זה? איך נכנסים? יש, תכף אני אספר קצת על כל מיני דברים שאנחנו גם למדנו אותם, גם אני למדתי אותם לאורך השנים, מכל מיני סיפורים, כי היו המון אנשים שמעורבים בנושא. ובסוף אני אספר לך בנקודת מבטי המאוד מאוד פרטית, כחייל בצוות דני ששובץ לחוליית זוסמן.
1: זו אחת המטרות של השיחה
2: הזאת. נסענו בתוך המרצדס ותקפנו ולחמנו ושחררנו את החטופים, וחזרנו בשלום רובנו. אז באופן כללי, המדינה החליטה, בוא נגיד, נתחיל בשדרת הניהול של המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון, ראש הממשלה אז יצחק רבין, איש מוכר וידוע ביכולות שלו, איש צבא, מכיר ויודע את כל מה שהצבא יודע לעשות והיכולות שלו. ושר ביטחון פרס, שגם הוא היה איש מאוד נחרץ בדעתו שלא, שאסור להתעסק עם שחרור של בני ערובה. כי מדינת ישראל הייתה אז תחת מתקפת טרור, כל מיני פעולות של מחבלים. אנחנו קצת פחות מכירים את התקופה הזאת היום, כי זה האירוע בעקבות אנטבה, חלק גדול מכל המחשבה של מחבלים לחטוף בני ערובה ולעשות איתם מסע ומתן. הפעולה הזאת באנטבה הרגיעה מאוד את העולם ואת את הכיוון הזה של המחשבות. אבל עד אז היו כל הזמן אירועי טרור מהסוג הזה, והמדינה באופן עקבי אמרה, אנחנו לא נכנעים לטרור ולא נעשה מסע ומתן עם מחבלים. וזה היה המסר הכללי, וזה גם היה המסר כאן, אנחנו לא עושים מסע ומתן עם מחבלים, אבל כאשר אין לך יכולות מבצעיות לשחרר בני ערובה, אז אתה צריך, כדי להחזיר אנשים הביתה, אז אתה מנהל גם מסע ומתן.
1: לעתים אין ברירה, נכון?
2: אין ברירה, וגם אנחנו ראינו את זה לאורך השנים, לא הייתה ברירה, והחזירו מחבלים, גם בהיקפים שאחר כך היה על זה עם כל מיני תרעומות, איך זה יכול להיות שמשחררים בשביל חייל אחד אלף חטופים.
1: אני זוכר היטב את הביקורות הללו מתקופות מאוחרות יותר.
2: אני מוכרח להגיד לך שבעיניי בן אדם חי, אין לזה שום ערך אחר מאשר אנשים מחבלים. מחבלים היו ומחבלים יהיו, והם נמצאים והורגים אותם. אנשים חיים, ברגע שאין חיים יותר, זה סוף הדרך. ואני חושב שזה גם המסר שאנחנו אחר כך, מתוך המבצע הזה, זה מה שהיה. אנחנו, האנשים החיים מאוד חשובים, כי זה מה שיש, אין יותר מזה, אי אפשר, אין שאנס נוסף אחרי דבר כזה. ולכן זה חשוב. ולכן עם כל הביקורות שהיו על גלעד שליט, אני ברמה אישית, המאוד פרטית שלי, אני מאוד שמח שגלעד שליט חזר הביתה. ואותם מחבלים, הם מצאו את מותם בדרך זאת או אחרת. אבל לא זה הסיפור כרגע. האירוע אז שהממשלה הייתה צריכה לקבל איזושהי החלטה, מה עושים? כי לא הייתה לה פעולה מבצעית, לא היה שום שלד מבצעי אמיתי על השולחן, ומצד שני, איומים בהוצאה להורג של בני ערובה. ואז ביום שלישי בערב התחילה פעולה מאומצת מאוד של כל מיני אנשי מקצוע שהיו מעורבים, מוקי בצר ואהוד ברק ועוד הרבה אנשים, ובני פלד שהיה אז מפקד חיל האוויר, למצוא איזשהו שלד, להמציא איזשהו שלד אפשרי לפעולה צבאית כדי לשחרר את החטופים.
1: וכל זה תוך כמה ימים? פרק זמן מאוד קצר.
2: זה מיום שלישי בערב נמצא איזשהו שלד, והשלד הזה התגבש ונמצא אפשרי, מפני שמפקד חיל האוויר בני פלד אמר, אני יודע להביא לשם המטוסים ולנחות, וצריך גם לזה לדבר קצת על הרקע שהיה. אנטבה זה קצה העולם, אפריקה, 4,000 קילומטר ממדינת ישראל, אבל באותה תקופה, או שנים קודם לכן, סולל בונה, שהייתה חברה ישראלית גדולה שבנתה הרבה באפריקה, בנתה את שדה התעופה באנטבה. בנוסף, אידי אמין למד ועשה אימוני צניחה בארץ וקיבל כנפי צניחה, והיו הרבה פעולות שמדינת ישראל ידעה להיות שם בסביבה הזאת, והמקום היה מוכר. האירוע של אימונים, של צבא אוגנדה, שאנשים שלנו אימנו באותה תקופה. אז המקום היה מוכר, אבל מה שלא היה ברור בכלל באותו זמן, זה שאיך בכלל אפשר לרדת, כי זה שדה תעופה, ואיך אתה מנחית מטוס בשדה תעופה לא מוכר, ואיך, מה קורה שם בכלל? איפה נמצאים המחבלים? איפה נמצא הצבא האוגנדי? המון מידע שאתה לא יכול לעשות אפילו, לא יכול להתחיל לחשוב בלי לקבל מידע. ואנחנו יודעים שכל פעולה מתחילה עם מודיעין ומידע, וזה מה שנאסף במשך היומיים האלה, שבין רביעי וחמישי ושישי, נאסף הרבה מאוד מידע מכל מיני גורמים, שבסופו של דבר גרמו לממשלה וליצחק רבין, להוביל החלטה שהמבצע הזה בסוף יצא לדרך. זה כמובן, אני מקצר פה מאוד את את האירוע, אבל המחבלים ביום רביעי עשו סלקציה בין הנושאים שהם לא יהודים וישראלים, ושלחו אותם לפריז. הצוות של המטוס, נחשוב על זה, הצוות של המטוס והקפטן לא עלו על הטיסה ולא חזרו, נשארו עם החטופים. תראה, לחשוב על המחויבות, על המחויבות של הצוות והקפטן של המטוס לנושאים שלו. זה לא דברים שאפשר בכלל להבין אותם כל כך פשוט, אבל זה מה שהיה. אבל בעקבות זאת ששוחררו, נשלח אמירם לאמירם לוין, שנשלח לפריז לראיין את מי שנסע לשם, להבין מה קורה שם בכלל בתוך האירוע הזה של אנטבה, מה עושים אנשים, כמה מחבלים יש, איפה הם ישנים, איך נראית שגרה שם בתוך
1: החדים. ניסו בעצם לדלות מידע מודיעיני
2: מהנושאים ששוחררו.
1: האירופאים ששוחררו, אוקיי.
2: וגם הסתבר שאידי אמין, שהיה לכאורה חבר, הוא בעצם תומך במחבלים, נותן להם מחסה ומגן עליהם עם חיילים אוגנדים. שומר עליהם, שומר על המעטפת הזאת. כלומר, אידי אמין הפך להיות אויב שלנו ולא חבר, כפי שכולם נטו, הוא היה ככה הוא התנהג איתנו קודם. אז המידע הזה היה ראשוני וברור, וקיבלו מידע איך החיים, כמה מחבלים יש, היו 10 מחבלים, איפה הם נמצאים, איך נראית פחות או יותר השגרה, כי הם הגיעו לשם לאוגנדה בערך ביום שני, ועד יום רביעי כבר אפשר היה להבין משהו קצת על השגרה הזאת. ואחר כך היו עוד פעולות של סוכן מוסד שנסע וצילם, נחת, עשה פעולת הטייה ונחת בשדה וקיבל מידע האם השדה הזה כפי שהכירו אותו כולם, האם הוא עדיין עובד אותו דבר, והוא עשה שם פעולה. ושוב, זה כל מיני מידע שהגיע לנו המון המון שנים אחרי זה, ואנחנו קיבלנו כשעלינו לטיסה ביום שבת בשדה התעופה בנדבג, בשדה תעופה לוד של אז, עוד לא היה נדבג, קיבלו צילום של הצילום שהגיע לידינו, איך נראה השדה, שבעצם אפשר היה להבין שכל הפעולה שתוכננה יכולה להתקיים. אז כל הפעולות, כל המידע הזה שנאסף לאט לאט לאט, תרם בסופו של דבר לראש הממשלה לקבל החלטה נועזת ואמיצה מאין כמוה, לקבל החלטה שהמבצע הזה יכול לצאת לדרך. זהו, okay, אז, okay. אז זה קצת ברקע.
1: עכשיו, ברקע זה היה חשוב, בהחלט.
2: לא, בלי זה לא היה קורה. קצת על החיים שלנו כחיילים ביחידה בתוך התקופה הזאת. אז מיום רביעי, ביום רביעי, אני חושב, יום רביעי או חמישי, חזר יוני נתניהו, היה באיזשהו מבצע בדרום, וחזר ליחידה, וקיבל את הפיקוד על המבצע הזה. היה שלד כבר מאורגן וסגור, והוא לקח את כל הפרטים של הזה או של המבצע, ארגן את הדברים, סידר אותם, חילק לחוליות יחד עם הצוותים, וארגן שוב את הדברים, כיצד המבצע הזה צריך להיערך, ואיך, מה כל אחד ומה התפקיד של כל אחד. אני אציין כאן עוד נקודה אחת שהיא חשובה להבנת השלד הזה, אותו שלד. הרעיון היה שמטוסים שלנו ינחתו, הרקולסים ינחתו. זה התחיל עם הרקולס אחד שיוריד צוות פשיטה ויפשוט על, על, על הטרמינל הישן. אחר כך זה התגבר, ובמקום מטוס אחד היו כבר ארבעה מטוסים עם כל מיני מעטפת של עוד חיילים לשמור על, על הטרמינל. אבל בעיקרון הרעיון היה שהמטוס ינחת, יוריד אותנו בנסיעה עם שיירה. השיירה הייתה עם מרצדס ושני לנדרוברים, כי אלה היו הרכבים של נשיא אוגנדה, אידי אמין, וזה היה חלק ממבצע התייר, שכל מי שנמצא שם, אנחנו הפעולה תוכננה ללילה, חיילים אוגנדים או אחרים, יחשבו שמגיעה שיירה נשיאותית למקום. וככה אכן קרה, כשכמובן הרעיון המכונן בכל המקום הזה, שאתה צריך להגיע מאוד בשקט ובהפתעה לבניין, ולפרוץ פנימה בלי שעוד נורתה יריעה אחת, ואז לחסל את המחבלים שנמצאים בפנים, הם יקומו, לא יספיקו לראות, ולא יספיקו להרוג בני ערובה, כמו שהיה באירוע של מעלות. באירוע של מעלות, המחבלים זיהו את הכוח, היה עיכוב גדול, ונהרגו שם כ-27 ילדים בני ערובה, שזה היה אסון היום ונורא, ובשום פנים ואופן אף אחד לא לקח בחשבון שאירוע כזה אסור לו שיתקיים.
1: שישנה מה שנקרא.
2: ישנה חס וחלילה.
1: כן, נכון, זה ידוע שזה אחד הדברים הכי קריטיים בנושא הזה של שחרור חטופים. האם ועד כמה מספיקים לנטרל את המחבלים לפני שהם לא עלינו פוגעים בעצם בבני הערובה?
2: נכון. והיה חשש שיש שם מטען חבלה שמוטמן, וגם זה במסגרת האיסוף של המידע הסתבר שהם לא התמינו מטעני חבלה. זאת אומרת, היו אנחנו, המודיעין אסף מידע, וכל זה הגיע אלינו לכוחות הלוחמים, לצורך גם של התכנון של הפעולה. אז הרעיון היה שתבוא שיירה עם הכוח הפורץ פנימה, עם כל הכוחות שלה, סך הכל היינו כ-33 אנשים במרצדס יחד עם שני הלנדרוברים. אנחנו צריכים להתקרב בשקט, לעמוד ממש מול הטרמינל הישן, ששם שוקנו החטופים בלובי הראשי, כאשר מעל זה היו, בקומה למעלה, היו חיילים אוגנדים ששמרו, וגם היו במעטפת. אז הכוח היה צריך מצד אחד לפרוץ פנימה ולהרוג את המחבלים. כוחות נוספים היו אמורים לטפל בחיילים האוגנדים שנמצאים בקומה השנייה, כדי שלא יתערבו בקרב הזה.
1: בו זמנית.
2: Okay. בבת אחת פורצים לכל. והתגבור הנוסף היה של ארבע שריוניות כאלה קטנות על גלגלים, שנסו במעטפת של השדה, ועליהם היו כבר יותר כוחות, וגם כלי נשק יותר כבדים, כמו מקלע ומקלע, כזה מתקן שיורר רימונים, על מנת לסדר שכל האזור הזה של הטרמינל הישן יהיה מנוטרל. עכשיו, במקביל יש גם את הטרמינל החדש, שזה הטרמינל ששם ממולו יש את ה...
1: היו כבר שני טרמינלים, זה לא ידעתי, אוקיי.
2: היה טרמינל הישן שהוא לא היה פעיל בצד של התעופה, והיה טרמינל החדש שמולו היה המסלולי נחיתה, ושם היו גם כן כוחות. אז בסופו של דבר היו כוחות של גולני, וסיירת גולני, סיירת צנחנים ושל שייטת, שהיו אמורים לטפל בכל המעטפת של השדה, גם בטרמינל החדש, על מנת למנוע כל הפרעה ללוחמים אלינו לפרוץ ולשחרר את בני הרובה. זה היה המבצע הגדול, וצריך שבתוך הטרמינל החדש נפצע סורין הרשקו, חייל צנחנים, שנשאר משותק עד עצם היום הזה. הוא לא היה מכוחות סיירת מטכ"ל, אבל הוא היה חייל בצנחנים, והוא נורא ונהיה משותק מהצוואר ומטה, מאז ועד היום, ואנחנו פוגשים אותו בכל מיני אירועים, ובן אדם מקסים ונהדר.
1: אגב, סליחה, מי שירה בו זה אחד המחבלים, או חייל אוגנדי?
2: לא, חייל אוגנדי. שם זה היו אוגנדים, הוא היה איש ביטחון שלהם, אבל היו עוד כוחות בשטח שפעלו כדי לשמור שבעצם שדה התעופה הזה יהיה אזור, נקרא לזה סטרילי, שלא יפריעו לנו לכוחות הפורצים ולא יפריעו לנו ויפריעו לנו להיכנס ולעשות את הפעולה של החילוץ. אז זה במסגרת המעטפת ומה כל אחד, איפה היו הכוחות. מיום רביעי וחמישי ובעיקר שישי היו המון פעולות ביחידה, היה אקשן ברור, ואני מוכרח להגיד שלמרות שהיה תוכניות ושמענו על התוכניות, אף אחד לא האמין שאירוע כזה יתקיים. היה חוסר אמונה שבאמת מבצע כזה מישהו יאשר. המדינה, ראש הממשלה יאשר, הממשלה תאשר מבצע כזה. הסיכונים היו באמת אינסופיים.
1: עצומים, כן, אני הבנתי ש...
2: רק לחשוב על תקלות טכניות. לא מדבר עוד כרגע על כוחות אויבים שיורים בכלל. תקלות טכניות של מטוסים, שחס וחלילה קורה משהו. ומטוס זה דבר מאוד מאוד רגיש. שהוא לוקח לוחמים איתו, וכלים, ואחר כך אתה איתם צריך להחזיר. ואיך מטוס כזה נוחת בלילה בתוך שדה תעופה לא מוכר? איך הוא מצליח בכלל להגיע? איך נוחתים בכלל שהשדה תעופה לא מואר ובלי אורות נחיתה? איך הוא נוחת? איך הוא מסווה את עצמו בתור מטוס ידיד?
1: וגם עם מינימום רעש, מטוסים אז אישו יותר.
2: איך בכלל דבר כזה יכול לקרות? ולכן אנחנו כחיילים, למרות ששמענו את כל התוכניות, היה לנו הרבה ספקות באמת לאירוע הזה, על ההיתכנות של האירוע הזה, מבחינה מבצעית. אנחנו לעצמנו כחיילים ידענו מה אנחנו עושים, היה לנו ברור מה אנחנו עושים, היינו מאוד מאומנים בנושא הזה. אבל בכל זאת, הרמטכ"ל היה מעורב, דן שומרון שהיה מפקד כל המבצע המעורב, וערכנו אימונים, עשינו מודל, איך נראה כזה, איך נכנסים לתוך חדר, זה היה מודל מאוד פשוט, לא במסגרת מודלים שאנחנו רגילים, פרסנו יוטה, היה צריך להתאמן איך קושרים את המטוסים, איך קושרים את הציוד ואת המכוניות פנימה לתוך ההרקולס, איך נוחתים, איך פורקים. כלומר, עשינו את כל האימונים שנדרשנו והיה צריך לעשות אותם, על מנת שהמבצע הזה יתקתק ויעבוד כמו שצריך.
1: מעין חזרה גנרלית, אם לוקחים...
2: תמיד אנחנו עושים זה, אתה תרגיל מודל, אתה בונה אותו... וכמובן אתה צריך לשכנע את הדרג המחליט שהחיילים מאומנים והחיילים יודעים לעשות את העבודה. וברגע שהרמטכ"ל היה משוכנע שאפשר לנחות בחושך והמטוסים ואנחנו יודעים לפרוק ויכולים לנסוע, ואנשים, כמובן על החיילים הוא מאוד מאוד שמח, וגם על המפקדים שלנו מאוד מאוד שמח על הפריסה שלהם על היכולת שלהם להוביל את החיילים. בסופו של דבר, אנחנו קיבלנו אישור כשכבר היינו בדרך. אישור למבצע, הממשלה נתנה אור ירוק, כשכבר היינו במרחק של כשעתיים טיסה פנימה משער המשך.
1: זאת אומרת, בעצם יצאתם, אפשר לומר, על דעת עצמכם לכיוון?
2: לא, זה כמובן שום דבר לא על דעת עצמנו. יצאנו לדרך, כי זה היה ברור שתמיד אפשר לבטל ולחזור, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שאתה, להרקולסים לא היה יכולת לחזור אחרי השבע שעות טיסה לשם, הם לא היו יכולים לחזור בלי תדלוק. וכמובן, גם פה היה עוד, יש על הסיפור הזה כל כך הרבה עוד תתי סיפורים, איך שכנעו את ממשלת קניה לתת לנו אישור כניסה ולהכנות אחרי זה בדרך חזרה לתדלק את המטוסים, אחרת המטוסים לא יכולים לחזור בחזרה. אז כשהממשלה נתנה את האישור, היינו במרחק טיסה שאפשר למטוסים לחזור. עכשיו, המטוסים היו מאוד מאוד כבדים. היה, שחבו איתם ציוד בטירוף, וכמובן צרכו הרבה מאוד דלק. ולכן זה היה חלק מהשיקולים, מתי אפשר להחזיר את האנשים, מתי זה נקודת העל חזור, כשהמבצע הזה חייב לצאת לדרך, וככה זה גם היה. אז נגיד כמה מילים על ההתארגנות שלנו בתוך היחידה, רגע לפני שיצאנו לדרך. אז למרות שאנחנו לא היינו בטוחים שהמבצע יצא לדרך, אנחנו התאמנו, כל אחד באופן אישי, ואנחנו כחוליות, כולנו התאמנו ולמדנו את כל מה שאנחנו יכולים ללמוד, ולקחנו את כל הציוד שחשבנו שהוא נדרש, על מנת שאנחנו נוכל כחיילים לתפקד הכי נכון והכי מקצועי כפי שאנחנו אומנו לעשות. ובאמת היה כך. אז מבחינת הסדר, אנחנו ישבנו, הכוח הפורץ, אני ישבתי במרצדס, בשורה האחרונה, יחד עם עוד שני, יחד עם זוסמן, מפקד החוליה שלנו, ועוד שני חברי חוליה שלי, מהצוות שלי, יורם ואמנון. אנחנו היינו חוליה שאמורה הייתה לטפל בחדר, ששם היו החדר שהמחבלים היו אמורים, חדר מנוחה שלהם, ששם הם ישנו, ולא היה ברור אם כן או לא יש שם בני ערובה. ויחד איתנו היו בצוות, בתוך המרצדס, כמובן יוני ומוקי, יוני זיכרונו לברכה ומוקי בצר, שהיה הסגן של יוני בתוך המבצע הזה, והוא זה שבנה את השלד הראשוני של המבצע. היה לו גם ניסיון טוב, הוא אימן באוגנדה, אז הוא הכיר את החיילים האוגנדים. ועוד חיילים נוספים מצוות אמנון, אנחנו ישבנו, זה מין מרצדס, אני לא חושב שאתה עוד נולדת, אבל היו פעם מרצדס עם מוניות שירות כאלה של שלוש שורות, שורה אחרונה, שורה אמצעית ושורה קדמית.
1: אתה מדבר על פרייבטים נמוכים, אבל מה שקראו לימוזינה?
2: מרצדס מוניות שירות, הם נעשו הרבה קו ירושלים תל אביב.
1: בתמונות ראיתי, כן.
2: וזה המרצדס שנסענו בו בפועל, כי אפשר היה להכניס בו, אנחנו בפועל נכנסנו, זה נורמלי, עושים תשעה אנשים, אנחנו ישבנו שם 10 אנשים, כי היה צריך לדחוף הרבה אנשים פנימה, ויתר החיילים ישבו מאחורה בלנדרוברים. וזה היה הציוות של הכוח של כוחות הפריצה. ובעיקרון הכוחות פריצה התחלקו לחוליות פריצה. יוני היה מפקד של המבצע, מוקי היה הסגן שלו, והיה גם מפקד של חוליית פריצה אחת, והיינו צריכים להיכנס שלוש חוליות לתוך האירוע, למקום ששם ידעו ששם בני ערובה, ואנחנו ועוד שתי חוליות על ידינו היו צריכות להיכנס לחוליה שלי, למקום של ששם אמורים היו המחבלים, חדר שינה שלהם, חדרי מנוחה שלהם. אכן הסתבר שזה ככה, ואנחנו הרגנו אותם שם. ועוד חדר שהיה, נקרא לזה VIP, ששם היה עוד צריך להיות. וכמובן עוד חוליות רתק וחוליות נוספות שהסתובבו בשטח. אז זה היה הסידור של הכוחות.
1: Okay. כן, האמת זה באיזשהו אופן באמת קצת סקרן אותי, okay. בדיוק כמו שסיפרת עכשיו, אני מבין שאתה בעצם היית חבר באחת החוליות, okay. וגם...
2: לא חבר, חייל.
1: כן, לא, אני קורא לזה חבר, אבל okay. נכון, תכל'ס זה נכון, אתה היית חייל בחוליה, אבל אתה יודע, אם כבר אמרת את מה שאמרת, אז יכול להיות שהשאלה שאני אשאל עכשיו צריך לחלק אותה להרבה תתי שאלות אחרות, אבל... איך בעצם הצלחתם הלכה למעשה, נקרא לזה, להסוות את עצמכם מכל הבחינות? איך הצלחתם להיכנס בשקט מופתי כזה לתוך שדה תעופה? איך עשיתם את זה הלכה למעשה בלי שאף אחד יבחין בכם? הבנתי שהיו חילופי אש בשלב מסוים, נכון. עם חיילים אוגנדים, זה נכון?
2: זה נכון. אז נתחיל בנחיתה. מה ש... היה תרגיל, והמטוס הראשון, המטוס שלנו, נחת ראשון, והמטוס עוד היה מואר, המסלול עוד היה מואר, כי הוא שיחק את עצמו בתור איזה מין מטוס אזרחי, ובנינו על זה שלא יבינו שנוחת פה מטוס צבאי. בסדר? זה היה דבר אחד, והיה פער בין המגדל פיקוח, כמובן, בטרמינל החדש, לבין הטרמינל הישן, וזה עבד כמו שצריך. והיו איתנו, ולקחו את זה בחשבון, חיילים מסיירת צנחנים, שירדו ישר כשהמטוס ירד, וירדו עם מין פנסים, אז קראנו לזה גוזניקים, זה מין אלמנטים שמאירים את המסלול, והם פרסו את זה לאורך המסלול, הם ירדו, תוך כדי המטוס נסע לאט, ירדו ונפרסו לאורך המסלול, והכינו את הנחיתה למטוסים הבאים. בסדר? אז זה פעם אחת, מבחינת התרגיל של המטוס שנחת בשקט, ואף אחד לא הרגיש בו, ואז המטוס עצר, ודלת המטוס, הרמפה הזאת היא האלכסונית, נפתחה.
1: אוקיי.
2: נפתחה. ו... משם יצאנו לדרך, בסדר? ושם, במקום ההוא, היה שקט מוחלט. אני צריך רק, יש כאן פרק שלם, שכאילו קצת פספסנו אותו, לפני שאני מגיע לטרמינל עצמו, ליום הזה של יום שבת, שאנחנו יוצאים מהיחידה, ומגיעים לשדה תעופה לוד, ועולים שם על המטוסים וטסים לאופירה. אופירה זה שער המשך, שדה תעופה, על מנת לקצר מרחק. עכשיו אמרתי, המטוסים היו מאוד כבדים, מאוד מאוד כבדים.
1: כן, הרקולס זה מטוס טוב על הכבד, נו.
2: לא, הרקולס כבד, אבל הציוד שהיה עליו, וכמות הציוד שהייתה עליו, היא הייתה ממש על הקצה, על הקסקס, כי אנחנו נסענו עם שני ג'יפים ו... מרצדס ועוד החיילים, ובאחרים נסעו שתי שריוניות בכל אחת עם עוד חיילים. זאת אומרת, המטוסים היו מאוד כבדים וממש, ומתודלקים כמובן עד הסוף. והטיסה ביום שבת, ארבעה הרקולסים טסים ביום שבת, זה לא אירוע שגרתי, ממש לא שגרתי, וטסו נמוך כדי להסוות, כדי שאף אחד לא יעלה בדעתו שקורה משהו מבחינת המדינה, אתה יודע שקורה איזה משהו, איזשהו פעולה.
1: הם שלא יראו אתכם במקם בטח?
2: זה מקם שלנו, אנחנו במדינת ישראל, אבל שלא משהו יצטבר באיזה מקם עם אחרים, שהנה יש כאן איזושהי פעילות צבאית לא שגרתית. אז זה פעם אחת. ואז הגענו לאופירה, שדה תעופה בשארם, יש שם מסלול מאוד ארוך שנגמר בים, ממש. ושם היה, שם אנחנו, אנשים הרגישו מאוד לא טוב בטיסה הזאת, חלקם ממש הקיעו והיה לא מוצלח בכלל, אבל התאוששנו קצת והיה תדרוך. ואני רוצה לציין כאן את התדרוך. לפני כל אירוע כזה יש תדרוך צבאי, מה עושה כל אחד, איפה זה נמצא, כל הכוחות כולם. ובסוף התדרוך הזה, ומי שהוביל את התדרוך זה כמובן יוני, יוני עשה נאום אלינו, אל החיילים, אל מי שאמור לבוא ולשחרר. זה היה אירוע מכונן, מבחינתי זה היה נאום מכונן, מדבר על אהבת הארץ ועל האחריות שלנו ועל האחריות של ממשלה ועל האחריות שלנו כחיילים לשחרר בני ערובה, כי הם האחים שלנו וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא משנה מה אחר. וזה מדהים, זה היה אירוע, כאילו את המילים יוני ידע לדבר, דיבר טוב.
1: הוא היה רטוריקן יחסית, כן.
2: לא,
1: אוקיי.
2: הנה, המילה רטוריקן לא, אבל הוא ידע לדבר, הוא היה איש רוח, אני הכרתי אותו גם קודם, איש רוח, איש ספר, ידע לדבר, איש מעמיק והתעניין, היה איש בן אדם שנעים לדבר איתו. אבל הוא גם ידע מאוד יפה לדבר, וידע גם לדבר על המסרים הציוניים והאחריות שלנו כמדינה לאזרחינו. ולנו זה היה מאוד ברור, כי אנחנו לא סתם התגייסנו ליחידה, ולא סתם אנשים מתגייסים לצבא, מפני שהם, כל אחד יודע בדיוק מה האחריות. אבל שם זה בא לידי ביטוי, כי אנחנו נוסעים ונוסעים למקום, מה שנקרא, מסע אל הלא נודע, למקום מאוד מאוד מסוכן, עם המון סיכונים, ולהילחם ולהביא אנשים בשלום. אז זה היה באופירה, והיה חשוב לציין את זה, כי זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, ואז עלינו לטיסה, 7 שעות טיסה, רק. בתוך מקום מאוד צפוף, אנשים עייפים, חלק מהאנשים מהצוותים היו מאוד עייפים אחרי פעילות, היה אי אפשר לזוז הרבה, המטוסים תופסים את כל המקום, אתה לא יכול, המכוניות תופסות את כל מקום, אז כל אחד תפס לו איזה מקום על ספסל, בתוך המרצדס, על ג'יפ, כאילו קשה מאוד למצוא מקום, קצת בקוקפיט
1: אפשר. זאת אומרת, זה היה מעין, נקרא לזה ישיבה מאולתרת כזאת, ולא לא ישיבה מסודרת כפי שאמורה להיות. כן. כמו שהראו בסרט. תכלס אני ראיתי בסרט של השחזור את הדברים האלה, אבל...
2: כן, כי בסרט אתה יודע, זה קצת, אתה יודע, אתה לא יודע מה היית פעם בהרקולס, יש שם שני ספסלי צד.
1: בפנים לא, רק...
2: ובאמצע מקום, אז כשיש לך את המתוד, את המכוניות האלה באמצע, יש לך בקושי מקום עם הרגליים לעבור בכלל. כן. ואתה עם הוציאות, כן. עם נשק, עם פקלי. זה אירוע שהוא היה מאוד צפוף. כל אחד מצא לעצמו את המקום, קצת לישון, קצת לנמנם, קצת לדבר, ובאמת הטיסה, 7 שעות, עברו, אתה יודע, כאילו, אתה טס, בוא נגיד שהמראה הייתה נהדרת, המראה הייתה מפחידה. המראה הייתה, כי המטוס היה מאוד כבד, והטיסה והמטוס, השדה תעופה נגמר בים, על הצוק, באופירה, צוק מאוד גבוה, היה כמעט בטוח שאתה נוסע עם המטוס נופל לים, והוא ימריא.
1: הייתה מעין חשש, כן.
2: כן, פחד, וזה היה נורא יפה, לטוס שם בתוך, מי טס שם קודם, אף אחד לא טסתי שם.
1: אני לא מדבר.
2: נורא יפה היה לטוס, כי אמרנו אחרי הצהריים.
1: אני לא מדבר על המתח, שבטח גם... שרר כלפיכם בזמן שאתם בעצם בשבע שעות, תקן אותי אם אני טועה, נשמע לי 7 שעות מורטות עצבים שבהם אתם ממתינים לסיטואציה שאין לכם מושג האם ואיך בכלל תתפעלו אותה והאם ואיך בכלל תצאו ממנה.
2: נכון, זה, אתה צודק לגמרי, וחלק...
1: ככה לפחות בעיניי זה נראה.
2: לא, קודם כל זה נכון, המתח היה קיים, כי ברגע שאתה ממריא עכשיו, אני מזכיר, המתח הזה התפרק לשניים. חלק, נצאנו לדרך, אנחנו מבחינתנו יצאנו לפעולה. הממשלה עוד לא אישרה. לקח לה שעתיים, כשהיינו כבר בדרך, להגיד ממשיכים, ואז עבר ככה בתוך הזהו, חבר'ה הולכים קדימה. אז עד אז מי שעוד היה קצת עוד רגוע או משהו כזה, או מתוח, אז כמובן שהמתח עלה. אבל אנשים קצת ישנו, קצת נמנמו. כשהגענו שם יותר קרוב לקניה ולאוגנדה, אז מעל אגם ויקטוריה התחילה איזה סערת ברקים איומה, זה נראה מאוד מפחיד, ואז כבר אנשים הרבה נמנמו, ואז פתאום חצי שעה לפני הנחיתה נדלק אור, וצריך לקום ולהתארגן, לשפשף את העיניים ולהתארגן לנחיתה. זה היה מעבר, זה היה מעבר קשה. הטיסה הזאת, לי זה עבר בסדר ברמה האישית, אבל בזה אנשים, מי שהצליח לישון יצא לו מצוין.
1: אני מתפלא שמישהו בכלל הצליח לישון, אני חייב לומר. זה נשמע מאוד...
2: היו כמה, היה צוות שהגיע ישר מפעילות מבצעית אחרת, בקושי הספיקו לישון.
1: ישר ממבצע אנטב, וואו, תשמע, קשוח.
2: היה להם, עכשיו, תבין, חזרו ביום רביעי, לא ישנו כאן, ובלילה היו הרבה מאוד התארגנויות. כל הימים האלה לפני המבצע, היומיים האלה לפני המבצע, במיוחד 5-6, היו ימים מאוד מאוד עמוסים. בתוך היחידה, המון ציוד, להתאמן, לעשות כל מיני תרגילים. אני לא מפרט את הכל, אבל היה מאוד, וקשה היה לישון לאנשים.
1: כי הייתם צריכים בעצם להתאמן בצורה די אינטנסיבית, בפרק זמן מאוד מוגבל וקצוב.
2: נכון, נכון.
1: אני לא רוצה לדמיין בכלל איך...
2: אני אגיד ככה.
1: איך עומדים בדבר כזה.
2: אני כן. אגיד ככה, שאנחנו כחיילים היינו מאוד מיומנים, בסדר? אז...
1: למזלכם, כן, ודאי.
2: אם לא היינו מיומנים, אני מניח שלא היו לוקחים אותנו למשימה הזאת. אבל היינו מאוד מיומנים בכל אחד ביכולות שלו. היה צריך לתרגל את האירוע הספציפי הזה. איזה מודל, איך פורקים, איך נכנסים, מי נכנס לאן. זה דברים שאחרי שאתה מתרגל אותם הרבה, אז אתה, זה עובר יחסית בקלות. אז במובן הזה, אז כן, אבל היה צריך, היו כאלה שעשו לעשות איזשהו מטווח, היה כל מיני דברים שהיה צריך לעשות ביומיים האלה, ובעיקר כדי להיות משוכנעים שאולי אנחנו לא יוצאים בכלל לאירוע הזה, כי זה, הוא, כמו שאמרתי, הוא נראה מראש מאוד, מאוד לא, איך הייתי אומר, כאילו לא הגיוני שזה באמת יקרה. אבל ככל שאתה מתרגל משהו שגם אם הוא לא הגיוני, אתה מקבל יותר ויותר ביטחון. וקיבלנו יותר ויותר ביטחון. ברגע שהיינו בטוחים בחיל האוויר, שאנחנו נוכל לנחות, והיינו בטוחים, וגם אחרי זה שהתקבל מידע, שבאמת המידע שיש על מה קורה בשטח למטה, הוא כזה שיאפשר שהמבצע יעבור בשלום. אז זה הכל בזהו, ובחיים הדברים קורים טיפה אחרת, וזה באמת מה שקרה כשהגענו למטה. והתחלת לשאול איך זה שהמטוס נחת בשקט. אז המטוס נחת בשקט. אף אחד לא ידע שנחתנו שם. ויצאנו בנסיעה, ועכשיו אנחנו כבר באנטבה, ב-12 בלילה, או איזו שעה כזאת, אני לא זוכר כל מתי. והמטוס על הקרקע, והדלת נפתחת, ואם זה היה הרגע שהפחיד אותי באופן פרטי ואישי, בתוך האירוע הזה, זה היה כשהדלת נפתחה. הכבש, מה שנקרא, הכבש של המטוס, זה הרמפה הזאת האלכסונית, ושם הרגשתי פתאום איך הבטן ככה, איך הבטן צונחת. וזהו, התחלנו לנסוע. מאוד פשוט.
1: אוקיי.

0: אבל בטרמינל הישן, מין אור דלוח כזה, לא רואים הרבה, ונוסעים על המסלול, ונוסעים לכיוון הטרמינל, נסיעה מאוד רגועה, עם אורות מלאים, עכשיו אנחנו נוסעים במרצדס, שצבו אותו במיוחד בתור שחור, יום קודם הוא היה עוד לבן, שמו עליו יפה שני דגלים של אוגנדה משני הצדדים, רכב שרד
1: אמיתי. כן, כדי שזה ייראה.
0: רכב שרד אמיתי, ואנחנו לבושים בגדים של חיילים אוגנדים. זה היה חלק מההטעיה. כן? אנחנו לבושים, הביאו בגדים אוגנדים מנומרים כאלה, וכדי לזהות את עצמנו, היו לנו כובעי, מין כובעי טמבל כאלה לבנים. כדי שחס וחלילה אנחנו לא נראה אחד על השני.
1: מצד אחד זה טוב, מצד שני זה עלול היה לעורר חשד בעיני החיילים האוגנדים.
0: זה נכון.
1: ששם היה פחות מקובל מטבע הדברים.
0: אתה צודק, אבל זה היה הברירת מחדל. בוודאי לא שמנו על עצמנו צבע שחור על הפנים, כחס וחלילה שעוד נתבלבל בתוך עצמנו. אבל כובע לבן זה בהחלט היה הסידור, וזה גם היה בסדר, זה גם עבד כמו שצריך. והתקדמנו לכיוון הטרמינל בנסיעה, כאילו, לא אגיד איטית ולא מהירה, התקדמנו. ואז יש לנו פתאום מחסום עם שני חיילים אוגנדים שעומדים על הדרך וחוסמים אותנו. וזה היה אירוע שמצד אחד היה אפשרות שהוא יקרה, ומצד שני הוא לא עד הסוף היה סגור שבאמת יקרה כזה. אז היה, המחשבה הייתה שאם יש אירוע כזה, יורים, כמובן שהרעיון שאתה מגיע בשקט מוחלט עד לפני הטרמינל, בשקט מוחלט, ואז רץ ופורץ פנימה. ולכן היו משתיקי קול על אקדחים, והיה ניסיון לחסל את האוגנדים האלה עם משתיקי קול. הניסיון הזה לא צלח, והם אחד ברח, אחד עמד, עדיין היה כאילו ירו עליו, אבל זה לא קרה כלום, ואני זוכר שהרובה שלו, אני נוסע כאילו לידו, ואני חושב לעצמי, וואלה, הוא פוגע עכשיו, הוא משחיל שורה שלמה, את כל השורה האחורית הוא משחיל בכדור אחד, ואנחנו, זה לא, אין לזה המשך אחר.
1: אז הוא ניסה לירות בכם?
0: הוא לא ניסה לירות, הוא עמד ככה כפור, היה על זה אחרי זה כל מיני פרשנויות, שהוא בעצם הרים את הנשק בתור סוג של הצדעה, והוא לא באמת התכוון לירות, okay. אז זה היה אירוע, אני לא רוצה, זה היה מין דבר, אבל בכל זאת הייתה החלטה, בסופו של דבר, שלא רוצים להשאיר חיילים אוגנדים מאחור, כי אנחנו צריכים לחזור באותה דרך, ואז מאחורינו ירו בו צרור ממאג, או מ...
1: רכב הלנדובר שהגיע מאחוריכם, דאגו בעצם לנטרל אותו.
0: לנטרל אותו, אבל האירוע הזה פשוט הרים את המערכת. בבת אחת יש רע של יריות, וכל השקט הלך. וזה גרם ללחץ מטורף אצלנו. מטורף, אני זוכר לפחות ברמה האישית. ואז אתה צריך לטוס עם המכוניות מהר, מהר, מהר, להגיע כמה שיותר מהר לטרמינל, וכל ההפתעה שאתה תכננת בעצם הלכה לאיבוד. זה הקטע מאוד מאוד מלחיץ. ושם התחיל הקטע באמת הקשה של הפריצה עצמה. מצד אחד אתה צריך לפרוק. אנחנו אחרי נסיעה, הרגליים לא זזו. אנחנו גם אחרי רכיבה, ישיבה ארוכה בשבע שעות, וגם אחרי זה בתוך הזה, הרגליים ממש היו קפואות, וגם הלחץ של העיריות. היה קשה לפרוק מהמכוניות, ומבחינה פיזית, כאילו לצאת, גם היה תנאים פיזיים שלנו, ספסל, אנחנו היינו ספסל אחורי, היה צריך הצוות מקדימה, היה צריך לצאת קודם. ויוני עמד שם על יד המרצדס וראה שהעסק הזה הולך לאט, הוא קרא קדימה הסתער, קדימה הסתער, ורץ קדימה שם, ושם זה היה פעם האחרונה שאני ראיתי אותו. ואנחנו, הם הלכו יותר לצד שמאל, ואנחנו הלכנו עם הצוות, עם החוליה של זוסמן יותר לצד ימין, והיה שם פתאום איזה חייל אוגנדי שקם, ואנחנו ירינו בו, ואז פשוט רצנו לתוך אנחנו רצנו אחרי זוסמן לתוך

0: חדר שהיינו צריכים שם לעבוד שם. והחוליות האחרות נכנסו לתוך החדר של ששם היו החטופים. אם תקרא את הספר הזה ותראה את כל אחד מהזווית הפרטית שלו, איך האירוע הזה נקרא, איך האירוע הזה נראה כל אחד בעיניים שלו, מחל מהצד הראשון שדרכנו שם על אדמת אפריקה, עד שרצנו לתוך הטרמינל, ומה קרה בדרך, מי ראה מה, ומי עשה מה, ומי התבלבל פה, ומי לא התבלבל שם, ומי יצריך. היו המון כל מיני סיפורים סביב הדבר הזה. ומהזווית המאוד פרטית שלי, אנחנו נכנסנו לשם, על החדר הזה, היה חלל ריק, ואז זוסמן שולח אותנו פנימה, ואנחנו נכנסים לתוך איזה מין מסדרון כזה ארוך, ואני רואה שם איזה קנה מציץ, ואני יושב שם וזורק, היו לנו כל מיני, היו מין רימונים כאלה קטנים, קראו לזה מיני, היה להם אפקט מאוד טוב, וזורק כמה על החייל הזה, ובסופו של דבר אני יורה בו מטווח מאוד קצר של חצי מטר, ואחר כך פתאום קופץ שם עוד חייל אחד, ובתוך פתאום יש שם אזור של חבילות, וצריך ללכת, וקיצור מין אירוע כזה של מלחמה מאוד קטנה בתוך המקום הזה, ואנחנו יוצאים משם, ואז אנחנו רואים שאר החוליה שם נתקעת, ואז אנחנו נכנסים לחדר אחר, ושם אנחנו פוגשים את המחבלים שעומדים עם ידיים מרומות, ומוציאים אותם, ומנסים לזרוק רימון, ואז מחסלים אותם. ובזה בעצם עיקר המלחמה הסתיימה, שלנו, הפרטית. ושני חברים שלי מהצוות שהיו בחוץ, רימון שהם זרקו אותו, הוא התפוצץ וחזר אליהם. אז שני חברים מהצוות שלי, יחד עם המפקד צוות שלנו, דני ארדיטי, אהרוני ואמיר, שנפצעו. אחר כך גם אמנון חבר שלי שנפצע, שהיה בחוליה שלי מרימון של המחבלים.
1: כל זה בעצם התפוצצות הרימון?
0: התפוצצות של רימון, אחד של רימון של מחבלים, והשני מרימון שאנחנו זרקנו על החדר ואי אפשר היה להיכנס. ושם הכל בתוך הטווח זמן הזה. אז המלחמה הפרטית שלנו הייתה מאוד ברורה, היו שם שני חיילים אוגנדים שאני הרגתי אותם באופן פרטי, אישי. אחד על אחד, עוד שני מחבלים, שלושה מחבלים שירו בהם כי הם זרקו רימון, והם נשארו שם, ובזה זה נגמר האירוע הזה פה. מצד השני, בצד של החדר עם בני ערובה, שם היו אמיר ועמוד, אמנון ומוקי, טיפלו בחדר עם המחבלים, ושם היה הקרב האמיתי על החיים של בני הרובה.
1: שם בעצם היה הקרב הכי דרמטי.
0: שם היה הקרב הדרמטי, כי שם היו המחבלים שנלחמו וירו. מחבלים אצלנו, אנחנו פשוט הוצאנו אותם, והיו שם עוד איזה שניים מתים שנורו בדרך. לא היה איתם
1: לא קרה כלום, בסדר.
0: קרב ישיר, ירינו עליהם, ירו עלינו, אבל בסוף הוצאנו אותם וירינו בהם ביציאה החוצה. הקרב בתוך הטרמינל, בתוך המקום ששם היו בני ערובה, לזהות את המחבלים, לראות ראשון, כי זה חלקיק שנייה מי יורה ראשון, ולראות שלא פוגעים בבני ערובה, ולצערנו כן בן ערובה, נורו שם בני ערובה, כמובן בטעות, כי הם נחשדו כמחבלים, כי הם קפצו ולא שכבו לרצפה, למרות שקראו, קרזו להם עם רמקול, היה לנו רמקול נייד, כזה מגפון. אמרו להם, תשכבו, אנחנו באנו לחלץ אתכם. אז
1: והם בעצם בחרו לקפוץ במקום לשכב על הרצפה. אוקיי.
0: אתה יודע, לשפוט את לראות את האירוע בעיניים שלהם, זה קשה מאוד. אתה יודע, באמצע הלילה פתאום יש שריות, פתאום באים חיילים. אני מניח שהם לא הבינו מה קורה מהחיים שלהם. הם לא הבינו עד, באמת, עד שלא אמרו להם, הנה זה אנחנו. ומישהו קפץ, כי הוא חשב שזה מה שהוא צריך לעשות, אז הוא נהרג. ואז נורו שם שלושה בני ערובה, לצערנו, בטעות מוחלטת. אבל הייתי אומר שמתוך ה-104 שהיו, בסופו של דבר, שלושה מתו, זה באמת, זה מצער, הלוואי וזה לא היה קורה, אבל זה היה משהו שהוא בתוך קרב כזה, וזה גם חשוך שם, זה לא ככה שיש תורה, וכל אחד כתוב לו, יש לו...
1: כן, שלט, האולם היה חשוך כמעט
0: יש
1: לגמרי.
0: לו, יש לו שלט של מחבל על, על כן. המצח. אתה צריך לזהות איך הוא עומד ואיך הוא מתחבא ולחסל אותו.
1: וכל זה בשניות.
0: בחלקיקי שניות, וזה הצוות, וזה היכולת שלנו כחיילים לעשות את זה.
1: אז בעצם כל מה שתיארת כאן בדקות האחרונות, זה היה כבר אחרי שפרצת עם הכוח... לתוך הטרמינל?
0: זאת הייתה הפריצה.
1: לתוך האולם?
0: זאת
1: אוקיי.
0: הייתה הפריצה. בעצם הפריצה זה אתה עובר את הויטרינות, נכנס בדלת, מחסל, יורה, וזהו. זה בעצם הפריצה. אחר כך עושה סיבוב, בודק שלא נשארו אנשים. האירועים האלה, האירוע הזה כשלעצמו, אירוע קצר מאוד. ובשביל זה אתה טס 7 שעות, ומכין את עצמך 3 ימים, בדיוק לרגע שאתה מצליח בחלקיק שנייה לראות ראשון, וזה מאוד חשוב, שאתה זה שתחיה ולא המחבל, שאתה מיומן יותר, ואתה יורה ראשון, למרות היכולת הקשה, יכולת הזיהוי הקשה, ומצליח לשחרר את בני הערובה.
1: כן, אני חייב לומר לך, אני תוך כדי שאתה מדבר, אני מנסה לדמיין את הדברים שאתה אומר. גם את מה שתיארת לגבי הפריצה, גם את מה שתיארת קודם. אני מנסה לדמיין כדי להמחיש לעצמי, ואני חייב לומר, כאילו, אין לי מושג איך אני הייתי מתפקד לו, אני הייתי במקום אחד מכם כרגע. כי זה כל כך אקוטי ודרמטי, בעיקר העניין הזה של גם לראות ראשון, גם לקבל החלטות בשניות או שברירי שניות.
0: שלא לראות.
1: וגם ש...
0: כן, ההחלטה למשל, היה שם אירוע שכמעט בן ערובה נוסף נהרג, וזה לא קרה, כי זיהו שהוא שלנו. אז אני אומר, בתוך... בוא נגיד ככה, מבחינת היכולות שלנו כחיילים, אלה היו היכולות שלנו. בסדר, כל אחד בתוך המקום הזה שלו, מה שהוא עשה ואיך שהצליחו לטפל בזה. אבל בתוך האולם הזה, בטרמינל עם בני ערובה, זה באמת היה יחידה, יכולות מדהימות של החבר'ה שהיו שם. וגם מזל, כי תהיה כדור שפוגע בצד על ידך, עוד שנייה מישהו יורה בך בגב ומישהו אחר. היו שם כל מיני אירועים שעל כל חלקיקי שניות שבאמת כאילו... מה אני אגיד לך? זה טוב שזה נגמר ככה. זה טוב שזה
1: לכן
0: נגמר
1: אמרתי, ככה. מעבר למיומנות, היה לכם הרבה מזל. הייתה לי כוונה להגיד לך, לשאול אותך שתיקח אותי לרגע שבו אתה פורץ, ומה בעצם אתה רואה מול העיניים שלך כן. כשאתה פורץ, כן. אבל בעצם קצת הקדמת אותי ותיארת פחות או יותר מה שראית.
0: אני מתאר אלה שנכנסו פנימה, אני הייתי שוב, המלחמה שלי הייתה מול חייל אוגנדי מאחורי קיר, שהיה צריך להגיע אליו דרך מסדרון פתוח, והיה צריך שמה לתמרן, ועוד חייל אוגנדי שהתחבא, זאת אומרת, זאת הייתה המלחמה הפרטית שלי, אני לא הייתי בטרמינל, וזה בעיניים של אמיר, ושל עמוס, ושל אמנון.
1: עמוס גורן, אתה מתכוון?
0: כן, שהיו שמה, והם אלה שבעצם הצליחו לחסל את המחבלים. אז זה בתוך העיניים שלהם והזווית שלהם. אמרתי, כאילו כאן, בתוך העולם הזה, שכל אחד עשה את העבודה שלו, זה רשומון. כל אחד ראה את המקום מנקודת מבט אחרת. עכשיו, על הדרך, כאילו, לא הזכרנו את זה, אבל בתוך התהליך הזה, שאנחנו היינו בחוץ, בין המכוניות לויטרינות של הטרמינל, יש מגדל פיקוח שעומד מעלינו. אנחנו חנינו ממש, המגדל פיקוח עמד מצד שמאל שלנו, של הרחבה, הטרמינל בחזית, זה טרמינל ארוך, אז היה צריך לרוץ אליו, אחר כך לרוץ לאורך הויטרינות שלו והפרגולה שהייתה שם. ויוני רץ שמאלה ונפגע מהמגדל פיקוח, הם ירו כלפי מטה והם לא הפסיקו לראות עד שלא נעלמנו משם. היה שם כוח או מספר חיילים עקשנים שלא הפסיקו לראות על, על הכוח. הוא היה צריך הרבה עוצמה כדי לנטרל אותו. גם ירו עליו RPG, גם ירו עליו במקלעים, והם איכשהו כל הזמן הם סיכנו, סיכנו אותנו, וגם אחרי זה גם סיכנו שניסו לצאת את בני הערובה, הם המשיכו לראות, עד שבסוף נטרלו אותם. זה לקח זמן, אבל הם הצליחו להרוג את יוני, לצערנו הרב, ממש בשנייה של הפריצה, עוד לפני שהגיעו לבניין, ממש בצוות, בפער הזה שבין המכוניות, בין המרצדס והג'יפים שהיו טיפה מאחורינו, לבין הבניין, היה איזה 30 מטר שהיה צריך לעבור אותו בריצה, ושם הוא נפגע, זה נפל.
1: אז בעצם, כן. אז בעצם זה האופן שבו נפגע יוני נתניהו, בעצם חטף כדור, או יותר מכדור אחד, שהגיע ממגדל הפיקוח?
0: כדור חדר מלמעלה, חדר לו בחלק העליון, ויצא מאחורה בגב, ופגע לו במערכות חיוניות, והיה שם הרופא, דוקטור חסין, שטיפל בו, וחבר שלי מהצוות, חובה, שגם כן היה שם, הם ניסו לראות, וזה לא הצליח. הפגיעה שלו הייתה מערכתית, והוא לא שרד את זה. זה אנחנו כבר, אנחנו ידענו שהוא מת, רק ש... נחתנו, אני ידעתי שהוא נפגע, אנחנו ידענו שהוא נפגע, מפני שמוקי לקח את הפיקוד, וזה עבר, לי לא היה, למפקדים היו אוזניות, אם הם היו בתוך הקשר, אנחנו, לי לא הייתה אוזניה, אבל שמעתי מזוסמן, מפקד חוליה, שיוני נפגע. זה עלה ככה במין בז כזה אצל החיילים, שבעצם אחרי שכבר גמרנו לחסל את כולם, התחילו להוציא את בני הרובה החוצה למכוניות, אז היה שיוני נפגע והוא שכב שם בצד, והעלו אותו אחרי זה לאיזה פז'וק שמה, שהיה שמה, ולקחו אותו למטוס, ואני לפחות קיבלתי את המידע הזה, את הידיעה שהוא נפטר, שהוא מת, רק שהגענו לקניה. עד אז ידענו שהוא נפגע, ומוקי לקח את הפיקוד על הפיקוד בשטח על הכוח הפורץ.
1: אוקיי, זהו, זה לא ידעתי.
0: כן, כן, הוא נהרג אז, הוא לא... אבל אני מוכרח להגיד שיוני תפקד ברגעים האלה של להוציא את האנשים מהמכוניות, ונהיה איזה מין, איזה תחושה של השייה, וכבר התחילו, והיה כבר רעש, וכבר היו יריות, והמחבלים ירו, ואנחנו חשבנו שזה תופת, כי אתה, זה יש הבדל גדול בין להסתער לתוך, כשאתה מגיע לפי התוכנית, כאילו, למקום שקט, נכנס פנימה ויורה, למצב שאתה נכנס למקום שיורים עליך מבפנים. הרבה יותר מפחיד, הרבה יותר מסוכן, ולמזלנו, בסופו של דבר, צלחנו את האירוע הזה, באמת, עם הפגיעה של יוני בלבד, ולא עוד הרבה מאוד אחרים שהיה יכול להיות, באמת, היו יכולים להיות הרבה יותר סיכונים. אז אני אומר, למבצע הזה היה מחיר מאוד כבד ועצוב, אבל המבצע הזה היה באמת כמבצע, הוא היה, בסוף הוא היה מאוד מוצא.
1: ההצלחה ביחס למחיר הנמוך יחסית, אם כי צריך להיזהר כשאומרים את זה על חיי אדם.
0: אני לא, אני אומר שוב, אני דיברתי את זה על קודם, על העמדה שלי לגבי שחרור של חטופים. המקום הזה שיוני נהרג, לנו, אתה יודע, כשאתה לא חושב על זה בחיים, שמישהו, אתה אולי חושב, כן, חס וחלילה, אבל כשזה קורה על אמת, אתה לא, קשה מאוד לקלוט את זה.
1: אתה יכול לספר משהו על ההתנהלות של יוני נתניהו עד הרגע שהוא נהרג? האם היית עד להתנהלות שלו או ל...
0: ברור, אנחנו, קודם כל, אמרתי, כל הד... הוא, ברגע שהשלט של המבצע, הוא הגיע ליחידה רק ביום רביעי אחרי שהוא היה בשטח, והמבצע, השלט של הרעיון של המבצע כבר היה מאורגן. הוא היה צריך לנהל איך היחידה פועלת בתוך השלד, עם המרצדסים, עם הזהו, איך הכוח הזה עובד. והוא, ושוב, אנחנו חיילים, יש לנו מפקדי צוותים ומפקדי חוליות, אז המידע אלינו מגיע דרכם. אבל זה נכון שיוני אחר כך עשה תדרוך לכולם, ואנחנו ישבנו לידו, אני נוסעתי איתו באותו אוטו, ואנחנו מכירים, והוא עבר וחיבק את כולם, ואמר כאילו לפני שירדנו, לפני שנכנסנו למכוניות, בתוך המטוס. אז יוני ניהל את האירוע, היה מפקד ברור, היה ברור מי המפקד, מה צריך לעשות כל אחד, ובזמן אמת, ברגע שעמדנו ופרקנו מהמכוניות, הוא עמד שמה ודאג שכולם עם הקריאות האלה, קדימה, הסתער, קדימה, הסתער, כי אמרתי, היה איזה מין השייה כזאת, כי אתה עוצר פתאום ויורים עליך. יורים עליך כדורים. זה לא היה מתוכנן ככה. עם המון רעש בתוך השקט הזה שהיה. אז אנשים קצת לקח להם זמן עד שהם הצליחו לפרוק. אתה יודע, גם, אני אומר שוב, היה גם תאים, מעבר לתחושה הזאת של קצת פחד, היה גם, אנחנו ישבנו אחרי טיסה של 7 שעות במטוס, ועוברים מישיבה לישיבה, אפילו לא היה לנו זמן לשחרר את הרגליים. אני אומר, בצד...
1: עד כדי כך,
0: עד כדי כך, תחשוב על זה, לא היה זמן לשחרר את הרגליים. אז זה היה מאוד קשה, כולם, את יודע, דופקים את הרגליים, אתה מכיר את זה שהרגליים נפרס אותך, ואת צריך לשחרר, אבל זה צ'יק, זה זז וזה רץ. ולמזלנו, אנחנו גם היינו מאוד זריזים, ומאוד מהירים, ומאוד מיומנים, והצלחנו במשימה, והמשימה הייתה לשחרר את בני ערובה.
1: כן, זה ודאי. רציתי גם לשאול אותך, איך, מה אתה יכול לספר על החטופים, את בני ערובה, באיזה מצב מצאתם אותם בעצם?
0: תראה, אני ראיתי את בני ערובה רק שאלו אותם, בעיניים שלי, אני ראיתי את בני ערובה שאלו אותם על הם גם... לקחו אותם ברגל פעם אחת למטוס, הם הלכו ברגל בשדה, כי לא היה אמצעי לקחת אותם, וניסו לקרב את המטוס, או הצליחו לקרב את המטוס, לא משנה, כל מיני דברים שהיו שם, אבל הם, חלק הם הלכו ברגל, וחלק לקחו אותם, היה איזה מין פז'ו כזה של סיירת גולני, שלקחו את האנשים. אז הם, אני לא ראיתי אותם, ראיתי את זה, רק לא הייתי איתם בקשר, וגם לא ראיתי אותם, לא ראיתי אותם אחרי שהם נחתו לארץ. כי אנחנו נחתנו בתל נור, והם נחתו במקום אחר, אז לא פגשנו אותם. לכן הקשר הראשון שלי עם החטופים היה הרבה מאוד שנים אחר כך. ההיכרות שלי עם החטופים, לא נפגשנו איתם, לא ראינו אותם, לא הייתה לנו... איזה מין פגישת היכרות, תכירו, אלה החטופים שהיו פה.
1: כן, לא, זה כעבור זמן. הכוונה שלי מן הסתם הייתה באותו רגע.
0: לא, באותו רגע, אני, היו, מי שהיה שם בתוך הטרמינל, עזר להם לצאת, הנחה אותם איך לצאת, אמר להם, עזר להם, אבל שוב, הם נכנסו למטוס אחד, אנחנו למטוס אחר, וזהו, ונפרדנו כידידים, מה שנקרא. לא, אנחנו לא ראינו אותם יותר.
1: זאת אומרת, הם טסו בעצם בהרקולס נפרד?
0: הם טסו במטוס אחר, ואנחנו טסנו, חזרנו למטוס שלנו, וטסנו במטוס שלנו, וירדנו, וזהו.
1: כן.
0: אנחנו לא פגשנו אותם. לא פגשנו אותם בזמן אמת. הם ירדו והתחבקו עם יקיריהם, ויצאו לדרכם. ואנחנו, שוב, אנחנו נשארנו במסגרת הצבאית שלנו, חזרנו ליחידה, ומבחינתנו פחות או יותר האירוע הושלם, כן?
1: כן, ודאי. משום מה הייתה לי תחושה, כלומר, מטבע הדברים, אני לא ידעתי בדיוק איך מבחינה אופרטיבית הכוחות היו בנויים, אבל משום מה חשבתי שאתה היית גם באותה חוליה שחילצה את החטופים הלכה למעשה, לכן שאלתי את השאלה הזאת. אתה בעצם לא באת איתם במגע ישיר.
0: לא באנו איתם במגע ישיר. מעט מאוד אנשים מתוך הכוח באו איתם, כל מי שהיה שם בטרמינל עזר להם, דיבר איתם ועזר להם לצאת החוצה, אתה יודע, מי שהיה פנוי, חיילים שאמרו להם איך לצאת, ליוו אותם. וזהו, אני הייתי באותו זמן במלחמות אחרות, במקום לא כל כך רחוק משם. תראה, כל האירוע על הקרקע היה 45 דקות. כל האירוע...
1: זה יחסית לא כל כך הרבה, אני חייב לומר.
0: זה נורא מהר.
1: כן, אני חשבתי שזה לקח יותר זמן, אני חייב לומר לך.
0: זה נשמע, כן, אבל...
1: זה נשמע, כן, נשמע.
0: האירוע נטו, בין הנחיתה להמראה, 45 דקות, תחשוב על זה.
1: שנראו בטח כמו נצח, נכון?
0: זה סרט שלי, הסרט הזה הוא משודר אצלי בלופ, הוא נמצא כל הזמן, הסרט הזה הוא לא... אני מניח שכל עוד אני חי, הסרט הזה קיים, אבל זה הסרט, וזה נורא קצר הכל, מאוד מאוד קצר. אתה יודע, בתוך זה אתה רץ, אתה נלחם, אתה עושה ככה, חובש חבר, רץ, כאילו כל מיני דברים קורים שם, אתה רץ בחזרה... המון דברים קורים שם, והחבר'ה מסביב, את יודע, עושים. אני צריך לציין שהיה שם מחזה נורא מרהיב, כי היו האנשים בשריוניות, היו 4 שריוניות, אמרתי, במעטפת, שהיו שם מיגים בשדה, יש שם שדה תעופה צבאי גם, בצד הזה היה גם חלק צבאי, והיו שם מיגים. הפעם היו מין מיגים, קראו להם מיגים 15 ו-17, היה להם זנב ארוך כזה. ואז מופז ועומר שנסעו בשריוניות, החליטו שהם יורים על המיגים מתוך מחשבה מעניינת שהמיגים האלה לא ירדפו אחרינו. לא שזה היה אמיתי, אבל לצורך העניין היו מיגים, כן? וזה היה מחזה כמו סרט אמיתי. אנחנו עומדים שם ורואים את המיגים בוערים עם זנבות כאלה, כאילו שאתה רואה סרט קולנוע של מטוסים בוערים עם זנבות כאלה בתוך המחסנים, בתוך האנגרים שלהם. אז זה גם כן חלק מתוך האירוע הזה. זה כאילו, באמת, משהו, זה סרט אמיתי היה שם, לא בצחוק.
1: זה באמת תשמע ככה, כן.
0: לא, זה באמת היה סרט, היה במיוחד לראות את המיגים האלה בוערים פתאום. זאת הייתה יוזמה שהם עשו, ואני חושב שהייתה יוזמה מבורכת. אני לא מאמין שהם היו יכולים לרדוף אחרינו, אבל לקחת בחשבון שאנחנו עוד אחרי זה, אני הזכרתי בהתחלה שלמטוסים לא היה מספיק דלק. לא היה מספיק דלק לחזור.
1: כן, הבנתי שהייתה מצוקה דלק בשלב מסוים.
0: לא, זה היה ברור שהמטוסים האלה לא מסוגלים לחזור. אין סיכוי לחזור. והייתה איזו מחשבה, אולי יתדלקו אותם בדלק של הצבא האוגנדי.
1: בהנחה והדלק בכלל יכול היה להתאים.
0: כן, בדיוק ככה. לא, היו שם מטוסים, אז אני אומר, היה שם שדה תעופה צבאי, אז לקחו בחשבון שאולי צריך לתדלק את המטוסים. אבל בסופו של דבר, המוסד עבד יפה מול ממשלת נשיא קניה, וניתן אישור נחיתה, והמטוסים נחתו בקניה, ותדלקו. עכשיו, האירוע שוב, ברמה שלנו, אנחנו היינו במלחמה כנגד מחבלים וכנגד חיילים אוגנדים, שלבושים הם רק היו פשוט שחורים. אז באותו זמן קראנו להם קושים. אתה זוכר פעם?
1: אז היה מקובל, נכון.
0: אז המילה הייתה קושי. השחור זה מילה...
1: זה לא היה אז כינוי גנאי, או שאולי כבר...
0: יכול להיות שכן, אבל זה היה, זה מה שככה, ככה קראנו להם, יש קושים. ואנחנו נוחתים בקניה, הדלתות נפתחות, לא ירדנו פנימה, ומולנו עומדים חיילים, קושים, לבושים אותו דבר, עם רובים. ואתה אומר לעצמך, רגע, מה זה? אני לפני שנייה יריתי בכאלה, ועכשיו עומדים לי פה עם רובים.
1: עכשיו פתאום, כן, זה נשמע קצת, נכון?
0: היה מאוד, מאוד...
1: מחזה כמעט סוריאליסטי, נכון.
0: זה לא ברור מה, כי גם... בקיצור, כל האירוע הזה היה מתגלגל בצורה של הפתעה ועוד הפתעה ועוד הפתעה, ואז הבנו שיוני מת על אמת, לא בצחוק, וזה היה פתאום משקולת על הגב, שפתאום המפקד נהרג. לא ידענו כמה אזרחים נהרגו שם, זה רק אחר כך הסתבר שידענו שנהרגו שם עוד שלושה, זה רק מאוחר יותר, שנהרגו שם שלושה חטופים בני ערובה, ועוד בת ערובה אחת שנלקחה ביתה בבית חולים, או באנטבר, משהו כזה, לקחו אותה, ודורה בלוך, זיכרונה לברכה, ורצחו אותה.
1: שמעתי על המקרה הזה.
0: רצחו אותה בבית חולים. אז בסופו של דבר, מתוך בני ערובה, ארבעה לא חזרו. ויוני לא חזר. מה אני אגיד לך? זה מחיר כבד, ומצד שני, אירוע מדהים, מדהים, ששם את מדינת ישראל. אני יכול להגיד שכשאנחנו חזרנו בטיסה, תדע, אחרי זה אמרנו מקניה, ואמרנו עוד איזה 6 שעות טיסה. אנשים ישנו ודיברו, ואת יודע, מעבירים חוויות, כל אחד פורק את האדרנלין האינסופי שהאירוע הזה
1: קורה. ירידת מתח, נכון?
0: מדהים. כל אחד מספר זה, מספר ככה, מספר אחרת. בתוך הצוות ובתוך עוד חוליות, אתה זה באמת כאילו קשה להאמין, וכמה אתה מבין כמה כל אחד מנקודת מבט שלו, והוא היה שם, והוא היה רק ככה, והוא רק ככה, באמת המון דברים, וגם אותם דברים שאנחנו ראינו, ומזווית הזאת זה נראה ככה, מזווית אחרת זה נראה אחרת.
1: זה גם גורם לי לשאול אותך גם בדיעבד, מה בעצם התחושה, איזה תחושות ליוו אותך כש כשעשית את כל הדבר הגדול הזה, בעיקר ברגעים הדרמטיים שבהם הסתערת. הרגשת פחד, הרגשת אדרנלין. מה התחושה שליוותה אותך הכי חזק?
0: אני הייתי ב... ברגע שנחתנו, אמרתי, היה כזה קשה זהו, והוצאתי את היריעה הראשונה, היה שם איזה מין אוגנדי כזה שכאן יצא מזה מאחורי מחולה ויריתי בו. הרגליים התחילו לטוס. היה תחושה שאף אחד לא יכול לעצור אותי. אף אחד לא יכול לעצור אותי. זאת הייתה התחושה.
1: זה כנראה אדרנלין, לפי מה שאתה מתאר.
0: כנראה. אני יודע, אם קוראים לזה אדרנלין בתחושה, המילה אדרנלין היא לא... התחושה הייתה שאני רץ ומנצח כל מה שאני לא עושה באותו רגע.
1: ייתכן שזאת אפילו התחושה המתבקשת, אם אתה שואל אותי, בעיקר בסוג הזה של פעילות.
0: אני לא תכננתי שזאת תהיה התחושה שלי, אבל אם אתה שואל מה הייתה התחושה,
1: כן, מעניין אותי לדעת.
0: זאת הייתה התחושה, באנרגיות מטורפות, באנרגיות מטורפות, לעשות את הקרבות פנים אל פנים. וכמובן, אחר כך זה חוויות קשות, אתה לקח הרבה שנים להקל את זה, שאתה יורה בבן אדם מחצי מטר. זה, יש כל מיני דברים שקורים כתוצאה מכך.
1: המילה לעכל פה היא מילה נכונה, אין מה לומר.
0: זה לא, באותו רגע הכל בסדר. אתה יודע, המחשבות והעיכול של תהליכים ומה שעברת ומה שעשית, אין אפילו לא לשני היסורי מצפון, פשוט קצת רחמים על החבר'ה המסכנים האלה שהרגתי אותם שם, שבאמת, מה להם ולמלחמה. הם לא היו, לא מדבר על המחבלים. המחבלים היה באמת... מוות זה בדיוק המקום הראוי להם. אחרים, אם הם לא היו שם, יכול להיות שגם כן היו ממשיכים לחיות, החיילים האורגנדים המסכנים האלה. אבל לא הייתה לנו ברירה בכלל, אפילו לא בשנייה, בכלל לחשוב שהם נשארים מאחורה ולא יורים בהם. אז אתה שואל, הייתה תחושה של ניצחון. וככה נכנסתי לקרב הזה, וככה יצאתי מהקרב הזה, עם תחושה אינסופית של ניצחון.
1: האמת שזה מאוד משמח אותי לשמוע, זה גם לא מאוד מפתיע אותי. וגם בהמשך לזה גם רציתי לשאול אותך, מה אתה בעצם, מה אתה הכי זוכר מהמבצע הזה? מה נצרב אצלך הכי חזק בזיכרון מכל מה שסיפרת ועברת בעצם? מה אתה לוקח איתך עד היום למשל?
0: יש כמה דברים. א', אני נתחיל בצד שלי המאוד פרטי. הבן אדם שאני. האירוע הזה היה אירוע מכונן בחיי.
1: אירוע מכונן. אין ספק, ודאי.
0: אירוע מכונן, כי זה פעם ראשונה שהרגתי אנשים. וזה אירוע שלא מלווה אותי כל החיים. וגם באיזשהו מקום קצת מתווה איזושהי דרך ומחשבה על ערך של חיים ועל החיים. ועל המקום הזה, שזה לא משהו שאתה מאוד נהנה לעשות אותו, להרוג אנשים, אבל זה לא הייתה הברירה. מצד שני, גם הייתי ביחידה כזאת. שחלק מהיכולות שלה זה באמת לעשות את הדברים האלה בצורה הטובה ביותר. אז זה התחושה. וזה גם מכל השירות שלי ביחידה, שירות מאוד משמעותי, הם הישגים מדהימים בתוך המקום הזה, ויצאתי ממנו, אני חושב, בן אדם אחר ממה שנכנסתי לצבא. וזה מלווה אותי כל החיים. אז זה המקום הזה האחד. האירוע השני מתוך היחידה זה באמת ושוב, זה ברמה של היחידה, זה היכולת של היחידה ושל המפקדים של היחידה ושל החיילים, כי בסוף חיילים ומפקדים זה הכל איזה מערכת אחת שעובדת ביחד מתוך מערכת של אמון ותפיסה. יש שם אורגן מאוד חזק שיודע לעבוד מצוין ולהמציא מצוין ולסמוך אחד השני ולאלתר ולהגיע להישגים. וזה שוב לרמה של היחידה, זה גם כן תובנת שלי, ואנחנו שירתנו, אחר כך אנחנו הקמנו את שלדג, היינו כאילו, עשינו המון דברים בתוך החיים הפרטיים, ושירתנו עד גיל, אני חושב, 44, לא זוכר עוד, איזה שנה גמרתי מילואים.
1: שירות במילואים.
0: שירות במילואים, ועשינו כל מיני דברים, גם בתוך הזהו. המקום הזה שלך, אני כחייל מילואים, כחייל מילואים, מה אני מוכן לעשות למען המדינה? במקום הזה. וזה מסר מאוד גדול. שלמדתי ואני מוכן לעשות בזה מסר שאני גם אעביר אותו הלאה למשפחה, לחברים, לכולם ובהתנהגות שלי. זה המסר, מה אנחנו מוכנים לעשות למען המדינה. והדבר הנוסף למדתי מהמבצע הזה, זה הנושא, ובסוף יש את יוני, המפקד הגיבור, אבל הגיבור האמיתי של לטעמי של המבצע הזה, זה בסוף יצחק רבין. יצחק רבין כראש ממשלה, שבנה ועשה את כל השיקולים, ולקח את כל האחריות על מבצע כל כך מסובך. מתוך מחשבה שהכישלון פה הוא אפשרי, ואולי אפילו יותר מאפשרי. והסיכון הזה שהוא לקח על עצמו, וגם על המקום הזה שהוא אפילו הפקיד איזה מכתב התפטרות שאם חס וחלילה לא יקרה, ואמר, אני אחראי. המקום הזה, התובנה הזאת של ראש ממשלה שמוכן לאשר כי הוא סומך על האנשים, הוא סומך על האנשים, הוא סומך על החיילים שלו, הוא סומך, ושוב, אנחנו כדרג של, ביחידה, הממשק עם הדרגים הבכירים הוא מאוד קרוב, לאורך השנים גם, אתה כחייל מדבר עם אלוף פיקוד, כאילו בגובה העיניים, אין...
1: זה מפתיע אותי, זה לא ידעתי.
0: בתוך היחידה זה ככה, כי אתה מדבר עם המפקדים, זה אותו דבר, אין פה רמות, אתה מבין? אין פה, זה לא...
1: אין פה יותר מדי דיסטנס מבחינת...
0: וכשאנחנו עשינו כל מיני מבצעים, אתה נפגש עם אלוף פיקוד וזה, אז הכל בדיבור מאוד ישיר. וגם אחר כך שמפקד אמן מגיע, הכל... אתה מדבר עם אנשים בגובה העיניים, אז ביחידה המילה דיסטנס לא קיימת.
1: זה מפתיע, אני חייב לומר, לא ידעתי.
0: וגם חלק מתוך התפיסת עולם שהחיילים והמפקדים הם מערכת אחת שבסופו של דבר עושה ומבצעת, כמובן יש מי שמתכנן ועושה ומקבל החלטות, ואנחנו חיילים טובים וממלאים החלטות, אבל יש ביחידה מין תחושה כזאת, שאתה, זה מערכת אחת שלמה, אורגן אחד שלם שעובד ביחד, וזו תחושה מאוד טובה. ואני חוזר כרגע לנושא של הקבלת החלטות, שאחרי זה גם בחיי הבוגרים, שאתה מבין, אתה לומד מה זה לקבל החלטות. המקום הזה שרבין לקח על עצמו את המבצע, לקיים אותו, ומתוך מצב שהוא ידע שהוא בתוך איזו אידיאולוגיה שאנחנו לא עושים מסר ומתן על בני ערובה, לא עושים מסע ומתן עם מחבלים.
1: עיקרון מנחה, כן.
0: עיקרון מנחה, לא עושה מסע, ואם יש לי אפשרות, אני אצמד לעיקרון הזה, כי זה ילמד. ובפועל, הצדק היה איתו, כי המבצע הזה קיבל, הוא קיבל זווית עולמית על מדינת ישראל, על היכולת שלנו כמדינה, על הדמיון, על התעוזה, על הנכונות שלנו, על הנכונות של המדינה, לשנע או לשלוח חיילים להציל בני ערובה. ישראלים היו שם ויהודים, כן, כי אז עשו את הסלקציה המפורסמת שעשו את זה. שאנחנו כמדינה אחראית על האזרחים שלה. זה אירוע מכונן. הוא לא קיים, כאילו בשום מקום אחר, כאילו אתה לא יכול למצוא אותו. ואני חושב שהאירוע הזה, האירוע מכונן בתולדות המדינה, כי תמיד אנחנו, אנשים נלחמים ומוכנים לעשות, אבל פה... הסיכון של המבצע והנועזות שלו, ואני לא רוצה לחשוב על חס וחלילה מה היה קורה אילו לא, כי זה באמת, יש לזה אין סוף. אבל לשמחתנו המבצע הזה הצליח, והמסר הזה עבר, אמרתי, כאילו אחרי האירוע הזה, אחרי המבצע הזה, המקום הזה של חטיפה של בני ערובה כמעט נעלם, לא שלא היה, אבל הוא לא היה יותר בלופ, האירוע הזה, נעלם. מפני שאנחנו, כאילו כל מי שחשב, אמר אני אעשה דבר כזה, הבין שאם המדינה הזאת שולחת חיילים 4,000 קילומטר לאנטבה, היא תשלח גם אנשים לירח להציע בני ערובה משם.
1: זאת אומרת, העברנו כאן מסר עם נרטיב מאוד ברור.
0: לגמרי.
1: לגבי התעוזה שלנו.
0: והמוכנות
1: שלנו. לקחת סיכונים מאוד מאוד גדולים ודרמטיים לפעמים, על נכון. מנת להציל חטופים.
0: נכון.
1: גם אם זה כרוך. בסיכון חיי חיילים.
0: גם אם זה כרוך בסיכון חיילים. וזה לא מובן מאליו. והמקום הזה של מי שעשה את זה, היה לקח אחריות על הפינה הזאת. וזה אירוע לחלוטין שאותנו, כמי שהיה שם, אבל לאורך כל השנים, הוביל אותנו לאורך כל הדרך. תמיד. יש בני ערובה, מחלצים את בני ערובה. משחררים, לא משנה מה. ואם... גלעד שליט כזה היה צריך לשלם עליו 1,000 אנשים, מחבלים, אז משחררים בן ערובה. זה נכון, זה קשה, זה, זה, זה דילמה.
1: היו
0: זה...
1: לזה גם השלכות, כן? זה לא היה פשוט.
0: ברור שזה לא, שום דבר לא פשוט. אני אומר שחיי אדם הם לפני הכל. במיוחד של חטופים ובני ערובה, זה לפני הכל, כי הם, אין להם תחליף. למחבלים בכלא יש תחליף. יבואו כאלה, יבואו אחרים. להשלכות המדיניות וכל מיני כאלה, אנחנו מדינה שיודעת להילחם. אנחנו לא יודעים להחזיר אנשים מתים. אף אחד לא יודע להחזיר אנשים מתים. ולכן בעיניי המקום הזה, המסר הזה שאנחנו העברנו שם על היכולת שלנו כמדינה, אני חושב שלצערי המסרים האלה, לאור מה שהיה לנו בטווח הזה של, של, של אוקטובר
1: 27 באוקטובר?
0: של השבעה okay. באוקטובר, המסר הזה, כבר... לצערי הרב, הוא לא המסר שהמדינה העבירה לתושבים שלה ולאזרחים שלה שנחטפו. זה לא המסר. ולמרות שהעשו כמה פעולות צבאיות מאוד נועזות להוציא כמה... להוציא כמה
1: היו חטפים. כמה, גם כמה שהצליחו,
0: לא,
1: נכון.
0: נכון, לא, ואנשים שילמו בחייהם, זה לא ככה. ו, זאת אומרת, עשו, אבל לא מספיק, מפני שנשארו בני ערובה שם ומתו. מסיבות כאלה ומסיבות אחרות, כי בסופו של דבר השאירו אותם שמה, ולא היה מאמץ אינסופי להחזיר אותם, גם במחיר של ויתורים פוליטיים, מדיניים כאלה ואחרים. ואנשים האלה מתים, ולהם אין תחליף. ולפוליטיקה ולזה יש לזה תחליף, ולפעולות צבאיות יש תחליף. ולמעמד הבינלאומי של מדינת ישראל, גם לזה כרגע היום אין תחליף, כי כרגע איך שאנחנו נראים. אבל אני אומר, המסר שאנחנו, שהמדינה מעבירה לאזרחים שלה, המסר הזה בעקבות החטופים שלא חזרו, המסר הזה הוא מסר שהוא הפוך לגמרי למסר שהמדינה העבירה לעולם ולאזרחיה באנטבה. אנחנו היינו שליחים שלה, בסדר? אני שם את עצמי בצד, אנחנו היינו השליחים, אנחנו חיילים, וגם היום יש חיילים. יש, כל הזמן יש חיילים.
1: כן, אוקיי.
0: שמתגייסים והולכים ומתנדבים ומוכנים לעשות פעולות מאוד נועזות.
1: גם היום יש מקרים, נכון, זה גם הזכיר לי קצת, לצערי, אני, את המבצע לשחרור נחשון וקסמן, למשל, כן. אני זוכר, אבל לצערי אני גם זוכר שזה, למשל, לא הצליח.
0: המבצע לא הצליח.
1: חבל מאוד, אבל...
0: אבל המבצע...
1: זה אני זוכר.
0: נכון, לצערנו, המבצע לא הצליח, אתה לא מצליח בהכל. אבל המסר שאתה משדר לעולם ולמחבלים שרוצים ברעתנו, שזה לא, אנחנו שמה. וגם אם חס וחלילה נהרג חייל, זה לא משנה, אנחנו נהיה שמה, ויבוא עוד חייל, ויבוא עוד אחד, ואנחנו נפעל. וזה מסר נורא משמעותי. והמסר הזה הלך לאיבוד. למרות שיש לנו חיילים מאוד נועזים וקרבים, כל שנה יש עוד חיילים. וכולם מוכנים ונלחמים על לטובת המדינה הזאת. אבל המדינה, איזה מסר היא משרתת על המקום הזה של החטופים? זה בלתי, בעינינו, זה בלתי נסבל.
1: כן, טוב, זה כמובן דיון שלם בפני עצמו, שרק עליו אפשר, אני צריך לעשות בהזדמנות תוכנית שלמה בפני עצמה.
0: כן, כן, כן.
1: אתה יודע, לקראת סיום, אם אתה רוצה... אתה יודע, הזכרת כאן משהו שקשור באופן עקיף, אתה חושב שאתה רוצה, אתה מרגיש צורך לומר כמה מילים על, על, על אותו טקס שלא מזמן ציין 50 שנה לציון מבצע אנטבה, שבו אתה וחבר מרעיך למעשה בחרתם שלא להגיע
0: נכון.
1: לטקס כמעין מחאה בגלל ראש הממשלה?
0: זה רק בגלל ראש הממשלה. אנחנו... תראה באיזה מקום אנחנו נמצאים. אנחנו מצד אחד, המסר, כמו שדיברתי הרבה קודם על המסר של אנטבה, הוא מאוד ברור ומובן. אחריות, אחריות, אחריות ואחריות. זה המסר. ושחרור חטופים וחילוץ חטופים ואחריות לבני עמנו, זה המסר. והיום מה קורה? היום... מקדמים את חוק ההשתמטות, ומקדמים את חוק ההשתמטות, ומקדמים את חוק ההשתמטות, ומי שמקדם אותו זה ראש הממשלה. אז מצד אחד, המדינה והצבא אומר אני צריך חיילים, ומצד שני הוא נותן גב בגלל עניינים פוליטיים לעודד השתמטות. איזה מין דבר כזה?
1: אז זאת הסיבה העיקרית שבגללה בחרתם להיעדר מן הטקס הזה?
0: זה הסיבה הזאת פעם אחת. והדבר השני הוא שזה אחד, כי זה נמצא על השולחן כל הזמן, כל הזמן. איך זה יכול להיות שכל הזמן הנושא הזה של ההשתמטות, איך בכלל אפשר לחשוב על דבר כזה במדינת ישראל? במיוחד עכשיו בתוך המלחמה הזאת שצריך כל חייל וחייל לעשות, ועולם שלם שנדרש, שהצבא נדרש אליו, וראש הממשלה מעודד את ההשתמטות. אז זה לא המקובל עלינו. הדבר השני שמאוד לא מקובל עלינו, שכל הטקס הזה הוא 50 שנה לאנטבה. עכשיו, צריך להפריד פה בין ראש הממשלה כבן אדם ציבורי, כדמות ציבורית, לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו
1: להיותו אח שקול.
0: וכאשר מין אירוע כזה משלב ידיים וראש הממשלה נמצא בתוך קמפיין פוליטי לקראת בחירות ועושה ומתנהל בדיוק הפוך, הוא כראש ממשלה, לא כאח שקול, כאח שקול אנחנו עם משפחת נתניהו, אנחנו עולים לקבר וזוכרים את יוני ואוהבים אותו. זה את יוני, את יוני הגיבור שלנו. כאח שקול אנחנו שמה, אבל כראש ממשלה שהפקיר את החטופים, שמעודד השתמטות, אנחנו לא מוכנים לתת לו גב לזה. כשהמסר שלנו, באנטבה, לא שלנו, של המבצע הזה, הוא, אנחנו נעשה כל מאמץ, כולל הקרבת חיים, למען שחרור חטופים. ויש נושא של אחריות. יש ראש ממשלה, והוא נושא באחריות. ראש הממשלה הזה, אין עליו שום אחריות, על כלום. הוא, אין שום אחריות, אין לו כלום על הכל. כל מה שקרה זה שום דבר לא באחריותו.
1: זה שהוא לא דוגמה ללקיחת אחריות, זה כמובן עניין בפני עצמו, לצערי.
0: אז אני אומר שאנחנו, והזמינו אותנו לשם על האירוע הזה, אנחנו לא מוכנים להיות אפורה לאירוע מהסוג הזה, פשוט לא. אנחנו, יש לנו את האירועים שלנו, אנחנו נשים את סימנו לעצמנו והזמנו את עצמנו לאירוע שלנו, של מי שהיה שם במקום הזה, וזה בסדר. אבל לעשות תפורה לראש ממשלה שלא מייצג כלום, להפך, הפוך. לא מייצג את אח שלו, את הגבורה של אח שלו. לא מייצג את המסרים שאח שלו נלחם עליהם, אלא עושה הפוך. למה אני צריך להיות שם תפורה? אז הם נעלבו מזה, והפוליטיקאים נעלמו מזה. לא יודע מי זה. בסדר, זכותם להלב. אנחנו לא משמשים תפורה לאנשים מהסוג הזה. באמת, פשוט. אם הוא היה בן אדם פרטי, זה משהו אחר לגמרי. שוב, רק בגלל זה שהוא בן אדם ציבורי, ובמיוחד שהוא ראש ממשלה. זה שצריך לקחת אחריות, הראשון לקחת אחריות, כי הוא נושא בתפקיד הזה.
1: אז זהו, אני רק יכול לומר לך ככה לסיום, שבלי שום קשר לעובדה שאני לגמרי במקרה אני מסכים איתך, אבל אני כן חייב לאתגר לרגע ולומר שהם מבחינתם, נתניהו וחבר מרעיו, הם מבחינתם יכולים לטעון כנגד שאתם אלו שלא יודעים לעשות את ההפרדה. הם יכולים להגיד את זה, הם יכולים להגיד בתיאוריה בדיוק את אותו הדבר.
0: איזה הפרדה בדיוק? בין אח שקול לראש ממשלה?
1: שכאילו, הם יכולים לטעון שלכאורה אתם לא מוכנים לכבד את יוני נתניהו רק בגלל עצם נוכחותו שם. זה לא שאני מסכים עם זה, אבל זה משהו...
0: כמובן שזה הפוך לחלוטין. אנחנו את יוני נתניהו מכבדים, עולים לקבר, זוכרים אותו מצוין, את יוני, את יוני המפקד שלנו. אבל באירוע כזה שבא ראש ממשלה שמייצג הפוך מהמבצע, הפוך. הלו הנשיא היה יכול לעשות את האירוע הזה בלי ראש ממשלה. הוא היה רוצה להזמין אותנו, הוא יכול לעשות את זה בלי ראש הממשלה. אבל ראש הממשלה הזה ש... אני אגיד משהו שאולי יישמע לכולם לא כל כך טוב, אבל זה ככה, באמת. הוא בנה את הקריירה שלו על הגב של יוני, ראש הממשלה הזה. מאז שיוני מת, נהרג, הוא לא מת, הוא נהרג, בנימין נתניהו לקח את היותו אח שקול, ועשה כל פעולות אפשריות ואינסוף פעולות אפשריות, ובנה קריירה שלמה על היותו אח שקול. עכשיו אני רוצה להגיד גם מילים עליו. ביבי נתניהו היה לוחם ביחידה, והיה מפקד צוות ביחידה. אני לא הכרתי אותו, הוא היה קצת, הוא יותר מבוגר ממני, והיו עליו, יש עליו רקורד, לפחות אנשים, החיילים שלו, ומי שהיה מפקד שלו, אמרו שהוא היה חייל ומפקד צוות טוב. וכמובן לזכותו, זה לא שייך לכלום. זה לא שייך לכלום. אנחנו מדברים על התפקוד שלו כראש ממשלה, כמי שנושא באחריות. ובתור את הערכה למה שהוא עשה פעם, בוודאי שיש. אבל יש הפרדה מוחלטת בין התפקוד שלו כראש ממשלה, כמי שנושא באחריות לגורלה של מדינת ישראל, בתפקוד שלו, כמי שלא לוקח אחריות על שום דבר שאירע פה מאז שנת 23 וקודם לכן, על החטופים, ובוודאי על זה שהוא עכשיו מקדם את הנושא הזה של חוק ההשתמטות. אז אנחנו לא מוכנים להיות תפורה לראש ממשלה מהסוג הזה.
1: לא, אני מבין. טוב, אם היינו נמצאים כאן בדיון אחר, אז הייתי אומר, זה כבר פתח לנושא אחר לגמרי, שקשור לאינטרסים של החברה החרדית, וזה נושק לאינטרסים פוליטיים כאלו ואחרים, אבל זה כמובן דיון שלם בפני עצמו.
0: אני מסכים עם זה, אבל איך מצד אחד, אתם כאילו, שלוקחים, מה המסר של מבצע אנטבה? אנחנו אמרנו זה כמה פעמים. והוא לוקח את המסר של מבצע אנטבה, והוא בעצמו, כראש ממשלה, מתנהג הפוך. הפוך. הוא לא לוקח אחריות, הוא לא דאג לשחרור החטופים, מבחינתו זה היה עוד איזה אירוע פוליטי שהמלחמה תימשך, ולא עשה כל מאמץ שהוא כדי שהחטופים האלה יחזרו, ואנחנו יודעים בדיוק מה נעשה שם בדרך הזאת. וכ-50 אנשים היו יכולים להיות איתנו בחזרה. ויכול להיות, כן, יכול להיות שהחברה הייתה נראית לגמרי אחרת אם האנשים האלה היו חוזרים והיו נמצאים איתנו פה.
1: כן, כן, ודאי. אני רק יודע שזה, היו שם הרבה מאוד שיקולים, לא שאני בכך מצדיק את השיקולים האלה, אבל זה, היו שם הרבה שיקולים, חלקם גם פוליטיים, זה היה מאוד סבוך.
0: אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא, אבל, ואני כמובן לא נמצא שם בתוך השיקולים שלו, מה כן ולא מה לא.
1: ייתכן שגם לא לכל שיקול נחשפנו, דרך אגב.
0: אני מסכים, אבל המסר היה מאוד ברור, יש כאן שיקול, בואו נמשיך את המלחמה ונעשה ככה, והחטופים, חטופים. אתה גם שמעת את הקולות מצד הימין הפוליטי, המתנחלי, המשיחי, שאנשים לא נורא שישארו שם, והפרדה בין דם לדם. עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא השיחה כרגע. אבל אנחנו, אני אומר שוב, אני נמצא פה כי המבצע הזה מייצג ערך מסוים, שהחברה הישראלית צמחה עליו, דורות של אנשים התחנכו עליו, והעולם יודע מזה. מה עושה החברה הישראלית למען אנשיה? כמה רחוק היא מוכנה ללכת? והמסר הזה לא קיים יותר, כי ראש הממשלה הזה פירק אותו לחלוטין, הן ברמת האחריות שלו, הן ברמת הדאגה לחטופים, והן בזה שעכשיו עם כל הסיפור הזה עוד הוא דואג לחוק ההשתמטות, כי זה נוח לו פוליטית. אז מה לנו ולאיש הזה? כי ראש ממשלה אני מדבר. לא כבן אדם פרטי, הוא כבן אדם פרטי הוא פחות מעניין אותי, אבל כראש ממשלה, ורק על זה אני מדבר, אל מול מה שהיה לנו פעם, מי שהיה ראש הממשלה ששם את המבצע הזה ולקח את כל האחריות על הקידום שלו ועל היישום שלו ועל כן או לא הצלחה, והאחריות לקחת הזה חס וחלילה אם העסק הזה לא יקרה, ולנועזות שלו. זהו. זה שני הפכים שונים של שני אנשים שונים בתקופות שונות, לצערי הרב. אני מקווה שנזכה יותר לראשי ממשלה מהסוג של יצחק רבין מאשר ממה שיש לנו עכשיו.
1: אני מבין, עצם העניין של ההתנערות מאחריות, כמו שאמרתי, זה דיון בפני עצמו, וגם לי יש ביקורת לא מועטה על התנהלותו של ראש הממשלה, גם בזה, גם בדברים אחרים. אז רק לסיום אני אגיד שאת הספר שעליו, שאותו אתה הצגת כאן בתוכנית, אתה יכול לסיום מה שנקרא, כן.
0: להגיד עליו כמה מילים או לא?
1: בקצרה, כן, אתה יכול כמה מילים בקצרה. אפשר להשיג אותו, איך אמרת? המלאם זה המרכז ל...
0: המרכז למורשת מודיעין. הספר הזה נכתב לפני 10 שנים, לכבוד 10 שנים למבצע אנטבה. זה נקרא מבצע יונתן בגוף ראשון. מי שכתב אותו זה כל אחד מהלוחמים שרצה לכתוב, שהיה שם במבצע, ורצה לכתוב את, את המבצע הזה מנקודת מבטו. וזה לקח, הכנו אותה לפני האירוע של 40 שנה לאנטבה, וזה מאוד מעניין, ואותנו זה ריגש כל אחד לכתוב את העולם מנקודת מבטו, כי בעצם עד אז כל אחד זכר את הדברים שלו, וקצת דיבר וקצת לא דיבר, ופעם ראשונה שבעצם כל הלוחמים, כל אחד יכול לראות מה חברו עשה, ואיפה יש שם נקודות ממשק, ואיפה יש נקודות של זיכרון אחר, כי זה נכתב אחרי 40 שנה, והזיכרון כבר לא בדיוק אותו דבר, ודברים משתנים. אבל אנחנו מאוד גאים בספר הזה, וכמו שאמרת, הוא נמצא עם מישהו, הוא ספר שהמטרה שלו הייתה קודם כל לאגד את הזיכרונות שלנו, והוא אפשר לקנות אותו כספר במרכז למורשת מודיעין בגלילות. והספר הזה, כל הכסף שהתמורת על הכסף הזה הולך עבור פעולות חברתיות. אין פה איזה עניין של רווח כלכלי של מישהו, אלא הכל הולך לפעולות חברתיות ומסרים חברתיים.
1: אגב, אם כבר אמרת את זה, אתה רוצה לומר במשפט אחד, לתת דוגמה לאיזה סוג של פעולות הולכות ההכנסות מן הספר הזה?
0: אין לי כרגע מידע מדויק על איזה פעולות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בעולם שלנו, ביחידה, יש לנו פעולות שאנחנו עושים בחינוך, ומעבירים מסרים לילדים הרבה בבתי ספר, ומלווים בתי ספר, וילדים שיש להם חיים קצת יותר קשים. מלווים אותם ומנסים לתת להם עידוד ודוגמה איך אפשר לצמוח ולגדול ולהיות אזרח טוב במדינה שלנו.
1: טוב, אני חייב לומר שעל פניו המטרה נשמעת בהחלט מטרה נעלה. אז אדם קולמן, לוחם במבצע אנטבה, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית. באמת הקדשת אפילו יותר זמן ממה שחשבתי. עכשיו 4:49, כמעט 4:50 עכשיו, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית, כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב, אם ירצה השם כמובן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה בדיוק. עד אז, לכולכם שבת שלום.

0: טוב. את שומעת את עצמך עכשיו? אנחנו לא באוויר. את שומעת את עצמך?
1: כן.
0: נכון, יש איזשהו הבדל? עכשיו תורידי אותם, תורידי אותן. לא, תדברי רגע, תדברי, אל תגידי לי כן. שימי את האוזניות ותדברי רגע. תגידי, אביגדור ליברמן.
1: אביגדור ליברמן.
0: את שומעת את עצמך יותר טוב. מאשר שאת מורידה את זה, תורידי את זה, תורידי את זה עכשיו. את שומעת אחרת.
1: נכון.
0: אז אני בא, איך שאת רוצה, מה שטוב לך. ממש, לי זה לא משנה. ארבע, זה, אז אני מוצאים המספר ארבע. אם היו לנו עוד אורחים, אז כן. הייתי, אז היינו משתמשים בזה. רגע, אוי, רגע, לא עשיתי, הנה. עכשיו, מצלמה מספר 4, גם אותה אנחנו נכווין אלייך, כדי שיהיו לי כמה שיותר אפשרויות צילום. כשלמישהו יש חוזקה במשהו, אז צריך לחגוג אותה, את רואה? וככה, כשאת עונה לי, אני עוברת מפריים לפריים, בסדר? פעם אני ככה, פעם את ככה, פעם את ככה, פעם ככה ופעם ככה. מה דעתך? מגניב, לא?
1: דעתי, כן.
0: הנה.
1: מגניב, ודעתי ש...
0: חמד? יופי. ואז יש לנו גם... ככה, וככה, וככה, וככה. זה הכי טוב, לא? ככה. אני לא רוצה להיות זה, אז לכן אני חושבת ששתיים הכי טוב. סבבה?
1: מה זה שתיים?
0: שתיים. זה מצלמה מספר שתיים. זה כשרואים אותך ככה. בום. עכשיו... אנחנו נתחיל את ההקלטה.

0: אוקיי, הרדיו החברתי הראשון, הכוח עוזר לאנשים, הכוח חוזר לאנשים, כן, אנחנו רדיו חברתי הראשון, ואנחנו מחזירים את הכוח בחזרה לציבור, ואין סיסמה יותר טובה, אני אומרת את זה כל שבוע, אבל סיסמה יותר טובה מלהגיד את זה, מיום להגיד את זה מאשר היום, כי נמצאת איתי באולפן, עורכת הדין מיכאלה לוין, שמיר מיכאלה, בואי תראי שעובד לך המיקרופון.
1: שלום לכולם, שלום.
0: שלום, שלום. מיכאלה, כל כך הרבה טייטלים. קודם כל, אמרתי לך, בואי, תבואי, תדברי על הדברים החשובים, כי את בעצם פוליטיקאית, אבל את גם משפיענית, ואת גם עורכת דין. יש לך MBA בינלאומי, את גם מנהלת בחירה, תכף תספרי לנו על כל פועלך ומעשייך, למעלה מ-20 שנות ניסיון בהובלת ארגונים, אסטרטגיה, צמיחה עסקית, וכמו שאמרתי, עכשיו פוליטיקה,
1: מועמדת למפלגת ישראל ביתנו.
0: מועמדת למפלגת ישראל ביתנו. אם לפני 5 שנים היו אומרים לך שאת הולכת במסלול הזה ותהי מועמדת לכנסת, מה היית אומרת? מה היית חושבת?
1: תשמעי, אז קודם כל הסיפור שלי עם הפוליטיקה התחיל קודם כל מהעולם החברתי. אוקיי?
0: כן.
1: אני עליתי לארץ בגיל 10, ויותר מכל דבר אחר, אני בעצם רציתי להיות ישראלית, ועברתי את כל המסלול הרגיל של צבא, של בצבא הייתי מדריכת נוער, גייסתי נוער בסיכון. אגב, לפני שעלינו, אני באה ממשפחה מאוד מאוד ציונית, ובמדינה שהיא מאוד מאוד אנטישמית. אני זוכרת שהייתי בכיתה ב', המורה השאירה יומן, בכיתה, ואחד הילדים קפץ והתחיל להקריא שמות, וליד כל שם של ילד היה כתוב אם הוא יהודי או רוסי. אגב, לא יהודי או נוצרי, יהודי או מוסלמים, אלא יהודי או רוסי. וככה בעצם כל ילד יהודי למד מגיל קטן מה מקומו. לימים, אגב, גיליתי שהיא לא השאירה את היומן בטעות, אלא זאת הייתה ממש הנחיה. לפי סעיף 5 לחוק הלאום הסובייטי, שממש
0: שידעו, שכולם ידעו?
1: שכולם ידעו מיהודים, וכל הילדים ישבו בכיתה, ואני ישבתי והייתי מבועטת באיזשהו שלב פשוט באינסטינקט של fight or flight, קפצתי ואמרתי, המורה באה, המורה באה, והילד סגר את היומן, ויצא, ובאמת, ככה ניצלתי, אפשר להגיד.
0: זה נורא, והיום.
1: זה היום ונורא, וצריך להבין שזה האתוס עליו גדלתי. יש פה מדינה, המדינה הזאת לא אוהבת אותי, ברית המועצות לשעבר, אוקיי? לא רוצה אותי. אנחנו, היהודים הם לא חלק מהמדינה הזאת, אבל יום אחד נעלה לארץ ונהיה חלק מאותה מדינה, מהבית שלנו, נעלה לבית שלנו. כיסופים קוראים לזה.
0: אז זה הנרטיב שלאורו גדלת?
1: זה הנרטיב של...
0: אז לא, לא למיכאלה הילדה שאמרה המורה באה, המורה באה, תהיה יום אחד פוליטיקאית באה במדינת הציונים, אלא לפני 5 שנים.
1: נכון.
0: שהיית מנהלת בחירה.
1: אז באמת עשיתי קריירה, הייתי עורך הדין, מנהלת בחירה, עברתי את המסלול הרגיל של הישראליות, נפטרתי פחות או יותר מהמפטר.
0: שירות צבאי.
1: עד ששירות צבאי, כמובן, גייסתי נוער בסיכון, אגב, נוער נושר. עד שיום אחד רציתי להתחתן, פעולה די פשוטה.
0: כן.
1: ולאור זה ששני ההורים שלי הוכרו כיהודים, שעלינו ארצה, אז חשבתי שאישור יהדות או הכרה ביהדות יהיה משהו טכני, ולא כך היה. בעצם נאמר לי שאני צריכה ללכת ולהוכיח את היהדות מחדש בבית הדין הרבני, שזה הליך שהוא מיועד אך ורק לדוברי הרוסית, אף אחד אחר לא עובר את ההליך הזה. ואז באמת חשדתי למה רק אנחנו צריכים לעבור את ההליך הזה. בהתחלה חשבתי שזה רק משהו שקשור אליי, ואז הבנתי שכל יוצאי ברית המועצות אמורים לעבור את ההליך הזה. הגשתי בגץ נגד המדינה, הבגץ עוד לפני שהוא הגיע לבגץ הרימה לי טלפון פרקליטת המדינה, אמרה הכל בסדר, את יהודיה, הילדים שלך יהודים, אבל מה? מה קורה עם 1.5 מיליון דוברי רוסית שחיים במדינה הזאת?
0: מהרגע שגילית עד שהגשת בגץ עברו אי אלו שנים, נכון?
1: עברו אי אלו שנים, בינתיים נולדו לי 2 ילדים, היא אמרה גם הילדים שלך יהודים, הכל בסדר איתך, אבל היות ורציתי לפתור את הבעיה גם לכל
0: שאר האנשים, זה הציק לך.
1: רציתי לפתור את הבעיה גם עבור כל שאר האוכלוסייה של דוברי הרוסית בישראל. אז יצאתי לתקשורת ודיברתי על זה, ואני חושבת שהייתי בין הראשונות, אם לא הראשונה שדיברה על הנושא הזה, כי זה נושא שלא מדברים עליו, כי נורא כולם מפחדים מבתי הדין הרבניים, כמו כגבה. וככה בעצם התחיל לובי המיליון, שאני אחת מהמייסדות שלו. ואגב, בזמנו נפגשנו עם...
0: לובי המיליון, כי מיליון יוצאי ברית המועצות, או למה מיליון?
1: כן, מיליון יוצאי ברית המועצות, היום אנחנו כבר יותר, כמעט מיליון וחצי, בגלל
0: שזה... מיליון כאלה שרוצים להינשא ועושים להם בעיות.
1: נכון? ואגב, אז כשהקמנו את לובי המיליון, אז באמת נפגשתי עם אביגדור ליברמן בזמנו, ובאמת באתי אליו והצגתי לו את המסמך שכתבנו, נייר עמדה, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיע לאיזשהם הסכמות עם ראשי המפלגות החרדיות, על כל מה שקשור לנושא הנישואים, בירורי יהדות, אולי גיור יותר מכבד, והוא אמר, תשמעי, אני איתך ואני אעזור במה שאת רוצה, אבל שתדעי לך שאני מנסה לדבר איתם 30 שנה, והם לא מוכנים להתפשר, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. ואגב, היום, אחרי כל מה שעברנו, אחרי השבעה באוקטובר, ואנחנו רואים מה קורה עם חוקי ההשתמטות שמועברים בכנסת, ואנחנו רואים מה קורה עם ברחוב, אני לגמרי מבינה מה שהוא דיבר אז. לגמרי מבינה. הנה, ניסו להגיע להסכמות עם החרדים, והנה, לא הצליחו להגיע איתם להסכמות בנושאים שהם הכי חשובים במדינת ישראל היום, כמו חוק הגיוס.
0: אז בכל זאת, מה היית אומרת לאותה פייה שהיית אומרת לך? מיכאל, את מנהלת בחירה, 5 שנים אחורה אני מתכוונת. יש לך 5 ילדים שיהיו בריאים, ועלית לישראל, ומימשת את החזון הציוני. עוד 5 שנים, את תהיה מועמדת לכנסת.
1: תראי, ברגע שהבנתי ש...
0: זה היה מנותק המציאות, או שאת אומרת, כן, בעצם זה המסלול שלי. אני אסביר לך למה אני שואלת.
1: לא, כי אני אגיד...
0: הרבה נשים הם... עם רקע של נשים מצליחות ומוכשרות שעלו ועשו והן מנהלות, אבל לא כל אחת מוצאת את עצמה מועמדת לכנסת או מתחברת לישראל ביתנו או לאיזושהי מפלגה.
1: ברגע שאני התחלתי את הפעילות החברתית במסגרת לובי המיליון, אני גם הצטרפתי לוועד המנהל של שדולת הנשים, ואז החלטתי לרוץ בבחירות מוניציפליות, באמת כי לאט לאט הבנתי שכדי לשנות משהו צריך להיכנס פנימה. אי אפשר דרך מגזר שלישי לשנות הכל. זה יכול להיות, והיו לנו הצלחות, אבל אי אפשר לשנות הכל דרך מגזר שלישי.
0: זאת אומרת, מהיכרותך עם עצמך, היית אומרת, כן, זה תהליך טבעי, תהליך התפתחות טבעי.
1: לא, הייתי אומרת, לא, אין סיכוי.
0: אין סיכוי, אוקיי.
1: אין סיכוי. אבל זה כן תהליך שהלך ונמנע במהלך 5 שנים, לאחר שראיתי ודיברתי עם פוליטיקאים, ונפגשתי וישבתי בוועדות, וראיתי במה זה כרוך לקדם דברים בתוך הכנסת, ואז החלטתי, כן.
0: אז זה בעצם, מה היה הרגע ששינה את ההחלטה? שאת אומרת, אוקיי, אני all in במשימה הזאת.
1: תראי,
0: זאת התמסרות מאוד גדולה.
1: אני לא חושבת שהיה רגע ששינה את ההחלטה, אני חושבת שזה היה תהליך, אוקיי? שראיתי שיש עוולות, ולא ניתן לתקן אותם דרך המגזר השלישי. הרגשתי שאני חייבת להיכנס פנימה ולתקן את העוולות האלה. בהתחלה נכנסתי לשלטון המוניציפלי, וניסיתי לתקן דברים שאפשר לתקן בתוך העיר, למען העולים החדשים, ובאמת עשינו המון דברים למען העולים החדשים, גם רק עכשיו באמת הצלחנו לתרגם את אתר כל, את אתר העירייה ל9 שפות.
0: וואו, הבנתי.
1: כדי להנגיש את זה. את האתר לעולים חדשים, אנחנו עשינו ביחד, אגב, אם לא במיליון, המון המון פעילויות של נטוורקינג, שמפגישים צברים עם עולים חדשים, ובעצם חושפים אותם לעולם המקצועי, ולאנשים שיכולים לעזור להם בעולם המקצועי, שזה משהו שמאוד מאוד מטריד אותם. אני חושבת שגם ביחד עם מפלגת ישראל ביתנו ועודד פורר, כשהוא כיהן כיושב ראש ועדת העלייה וקליטה, הוא עשה המון דברים למען עולים חדשים, החל מזה שהוא עצר את יוזמת הממשלה לבטל את סל הקליטה לעולים מסוימים, וכלה בזה שהוא מאוד מאוד הקל על הכרה בתארים. רוב העולים אגב שהגיעו בשנים האחרונות, יש להם פוטנציאל חברתי וכלכלי מטורף, מטורף למדינה, והמדינה באמת צריכה לרצות, אנחנו צריכים לרצות שהעולים האלה יישארו, כי הם כוח, גם חברתי וגם כלכלי, אדיר למדינה. הרבה מאוד מהם משכילים, מקצועות חופשיים, מקצועות נדרשים, עולים, רופאים, אנשי הייטק.
0: בואי נתעכב על העניין הזה של התארים, כי אני בתור ילדה, שהתחילו גלי העלייה, אז היה את האימג' הזה שמישהו עולה, הוא פרופסור, ופה בארץ הוא, לא יודעת, בתפקיד שלא, לא נגיד, לא נגדיר עכשיו תפקידים, אבל לא ממצא ולא מביא לידי ביטוי את ההשכלה שלו, את המקצועיות שלו, את כל הניסיון שהוא צבר.
1: נכון.
0: אז זה קורה היום גם? או שהיום זה השתנה? אני באמת לא יודעת, אני שואלת.
1: אז לצערי, באמת לא הרבה השתנה מאז שנות ה-90. באמת כלובי ניסינו לפעול כדי לשנות את הדברים. אפילו כתבנו ממש ביחד עם ממשלת השינוי, ממש ספר לקליטת עלייה, שהממשלה הזאת לא ישמע שום דבר מהספר הזה. ובעבר, כן, היו המון רופאים שהגיעו, ומהנדסים, אנשים מאוד מאוד מוכשרים שלא נקלטו ועובדים עד היום.
0: והיום המצב יותר טוב?
1: עובדים עד היום בניקיון. המצב היום שונה קצת, למה הוא שונה? כי קודם כל אנשים שמגיעים, אז הגענו ללא דרכונים וללא אופציות אחרות, ללא אופציה לחזור, אוקיי? היום אנשים, א', הם מגיעים כבר עם אנגלית, ב', הם מגיעים עם דרכון, ג', הם יכולים לחיות במדינות אחרות, הם בחרו להגיע לפה. הם בחרו...
0: אז ברגע שיש זכות בחירה, פה, אז הכל משתנה.
1: הם בחרו כן. להיות פה, והם רוצים להישאר פה, אנחנו צריכים לתת להם את המסגרת להישאר פה. וכן, הצלחנו כן לקדם דברים, כמו להקל על הכרה בתארים. כמו שאמרתי קודם, עודד פורר, כי יושב ראש ועדת
0: העלייה, כן, כן. מאוד מאוד זה גירית אותי לשאול.
1: הוא ממש העביר את התור ממשרד החינוך, שהתור שם היה מאוד מאוד ארוך, ואנשים חיכו שנה וחצי, ולפעמים גם שנתיים, רק להכרה בתור, על מנת שיכולו לעבוד. ומה הם אמורים לעשות בשנתיים האלה? לא לעבוד? מה הם אמורים לעשות? איך הם יכולים לשרוד? אז הוא באמת העביר את זה למשרד העלייה והקליטה, ואז צמצם את התור באמת מאיזה שנתיים לחודש או חודשיים. גם עשינו עבודה מאוד מאוד משמעותית בכל שקשור לעולים רופאים, על מנת שיותר עולים רופאים יוכלו להיכנס לשוק העבודה, ואנחנו יודעים כמה אנחנו צריכים עולים בבתי חולים ובשוק העבודה. וזהו.
0: אז מאוד חשוב. וכל השנים האחרונות, 3 השנים האחרונות הקשות, תרמו לך להחלטה לגבי העשייה הציבורית שלך, כניסה לכנסת, 7/10.
1: תשמי,
0: באמת... אומרים 7/10 וכולם... כן.
1: השבעה באוקטובר באמת היה אירוע נוראי. הטבח הכי נוראי שחווינו השפיע עליי מאוד. אני יכולה להגיד לך שאני... כולם זוכרים איפה הם היו בשבעה באוקטובר. אני הייתי בתאילנד עם המשפחה, עם הילדים, כאשר אחד הילדים הוא לוחם והוא בארץ. אוקיי? אז כמובן שבאותו רגע ששמענו, מיד עלינו על טיסה וחזרנו ארצה ונחתנו למעשה בשמיני, ב-6 בבוקר, ואז לא היה ממש זמן, כי יש גם הפרשי שעות בתאילנד, לא היה לי ממש זמן להבין מה קורה, אבל ברגע שנחתתי ופתחתי את הטלפון, אז כל המידע התחיל לזרום, ואני פשוט ישבתי, לא הייתי מסוגלת לקום מהכיסא שישבתי, ופשוט בכיתי.
0: זה בדיוק הסיפור שלנו, אנחנו רק חזרנו ממיאמי, בשמיני, לא ב-6 בבוקר, קצת יותר מאוחר, לדעתי, בשמיני, כן, היינו כבר בדרך. וגם, בין לוחם ובול, ממש. ופשוט... זוכרת את ההרגשה. אין דם בגוף.
1: בכיתי ובכיתי ואין דם בגוף, וגם אחרי שגירתי את עצמי מהכיסא במטוס, אני הייתי צריכה לגרד את עצמי גם מהמיטה. אני פשוט נפעמתי מהחברה האזרחית, מאנשים שקמו, ואמרתי לעצמי, קומי ותקימי חמל, ומה את יושבת פה במיטה ובוכה, ומה קורה איתך, ובאמת הרמתי את עצמי, והקמנו חמל בבית ספר, בבית ספר של הילדים שלי, חמל של תרומות לחיילים, ואספנו להם דברים, ואספנו להם, איפה שמדינה לא הייתה, בעצם החברה האזרחית נכנסה, והתחלנו לעשות את זה, וכן, היה לי איזשהו גם שיפט בראש מאז השבעה באוקטובר, הרבה מאוד נושאים שבעצם תפסו תרוצה ונהיו נושאים שלדעתי באמת מאוד מאוד חשובים לקדם אותם היום.
2: את אמרת, אני לא יכולה לשבת ביציע. את אמרת לי.
1: נכון. לא יכולתי...
2: לאור המאורעות?
1: לאור המאורעות לא יכולתי לשבת ביציע. נכנסתי, האמת שככה התחלתי את כל הסיפור של המשפיענות, בגלל שברשת, כי ראיתי מה קורה בחול. הדבר, כמה ששבעה באוקטובר, וכל נושא החטופים, וכל מה שעברנו, כמה שזה היה נורא, זה היה גם נורא לראות את כל ההפגנות שהתחילו ממש בשמיני באוקטובר בחוץ לארץ, ממש לפני שהגמנו, והאמת אני יכולה להגיד לך שגם היום ישבתי בבוקר עם חברה שחזרה מארצות הברית, ורמת האנטישמיות היא מטורפת, היא מטורפת, היא פשוט אמרה לי, תשמעי, אנחנו בגרמניה 1930, לא פחות מזה. ואת רואה את כל הדבר הזה, איך הוא היה מאורגן וממומן, ואגב, זה גם משהו שמאוד מאוד מטריד אותי, שלא מונה עד עכשיו ראש הסברה. כל השנים האלה, שלוש שנים, אין ראש הסברה. הנושא הזה לגמרי לא מטופל. לגמרי לא מטופל, כאשר אנחנו רואים שקטר מממן את הדבר הזה, שזה מאורגן וממומן, וכל האוניברסיטאות בחול, ממש שוטפים את המוח לאנשים צעירים, הם ילדים, הולכים לקולג' בגיל 18, שוטפים את המוח, והדור הצעיר ממש ממש ממש אנטישמי. ומרגישים את זה, כל מי שחי בחול מרגישים את זה, ישראלים לא בטוחים בעולם, וזאת בעיה מאוד גדולה שגם בה נצטרך לטפל.
2: אני רוצה לגעת בעשייה הציבורית שלך, ממעוף הציפור, ואחר כך בכלל לשאול אותך עוד יותר, בשכבה אחת עוד יותר מלמעלה, למה בכלל פוליטיקה? די מובן לי עכשיו, שאת בעצם מדברת על הערנות למצב והרצון להשפיע. אנחנו נצא להפסקת שיר, ואז נצלול, בסדר?
1: בסדר גמור.
3: הרדיו החברתי הראשון. הכוח.

0: אוקיי. טוב, שמענו את השירים היפים. איתי באולפן מיכאלה לוין שמיר. היי מיכאלה.
1: היי.
0: בואי תראי ש... או, עכשיו את כבר יותר בזרימה מלאה. מיכאלה, לפני ההפסקה דיברנו על הרקע שלך, שהוביל אותך בעצם לעשייה פוליטית. החל מילדותך והבית הציוני שגדלת בו, עובר בכל מיני תעוקות ועקות שחווית בתור עולה חדשה, ואז החלטת שבעצם צריך לשנות, אבל הייתה לך קריירה בעולם העסקים גם, את עורך הדין, בהשכלתך. והנה עכשיו אנחנו כבר למרגלות הבחירות וכניסה לכנסת, ורציתי לשאול אותך על החיבור לישראל ביתנו. זאת אומרת, נוטים לחשוב שמובן מאליו שתהיה בישראל ביתנו, אבל דווקא אני רוצה לשמוע ממך מהזווית שלך, מהראייה שלך.
1: תראי, קודם כל, ישראל ביתנו היא בעיניי מפלגת הימין הליברלי היחידה היום בכנסת, נקודה. אוקיי? מפלגת ימין אמיתית שמקדמת נושאי ימין, מקדמת נושאים ליברליים, שהיא מאוד עקבית לאורך כל השנים בכל הדברים שהמפלגה הזאת קדמה, ומבחינתי באמת זה מתאים לי כמו כפפה ליד, לדברים שאני מאמינה בהם, לדברים שאני רוצה לקדם, וגם אני חושבת שזאת מפלגה שהיום היא ממש פסיפס של החברה הישראלית. אני חושבת שהשבטיות הזאת היא הורגת אותנו, והמפלגות המגזריות והמגזריות בממשלה, זאת ממשלה מגזרית שבעצם דרי דואג לצורכי המגזר שלו, וגולקנוף דואג לצורכי המגזר שלו, וסמוטריץ' דואג לצורכי המגזר שלו, ונתניהו דואג להישאר בשלטון, ואף אחד לא דואג למדינה. אף אחד לא דואג למדינה. אז מבחינתי, זה כן חשוב שהממשלה הבאה תהיה ממשלה ממלכתית, ציונית ולא מגזרית, ומפלגת ישראל ביתנו מהווה היום פסיפס של כל החברה הישראלית, ואת רואה שבאמת יש שם גם את ישראל הראשונה, ישראל השנייה, ציונות דתית, דוברי רוסית, באמת דרוזי, אוקיי? יש לנו את חבר כנסת דרוזי שהוא חמד עמאר, כמובן ייצוג לנשים, שזה גם לא מובן מאליו בימינו, ולכן אני בהחלט לא הייתה לי בכלל שאלה לאיזו מפלגה להצטרף. הצטרפתי למפלגת ישראל ביתנו.
0: והחיבור לליברמן. הרי אמרת שהכרת אותו קודם, מזמן מזמן, כשקמת את לובי המיליון.
1: נכון, נכון. אני הכרתי אותו עוד קודם, ואני יכולה להגיד על ליברמן, שבאמת הוא הבן אדם בעיניי שהיום הכי מתאים להיות ראש ממשלה. נתחיל עם זה שהוא זה שהזהיר ב-2016 מפני המתקפה שחווינו אכן ב-7 באוקטובר, כמעט בצורה נבואית, שהוא היה שר ביטחון. הוא הגיש מסמך של 11 עמודים לחיסול החמאס, למיגור החמאס, לחיסול ראשי חמאס. הוא הגיש אותו לראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו. בנימין נתניהו אמר לו שהוא מגזים, הוא העדיף לקנות שקט מדומה בכסף קטרי. מסיבה זו, לאחר שליברמן לא הצליח לשכנע את נתניהו לפעול, הוא התפטר מהממשלה. היום את רואה את כל האנשים שנדבקים לכיסא. ליברמן פשוט התפטר מהממשלה.
0: שילם מחיר פוליטי.
1: שילם מחיר פוליטי מאוד מאוד כבד. למעשה, כשהייתה אופציה לבחור בכיסא או בביטחון אזרחי ישראל, הוא בחר בביטחון אזרחי ישראל, ומבחינתי זה המנהיג שאני רוצה. אחד שיבחר בביטחון אזרחי ישראל, שתהיה סתירה בין הכיסא לביטחון. חוץ מזה, בתור שר אוצר, הוא היה שר אוצר הכי טוב שהיה למדינת ישראל. הוא הוציא את המדינה מגירעון של 140 מיליארד לפלוס היסטורי של 10 מיליון. הוא הגדיל את שכר החיילים. הוא דאג לקשישים, לניצולי שואה. הוא העביר פה רפורמות מרחיקות לכת. אנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים, אבל נדבג טרמינל 3 בזכות ליברמן. התפלת מים בזכות ליברמן. אלה דברים שהוא העביר. יש לו המון המון ניסיון בפוליטיקה. הוא עשה אין סוף דברים טובים, ויש לו קבלות. ואני רוצה, בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה גורלית, אחרי 3 שנים מאוד מאוד מאוד קשות, דרושות פה הכרעות בהרבה מאוד נושאים, וליברמן הוא הבן אדם הנכון להוביל את ההכרעות.
0: לפתור את המשברים, כרגע. לא רק לנהל אותם.
1: בדיוק, לפתור את המשברים. תשמעי, אנחנו נמצאים כרגע בשש חזיתות פתוחות. יש 6 חזיתות פתוחות שאנחנו צריכים להכריע בהן. יש לנו את איראן, יש לנו את חיזבאללה, יש לנו את החות'ים, יש לנו את חמאס, יש לנו את המשבר החוקתי.
0: יש לנו גם פשיעה מאורגנת בתוכנו.
1: פשיעה מאורגנת בתוכנו, שזה גם סוג של טרור.
0: כן, לגמרי.
1: ובכל הזירות האלה, מספיק לנהל את זה. מספיק. צריך להכריע בכל הזירות האלה.
0: הוא יכריע בנושא, לפחות בנושא הגיוס בטוח שהוא...
1: בוודאי, יוביל, בוודאי בנושא הגיוס שרמטכ"ל מרים 10 דגלים אדומים, שחסרים חיילים. וכן, אני חושבת שבאמת ההחלטה הראשונה שצריכה להיות בממשלה הבאה ותהיה בממשלה בראשות אביגדור ליברמן, זה קודם כל הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ודבר שני זה חוק גיוס לכולם. לכולם, אוקיי? לכולם זה אומר... יהודים, מוסלמים, דרוזים, צ'רקסים, חרדים, חילונים, כולם. כולם צריכים לשרת, אוקיי? יש חובות ויש זכויות לכל אזרחי מדינת ישראל. וכמו שיש חובות, יש גם זכויות. כל מי שנהנה מהזכויות צריך שיהיו לו חובות, ובראש ובראשונה, חוק גיוס אחיד לכולם. ואני לא רק אומרת את זה כאימא
0: לוחמים.
1: שני בנים שהם לוחמים, אחד... עדיין נמצא בלבנון, עדיין אני כל 3 שעות מקבלת וואטסאפ, נכון לשעה 9:02 כולם בחיים, 3 שנים אני כבר מקבלת את הוואטסאפים האלה. לא, בגלל שבסופו של דבר, הדבר הזה משפיע על כולנו. צריך להבין משהו. נכון להיום, 25% מהילדים בכיתות א' הם חרדים, ו-25% מהילדים בכיתות א' הם מהמגזר הערבי. אנחנו מדברים על 50%. הדבר הזה ילך ויגדל. עכשיו, ברגע שילדים במגזר החרדי אינם לומדים לימודי ליבה, והממשלה הנוכחית מעודדת את זה, ולא עוצרת את הדבר הזה, זה אומר שהילדים האלה גדלים ללא כל יכולת לפרנס את עצמם בעתיד. ללא כל יכולת לעצמאות כלכלית בעתיד.
0: השוויון בנטל רק ילך אי השוויון בנטל.
1: וברגע שאין להם יכולת לפרנס את עצמם, אוקיי? הם לא מתגייסים גם לצהל, כי אין מסגרת שתחזיק אותם. אז מי משלם עליהם? אז אנחנו כולנו משלמים עליהם.
0: ועוד נשלם יותר. לכן אי שוויון בנטל רק ילך ויגדל.
1: גם עם החברה הערבית. אנחנו עכשיו מדברים על מכה של פשיעה, שלא רק בחברה הערבית, אגב, זה זולג. אנחנו חווינו ב3 שנים האחרונות, כמות הרציחות הכפיל את עצמם גם במגזר הערבי, אבל גם במגזר הכללי, באופן כללי. עכשיו, מה קורה עם הילדים במגזר הערבי? קודם כל, אני הרי ניהלתי אקדמיה 10 שנים, הילדים האלה מגיעים בגיל 18, רוצים ללמוד, הם לא יכולים, למה? כי הם לא מדברים מילה בעברית, והם גם לא מתגייסים לצהל. אז הם פשוט קרקע פוריה לארגוני הפשיעה. הם ממש קוטפים את הילדים האלה, מגייסים
0: ילדים אבודים, אין להם השכלה, אין להם ידע רלוונטי, הם לא חלק מהחברה.
1: נכון, אז יש לך מצד אחד ילדים חרדים שלא לומדים ליבה, ואין להם יכולת להתפרנס, אין להם יכולת ללמוד אקדמיה, אין להם יכולת ללכת ולפרנס את עצמם, להחזיק את עצמם כלכלית, ומצד שני אנחנו רואים את החברה הערבית, שהילדים שם לא מדברים עברית, לא מתגייסים לצהל, אין להם שום מסגרת שמחזיקה אותם, והם פשוט ארגוני הפשיעה כותפים אותם. הבעיה, ואנחנו מדברים כרגע על 50% מהילדים בכיתות א', בעוד 20 שנה, מה זה יהיה? 70-80%? אם אנחנו נמשיך ככה, פשוט לא תהיה לנו מדינה. זה לא... יש אנשים שאומרים לי, תשמעי, עזבי אותם, מה צריכה אותם, מה אנחנו צריכים... לא! לא! אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר עליהם. ומהסיבה הזאת, הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית, ממשלה ממלכתית, ולא ממשלה מגזרית. ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל, לכל ילדי ישראל, לביטחון של מדינת ישראל, ותכריע בכל הזירות בהם נדרשת הכרעה. תראי, גם ברמת המשבר הפנימי, הכיתוב, הפילוג, מה זה מדינה חזקה? מלמדים בבית ספר למדעי המדינה, מה זה מדינה חזקה? מדינה שיש לה הכי הרבה רובים, מדינה שיש לה הכי הרבה טנקים, מטוסים, לא, לא. מדינה חזקה זה קודם כל מדינה שיש לאנשים ש... לאזרחים שלה ערכים משותפים, חזון משותף, ערבות הדדית. ואנחנו לצורך כך באמת צריכים להסכים קודם כל על כללי המשחק. למה כל כך חשוב חוקה? למה כל כך חשוב חוקה למדינת ישראל?
0: וזו החלטה השלישית לדעתך שמי שנכנס...
1: לגמרי. לגמרי. אנחנו צריכים להסכים על כללי משחק. אין לנו הסכמה על כללי משחק, על ערכים משותפים. על, על דברים ש... חזון משותף, שיקדמו את המדינה הזאת קדימה, וכל עוד אין לנו הסכמה על כללי משחק. אנחנו נמצאים בתוך המשבר הזה, בתוך הכיתוב הזה, ולכן כן, צריכים לחוקק חוקה בהסכמה רחבה, שהיא תהיה העיגון של כללי המשחק, של הערכים, עליהם מושתת את מדינת ישראל, וחזון משותף שאנחנו מסכימים עליו.
0: מה החזון שלך
1: בנושא
0: דת ומדינה? הסברת למה חינוך קשור לביטחון, שזה הדהמת אותי עם הסיפור של ה-50% היום בכיתה א', שבעוד 20 שנה, לא רק שהם יהיו 80%, גם ה-50% האלה יהיו בורות ובערות, עולם תחתון, ופשוט נטל מטורף על כל אלה שהם פעילים פעלתנים, ואנחנו פשוט קורסים תחת הנטל. כן, אנחנו הפעילים הפעלתנים, העושים, המשכילים.
1: נכון.
0: אז דיברנו על למה חינוך הוא סוגיה ביטחונית, דיברת על החובות והזכויות, החוקה, טוב שזוכרים עוד את היעדר החוקה, דת ומדינה, מה החזון שלך בנושא הזה?
1: תראי, אנחנו צריכים להבין שבנושא של דת ומדינה, אני ממש ממש לא נגד דת, יש לי, אגב, גם ליברמן, זה מעניין, אנשים לא יודעים, אבל את יודעת שליברמן, אשתו אלה, היא דתייה, והם חיים ביחד 40 שנה. זה זוג שחי ביחד 40 שנה באותו בית. עכשיו, בגלל זה אני אומרת תמיד על ליברמן שהוא ליברל אמיתי. כי אם זוג, בן אדם, מסוגל להסתדר באותו בית, שאחד חילוני ואחד דתייה, זה בן אדם ליברל. מה זה בן אדם ליברלי? זה חיה ותן לחיות. אוקיי? ללא כפייה. כל אדם יכול לחיות בדרכו מבלי ש...

0: אחרי עשור, פוגע מאוד, לא רק בנשים, פוגע בכולם, ואני אסביר לך למה. נתחיל מזה שעל מנת שהשוק שלנו יפרח ויצמח, נשים 51% מהאוכלוסייה, והן צריכות להיות משולבות, אנחנו צריכות להיות משולבות, בכל שולחן, בכל שולחן של קבלת החלטות, בכל חברה, כי תמיד יש כמה שיותר זוויות, זה הופך את החברה לחברה טובה יותר, לחברה מצטיינת יותר, ומתקבלות החלטות יותר טובות, גם מבחינה עסקית, גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינה חברתית. עכשיו, ברגע שאת בעצם עושה הפרדה באקדמיה, את גם פוגעת במרצות, כי מרצות נשים לא יכולות ללמד גברים, ואז תמיד תעדיפי לקחת גבר, נכון? כי הוא יכול ללמד גם נשים, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעות שפחות נשים גם ככה ניגשות למקצועות טכנולוגיים. עכשיו, ברגע שיש לך כיתות נפרדות, יש לך עוד פחות נשים.
1: עוד פחות, אז לא פותחים את ה...
0: בדיוק, אז התארים לא ייפתחו. ואז יהיו פחות תארים לאותם נשים.
1: אז יש עמידה במקום.
0: לגמרי. ודבר שלישי, אחרי זה את מגיעה, אנחנו מגיעים... מגיעות לשוק העבודה. אני, נגיד, שהייתי עורכת דין צעירה, ישבתי המון בחדרי ישיבות עם המון המון גברים מבוגרים. לפעמים הייתי אישה היחידה, רוב הפעמים הייתי אישה היחידה בחדר. אז מה יעשו אותם עורכות דין חרדיות? הם לא יוכלו לעבוד כעורכות דין, הם לא יוכלו לשבת בחדרי ישיבות, או לצורך העניין גברים חרדים, הם לא יוכלו לטפל במטופלות שלומדים, אני לא יודעת, רפואה, או פיזיותרפיה, או כל דבר כזה. ברור שהדבר הזה הוא לא עובד. ואגב, כפי שכבר אמרתי לך, הבעיה הגדולה בסיפור של האקדמיה והחרדים, זה שהם לא לומדים לימודי ליבה, ואז אין להם את האפשרות בכלל להיכנס לאקדמיה. בזה הייתי מטפלת...
1: אחד הדברים שהייתי מטפלת.
0: בזה הייתי מטפלת קודם כל.
1: הזמן שלנו עוזל, אני רק רציתי לשאול אותך לפני סיום, מה נותן לך את הכוח להמשיך? הבנים.
0: הילדים. זה נכון, הילדים. הילדים נותנים לי כוח להמשיך, ובמיוחד הרצון שלי שיהיה פה עתיד יותר טוב לילדים שלי, לילדים של כולנו, לילדים שלהם, שיוכלו לחיות במדינה הזאת, שזאת תהיה מדינה מתקדמת, מעצמת הייטק, מעצמה כלכלית, ושיהיה לנו ביטחון, באמת לא רק שקט, מדומה לטווח קצר, אלא שיהיה לנו ביטחון אמיתי. ואפשר, אפשר לעשות את זה, אפשר להגיע לשם, תוך באמת יחסית מעט זמן, אם נקים קואליציה ללא מפלגות מגזריות, אנחנו בהחלט יכולים לשקם את הכלכלה של מדינת ישראל, לשקם את הביטחון של מדינת ישראל, להכריע בכל הזירות שחשוב להכריע בהם ולהתקדם.
1: עורכת דין מיכאלה לוין שמיר, תודה רבה. תודה רבה שבאת אלינו לרדיו חברתי הראשון, וששיתפת אותנו בכל התוכניות שלך. אבל מי יודע, אולי זה לא פעם אחרונה שתבואי לשתף אותנו. נכון?
0: אני אשמח, אשמח להגיע, תזמיני אותי, אני אבוא.
1: בכיף. תודה רבה. תודה להתראות, סוף שבוע טוב לכולם.
2: הרדיו החברתי הראשון.

לא נלחץ. עכשיו נלחץ. אנחנו בליקוטי הלכות, הלכות נחלות, הלכה ד' יושב על ליקוטי מוהר"ן, הלכה תורה ב' בחלק ראשון. עיקר כלי זינו של משיח זה התפילה, ועיקר כלי הנשק של כל אחד מישראל זה התפילה. ואם אתה אומר לי שזה עיקר הנשק, צריכים לדעת את הנשק הזה. וצריכים לדעת העיקר העיקרים, למה אני לא יודע את זה? למה אני לא מחזיק מהדבר הזה? למה אין לי את הכוחות האלה? למה אני לא יודע איך להשתמש בדבר הזה? אז זה עיקר, קודם כל זה עיקר. ומי שיושב על העיקר הזה, הוא נקרא עמלק. זה הראש הראשונים של היצר הרע, ראש הראשונים של הלוחמים כנגד עם ישראל, זה עמלק. הסימן המובהק של עמלק זה שהוא לא אכפת לו מעצמו. לא אכפת לו מעצמו. העיקר אני רוצה לפגוע בעם ישראל. זה הסימן שלו. כן? וזה הסימן של המתאבדים למיניהם, אם זה בהתאבדות גשמית, אם זה בהתאבדות רוחנית, אבל זה הסימן של המלאק. מה הדרך שלו? איך הוא נלחם נגד התפילה? הוא נלחם על ידי זה שהוא אומר לך, תשמע, אתה כל כך הרבה זמן מתפלל, כל כך הרבה זמן מבקש. אותו דבר אתה מבקש. שנים, שנים, שנים אתה מבקש את הדבר, ועדיין לא נושעת. ובכלל, איפה ראית שהשם יתברך הושיע אותך? איפה ראית שהשם יתברך הושיע את עם ישראל? למה אתה כל כך סומך על הדבר הזה שנקרא תפילה? הוא משכיח אותך. וגם אם קרה לך איזה נס, כן, נס גדול, היה תאונת דרכים שניצולת ממנו, היה איזה מחלה שיצאת ממנה, היה איזה דבר שלא יהיה, הוא משכיח, זה הסיפור המפורסם אצלנו, כן, שני חברים שנסעו לטיול באפריקה, וירדו במקום שלא היו צריכים באמת לרדת, ירדו מהרכב הסגור והמוגן שלהם, וקפץ על אחד מהם נחש ענק, והוא היה קצת מסורתי, והוא צעק שמה ישראל והנחש ירד, חזר בתשובה. אז שאלו את החבר שלו, ולמה אתה לא חזרת בתשובה? אמר, עליי, לא קפץ הנחש. אבל אתה רואה שזה נס גדול, שנחש קופץ עליך, ואתה צועק קריאת שמע, והנחש יורד, בן אדם שרואה כזה דבר, זה נס נפלא. איך אתה לא מתפעל מזה? איך אתה לא רואה שזה דבר יוצא מדרך הטבע? הוא אומר, שמע, זה יכול לקרות, כל מיני דברים. אולי הנחש ברח בגלל שהוא רעד, בגלל שהוא שמע את הצעקה הזו, אבל פי שהנחש בדרך כלל הוא חרש, אבל אולי הוא שמע, הוא הרגיש את הרעידה, הוא הרגיש את ה... אולי זה יש פה משהו בדרך הטבע. אולי בדיוק הבת זוג שלו קרא לו. והנה, הכוח של הנגד, נגד לראות בניסים, נגד לראות בהשגחת השם יתברך, הוא חזק מאוד. והוא יושב על זה המלאק בכל הכוח שלו. אז גם אם קרה דבר נפלא, הוא משכיח את זה, תשמע, תראה, זה יכול לקרות, זה מזל, זה היית זריז, היית נהג זריז, אז איכשהו יצאת מזה, אלף ואחד דברים יכולים, הזווית, הנטייה, זה בדיוק הרופא הכי טוב הגיע, וכן על זה הדרך. הוא עושה לך שם, גם אם באותו רגע אמרת שזה נס גדול ונפלא, גם אם באותו רגע, כן, ראית את זה, אף על פי כן, הוא משכיח את דניך. הוא אומר לך, זה לא כזה דבר גדול ולא. כל שכן וכל שכן, הניסים הקטנים, על ניסי אחר שבכל יום ממנו, כל יום אנחנו מתנהגים על פי נס. אם בן אדם מסתכל על החיים שלו, איך המערכות עובדות, יש לו מערכת נשימה, יש לו מערכת עיכול, יש לו מערכת זרימת הדם בגוף, יש לו מערכת חילוף החומרים, שהתאים כל הזמן מתחלפים, יש לו את העיניים שזה פלא פלאים איך הם רואות, את האוזניים שזה פלא פלאים איך הם שומעות, את הפה שזה פלא פלאים איך הוא מדבר, איך יש את הקישור מהמוח לכל העברים, הידיים זזות כי המוח שלח להם פקודות. איזה זריזות הדבר הזה עובד? זה פלא עצום. אבל הוא לא נותן לנו להסתכל על הפלא הזה. זה נורמלי. כולם ככה, מה, ראית פעם בן אדם שהוא לא ככה? בסדר, יש נכים, יש כל מיני מקרים מסוימים, אבל רוב האנשים ככה, צודק 100%. רוב האנשים חיים בניסי ניסים. כל העולם כולו חי בניסי ניסים. רק שצריך להסתכל על הדבר הזה, הוא לא נותן לך להסתכל.
הוא לא נותן לך להסתכל. ואם כבר אי פעם באמת כן פעלת משהו, כן קיבלת איזה ישועה, אותו דבר, אותם דוגמאות של הניסים, כן, שהם לא קרו ככה. ולאדם, הרופאים ניבאו לו שיש לו חודשיים לחיות, והוא לקח את כל התפילות על הרפואה שיש בעולם, כן, של רבי נחמן, של המהר"ל מפראג, של הבן איש חי, של כל גדולי עולם, הוא לקח את כל התפילות האלה, סידר את זה לעצמו על המחשב או על דף, והרביץ תפילות עוד ועוד ועוד משך החודשיים האלה, זה מה שהוא עשה. התפלל, התפלל, התפלל, ועוד פעם התפלל. כל הזמן התפלל. וביקש מאנשים שהתפללו לו וזה. אחרי חודשיים הגיע, כל הצילומים מראים, אין שום דבר. המחלה נעלמה. פלא פלאים. איך עשית את זה? על ידי התפילה. לא רק תפילה שלי, תפילה של עוד המון אנשים שהתפללו עליי. אבל על ידי תפילה. כמה זמן אתה זוכר את זה? טיק. כי גז חיש ונעופה. אתה עיף עיניך בו ועינינו. זהו, נגמר, נעלם. לא, לא, לא, לא, לא היו דברים מעולם. מה זה לא היו דברים מעולם? היו והיו. אלא שהשכחת אותם. מי השכח לך את זה? המלאק. הנקודה הזו שנקראת המלאק הכללי שבעולם, שכל הזמן יושב לנו לתפילה. ולמה הוא יושב לתפילה? כי הוא יודע באמת כמה התפילה שווה. הוא יודע באמת את הערך של התפילה. הוא יודע באמת את הכוח של התפילה. אז הוא יושב עליה בכל הכוח. כי עיקר כלי הנשק של עם ישראל זה התפילה. ועיקר כלי הנשק של כל אחד ואחד מעם ישראל זה התפילה. אז הוא יודע שזה העיקר. אפשר ללכת, לעשות סגולות, ללכת לצדיקים, לקבל ברכות, ללכת לקברי צדיקים, ללכת למצוא את כל הסגולות המתאימות לאותו דבר שאתה צריך. מצוין. אבל עיקר כלי הנשק זה התפילה. זה העיקר כלי הנשק. והוא יודע את זה בוודאות. לך לצדיקים, לך לקברי צדיקים, לך תעשה את כל הסגולות, לך תיתן צדקה, תעשה מה שאתה רוצה. רק אל תתפלל. אתה בעצמך, אל תתפלל. כמו שאומרת הגמרא, שגדולה תפילת החולה על עצמו מכל דבר אחר. זה הכי גדול, זה הכי חזק. התפילה שאדם מתפלל על עצמו זה הדבר הכי חזק. למה? כי לב יודע מרת נפשו. כי הלב שלי יודע איפה אני מונח. ברגע שיש לי הרגש, נכון, לפעמים מגיעים לרופא, הוא אומר לך איזה דברים, ואתה לא מרגיש שזה באמת, זה לוקח תרופה כזו, תרופה כזו, הולך. אבל לפעמים הרופא אומר לך דבר, והלב מרגיש, כן, זה הולך להיות דבר קשה. מה אני עושה? ואז אם הוא זוכה להתפלל, הוא מתפלל מעומקא דליבה. ואז העומקא דליבה באמת בוקע את כל הרקיעים, ואת כל המסכים, ואת כל המקטרגים, מגיע לפני מלך המלכים, והמלך המלכים שומע, ושומע את התחינה שלו, ושומע את האמונה שלו, ועונה לו. גם אם יש צדיק גדול, שמרגיש, והיו צדיקים שאחרי שהיה להם קבלת קהל, היית מסתכל על הכיסא שלהם, כל הכיסא שלהם מלא זהה. מרוב הצער שהיה להם, על כל אלה שהגיעו אליהם, כל הצרות שלהם. כן, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אמר שהצרות שמגיעים אליו, זה ממלא אותו כל היום. כי האדם שיש לו צרות, הוא יכול להשיח את דעתו, הוא הולך לעבודה, ויש לו עוד ילדים, ויש לו עוד עיסוקים. הוא אומר, אבל אני, זה לא שר ממני, אני כל הזמן נמצא שם. ואף על פי כן, התפילה שלך על עצמך היא גדולה מכל התפילות, והיא חזקה מכל ההתחזקויות. ועל זה יושב, הוא הנקרא המלאק, שהוא ראשית גויים המלאק, שהוא הראשית לכל האויבים שיש לנו, והוא יושב על הראשית הזו, שזה התפילה, שזה הנשק העיקרי שיש לנו. אז זה הנקודה הזו של המלאק, שהוא משכיח מאיתנו את כוח התפילה, הוא משכיח מאיתנו את מה שכבר פעלנו בתפילה, הוא משכיח מאיתנו את הניסים ונפלאות שראינו, אם זה ניסים גדולים, אם זה ניסים קטנים, כמו שאדם רוצה למהר לאיזה שיעור חשוב, או לעבודה, להגיע לעבודה בזמן, כי הוא כבר כמה פעמים אחר, והוא רץ, רץ, רץ, ותופס את האוטובוס בזמן, הוא אומר, וואה, איזה נס. באמת זה נס. אבל לא, זה קטנה, קטן, זה ניסים קטנים, זה לא... זה לא רציני. בן אדם עשה סלט בבית, והסכין התחלק,
כמעט חתך אותו. הוא אומר, וואה, איזה נס. אבל זה לא רציני. זה משכיח, משכיח, משכיח, משכיח. קודם כל הוא אומר לך שזה לא רציני, ואז מכיוון שזה לא רציני, כבר אתה לא לוקח את זה ברצינות, אז אתה כבר לא זוכר את זה. כי דברים חשובים, בן אדם זוכר. אם יש לנו פגישה עם מישהו לגבי איזה עבודה, איזה משהו טוב, אנחנו זוכרים את זה. ואנחנו נגיע בזמן. ואנחנו נרוץ לאוטובוס או לרכבת, או ניסע ברכב שלנו במהירות. אבל לא נשכח את זה. אבל כוח התפילה, איי, איי, איי, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, כמה שיותר תשכח, יותר טוב לי, ככה אומר לו, המלאק הרע, המרושע הזה, שלא רוצה שאנחנו נצא מהגלות, הגלות הכללית, מהגלות הפרטית של כל אחד ואחד, במקום שהוא נמצא, הוא לא רוצה שאנחנו נצא מזה. אז הוא עובד על זה חזק, חזק מאוד. עובד על זה חזק, חזק, חזק מאוד. ואף על פי כן, אנחנו, בגלל שאנחנו יודעים שהוא עובד על זה כל כך חזק, אנחנו צריכים אנחנו לעבוד עוד יותר חזק כדי לחזק את הכוח של התפילה שלנו ולהביא אותנו למצב כזה שאנחנו נהיה מומחים בתפילה. מומחים בלפעול על ידי תפילה את הבקשות הפרטיות שלנו שאנחנו צריכים, את הבקשות שאנשים אחרים צריכים, את הבקשות שכלל עם ישראל צריך לפעול על ידי התפילה. אז זה ההקדמה שלנו, ואחרי יאיר גדסי, אם אני אזכה לשים אותו, כן, תיקון תפילתי כתורת לפניך, אז אנחנו נמשיך ונלמד.

הקשיבה, הקשיבה, כי אליך אתפלל. הקשיבה, הקשיבה, עוד ועוד ועוד, כי אליך אתפלל. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז למדנו, המלאק, מה הוא עושה? הוא דבר ראשון אומר, הקדוש ברוך הוא לא שומע. לא שומע, הוא, יש לו עניינים שלו, הוא צריך לנהל את העולם וכו' וכו'. וגם, אתה, מה אתה חשוב? מה אתה חשוב שישמעו אותך? ואחרי זה, גם שאתה הצלחת להגיד, כן, יש מלך העולם והוא שומע, וגם הוא רוצה לעשות מה שאני רוצה, וגם אני קצת חשוב, כן? עכשיו, הוא אומר לך, שכחה, שכחה, שכחה. זה לא כזה גדול, זה לא כזה, זה לא כמו קריאת ים סוף, זה לא... וכו' וכו', מוריד לך את הכוח של התפילה. אנחנו צריכים ללמוד את העבודה של התפילה בעצמה. התפילה בעצמה, יש לה שתי כוחות. זה נקרא חרב של פיפיות. מה זה חרב של פיפיות? שיש לה שתי פיות. פה אחד, זה שבחו של מקום, שאני משבח את הקדוש ברוך הוא. הפה השני, זה שאלת צרכיו. והפה הראשון הזה, של שבחו של מקום, זה הכובד. זה הבסיס שעליו יושבת התפילה. מה זה שבחו של מקום? שאני משבח את הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואני אומר בפה מלא, אני יודע באמונה שלמה, בידיעה שלמה, שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, הוא זה שמנהיג את כל העולם כולו. הוא הבורא, הוא היוצר, הוא המשגיח, הוא הדיין, הוא השופט, הוא העד, הוא המחלק מתנות. עשה, עושה ויעשה. עשה את כל העולם, עושה בפועל את כל העולם, כי העולם לא יכול לפעול בלעדיו, כמו שהגוף לא יכול לפעול בלי הנשמה. אין, הנשמה הלכה, אין גוף. אתה רואה גוף, אבל הוא מת. אותו דבר העולם. העולם, בלי שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותו ויחיה אותו, אין עולם. ויעשה את כל המעשים הנעשים במציאות. זה אני צריך להכניס את זה לתוך הראש שלי, שזה ככה האמת. והקדוש ברוך הוא בחר בנו בעם ישראל. ונתן לכל בני האדם, גם לא לעם ישראל, נתן להם את כוח הבחירה, שאתה תבחר בין טוב לרע. ויש טוב שהוא פשוט שהוא טוב, ויש רע שהוא פשוט שהוא רע, עוד לפני שאנחנו מסתכלים על ספר התורה. להרוג סתם בן אדם, זה רע. לעזור לבן אדם, זה טוב. אם אתה עוזר לו בפרנסה, אם אתה עוזר לו באיזה דברים שהוא צריך, כגון להעביר את היהודי את הכביש. קשה לו לעבור את הכביש לבד, הוא צריך עזרה. יש הרבה ילדים שהם צריכים עזרה לעבור את הכביש. כן, יש הרבה אנשים צריכים, תלווה לי את הפלאפון. אלף ואחת דברים קטנים שמזדמנים לנו בכל יום ויום, שאנחנו יודעים שזה הדבר טוב לעשות אותו. זה דבר נכון לעשות אותו. לפני שאני מסתכל על התורה, אם מסתכל על התורה, זה גם נוסף לזה שזה מצווה. אבל לפני זה, יש טוב מוחלט ויש רע מוחלט, שזה פשוט לכל אדם באשר הוא אדם. ועל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה. לנו, בנו, בחר מכל העמים ונתן לנו את התורה. שבתוך התורה יש לנו את הטוב המדויק שבמדויקים. שבכל רגע ורגע אנחנו נעשה רק טוב. כל אחד לפי מדרגתו, לפי עניינו. אז זה, אני מאמין באמונה שלמה, ואני מאמין באמונה שלמה, שהוא נתן לנו את הכוח לשנות את הטבע על ידי תפילה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. זה לא אנחנו הלכנו ועשינו את זה, אי אפשר לעשות את זה. זה צריך שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח לשנות את העולם על ידי תפילה. יש את הטבע, והתפילה יכולה לשנות את הטבע. וזה אני מאמין באמונה שלמה. אז זה הנקודות האלה, שהנקודות של האמונה בקדוש ברוך הוא. וזה הבסיס של הכל. והאמונה, במה היא תלויה? האמונה תלויה בפה של האדם. האדם ידבר את הדיבורים האלה. אני מאמין עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הדיבורים האלה ייכנסו לו לתוך הלב. ייכנסו לו לתוך מערכת הדם. ייכנסו לו לתוך מערכת הנשימה. לתוך המוח, זה ייכנס בתוכו. ויהיה לו פשוט וברור. שהדברים האלה דברים אמיתיים לגמרי. זה צד אחד. אז עכשיו אני משבח את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאני מאמין, אני משבח את הקדוש ברוך הוא על השבח שהוא ברא את העולם, והעולם הוא כזה יפה וכזה מסודר, ויש בו הכל. יש בו לבוש, ויש בו אוכל, ויש בו חברים, ויש בו דברים גדולים ונפלאים. ואני משבח את הקדוש ברוך הוא.
על זה שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים, על ידי ניסים ונפלאות, והעביר אותם את ים סוף על ידי ניסים ונפלאות, והעביר אותם במדבר, נתן להם את המן, ונתן להם סלב, נתן להם, אוי, כמה נתן להם, ואף פעם הלבוש שלהם לא, לא, לא, לא בלה ולא התקלקל. ענני כבוד, נכנסו לארץ ישראל, כבשו את ארץ ישראל, הארץ המובטחת, הארץ הטובה, הארץ היפה, הארץ הרחבה. ישבו כל השבטים, כל אחד במקומו, ישבו בשלום, עברו עליהם במלחמות וניסיונות, זמן של המלכים, מלכי ישראל, מלכי בית דוד, כן? בניין בית המקדש, הגלות לבבל, החזרה לארץ ישראל, הכל מלווה בניסים ונפלאות גדולים. עד שאני מגיע לאדון אהוד הקטן והפשוט שנמצא כאן בימים האלה. ולכל אחד ואחד מאיתנו שנמצאים כאן בימים האלה. אז זה השבח הכללי שעשה לעם ישראל. וגם עכשיו אנחנו עדיין כבשה אחת בין 70 זאבים. כל העולם כולו רק רוצה לטרוף אותנו, ואנחנו עומדים פה. אז מה תגיד, זה בזכות הצבא? איזה צבא? זה הכל תפילה, זה הכל סייעתא דשמיא, זה הכל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה הזו, בצורה שלא יאומן. אין כזה עם כזה קטן שנשאר בתוך כל העמים הגדולים האלה, ונשאר חי וקיים. זה פלא עצום. ועכשיו תרד לפרטים הקטנים שלך. מה הקדוש ברוך הוא עשה לך? איזה ניסים ונפלאות קטנים וגדולים הוא עשה לך? ותראה שיש לך הרבה מה לספר. אלא מה? לא זוכרים את זה. רק אם יושבים רגע אחד באיזה חדר, בשקט, ומתחילים לחשוב על כל הזרם של החיים שלו, איך עברו החיים שלו, איך הוא הסתדר החיים שלו, מה קרה איתו? כן? בן אדם היה לבד וגדל וגדל והקדוש ברוך הוא נתן לו פרנסה. כן? עכשיו אני רואה בעיניים שלי, אני רואה ילד אחד שהוא לא כל כך הולך לו. כן? בכל מקום זה, אם ילד לא הולך לו בלימודים, אז הוא מרגיש מאוד קטן ומאוד נמוך. אבל הילד הזה לקח על עצמו איזה פרויקט לעזור ליהודי שצריך עזרה. כל יום הוא אוסף 100 בקבוקים. 100 בקבוקים. 100 בקבוקים זה 30 שקל ליום. כן? זה, זה, זה, זה מדהים. 30 שקל ליום, כפול 5 ימים בשבוע, זה 150 בשבוע. זה, זה, זה, זה 600 שקל בחודש. 600 שקל בחודש כדי לעזור ליהודי. וואו. איזה חשיבות ואיזה כוח הוא מרגיש. אז מה היה פה? היה פה נס גדול. מה הנס? שהוא מצא איזה דרך להרים את החשיבות העצמית שלו. להרים את ההכרת הטוב שאני טוב, אני יכול לפעול טוב. ואני עושה טוב. והקדוש ברוך הוא שמח בזה. עכשיו, שאני ניגש עם כל הסיפורים של הניסים שלי הפרטיים, זה סיפור, נס. אדם ראה ניסים ברפואה, לאו דווקא שלו, לאו דווקא שלו. לאו דווקא שלו. הניסים, אנחנו ראינו את התאונה שהייתה לפני, כמה זה היה? 10 שנים, 11 שנים. הרכב נמחק לגמרי. כולם נפצעו שם. 2 נפצעו באופן כזה שהם הגיעו לבית חולים הדסה, אמרו עליהם, אתם יכולים להגיד קדיש. אחד, כל הראש שלו היה פתוח. פתוח, פשוט הגולגולת הייתה פתוחה. כן? ואחד היה כולו מלא חתכים. זהו, נגמר, תגידו שלום. אז אם זה עם הגולגולת פתוחה, אז הרופאים לא ידעו מה לעשות. בסוף בא רופא אחד אמר, אין מה לעשות. אז בוא נסגור. פשוט נסגור את הגולגולת, נתפור שמה, מה שיהיה, יהיה. כל עם ישראל, כל הברסלבים על כל פנים, התגייסו לתפילה. השני גם כן, עשו לו, אמרו, אין מה לעשות, אנחנו לא רואים שזה יועיל הטיפול שלנו, אבל נעשה מה שנעשה וזהו. והתפילה, התגייסו כולם לתפילה. מאות, מאות, מאות אנשים התגייסו לתפילה. ושניהם יצאו. כשאני רואה אותם, אני רואה מת מהלך. ממש ככה. זה אנשים שמרחים, אז אני לא צריך לחכות עד שזה יקרה לי. למה שאני אחכה עד שזה יקרה לי? שזה לא יקרה לי. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. איזה הוא חכם? הלומד מניסיונם של אחרים. למה אני צריך שזה יהיה הניסיון שלי? אבל כל אחד ואחד עם הניסיון הפרטי שלו בדברים הקטנים שקרו. איך בן אדם זכה להתחתן? איך בן אדם זכה שיהיה לו ילדים? איך שיש לו קשר עם הילדים שלו? איך שיש לו קשר עדיין עם האישה שלו? איך יש לו קשר עם חברים? זה הכל פלאי פלאים. אם אנחנו נסתכל, אנחנו יכולים לראות אנשים שהם ממש בודדים, שהם לא מצליחים להתקשר לאף אחד.
שאין להם קשר עם העולם, עם הסביבה, קשה להם. יש אנשים נכים מסביבנו. תסתכל, תראה את הפלא הזה, את הנס הגדול הזה, שאני לא כזה. ועוד יותר בניסים הקטנים, תפסתי את האוטובוס בזמן. טוב. זה השבחו של מקום, השבח של המקום. וזה המלאק, היצר הרע, עובד בכל כוחו להשכיח מאיתנו. זה היה פעם, זה היה 10 שנים. מה אתה זוכר לפני 10 שנים? תעשה טובה. תכתוב את זה במחברת. ותכתוב את ההרגשות שלך, איך הרגשת אז? איך התפללת בכל הכוח? איך ציפית שהם יקומו לתחייה האנשים האלה? תכתוב את זה. למה? קודם כל, הכתיבה בעצמה היא עוזרת לזיכרון. זה דבר ראשון. ודבר שני, כל פעם שאני רוצה, אני יכול לפתוח את המחברת הזו. תעשה לך מחברת ניסים. אני כמעט שכחתי את זה, רק מישהו הזכיר לי את זה, אחד מהילדים, הזכיר לי את זה עכשיו, שהבת הגדולה הלכה להתחתן, אז היה אירוסין, ואחרי זה היה שמינה כזה שהמשפחות מבקרים אחת השנייה, כדי קצת לקרב את המשפחה, כן? אז הלכנו למשפחה של המחותנים, והיינו אצלהם וחזרנו. חזרנו באוטו, אנחנו בלי עין הרע, הרבה ילדים, הרבה ילדים ולא הרבה כספים, אז לקחנו אוטו רגיל, כן, איזה משהו מסחרי, מה שנקרא וולבו סטיישן. אז שניים מהילדים היו מאחורה, בבגאז'. נסענו, ובדרך, אז היינו גרים באימנואל, אז בדרך בשומרון, יש שם איזה מקום שיש לו ירידה, לא ירידה קשה, אבל ארוכה. ואני ראיתי שם שיש שם איזה בעיה, יש שם איזה אוטו תקוע על הכביש. אז עצרתי. איך עוצר נהג מקצוען, כן? שאני משוויץ לכם שאני נהג מקצוען, כן? הוא מפמפם. הוא לא עוצר פעם אחת, כי כשאתה עוצר פעם אחת, ואתה מהירות, אז אתה מתחלק. אתה לא עוצר, אתה מתחלק. אבל אם אתה עוצר, עוצר, עוזב. עוצר, עוזב. עוצר, עוזב, עוצר, עוזב. הגעתי עד האוטו, נתתי לו טיק כזה קטן, ונעצר. אבל בברקס האחרון, אז מה קורה שאתה לוחץ על הברקס? אז האוטו קצת עולה למעלה. כן? במכה הזו, מישהו מאחוריי נכנס, בום, בכל הכוח. דחף גם אותי וגם את האוטו הזה שלפניי, שאני הצלחתי לעצור, רק אם לתת לו נשיקה קטנה. וואו. מה עם הילדים? השתבח שמולה. מה עם הילדים? יש לי שני ילדים שם מאחורה. השתבח שמולה, מלך מלכי המלכים, ירדנו מהאוטו, הלכנו מסביב, כל הבגז שם מאחורה התקפל, כל החלק האחורי התקפל. אי אפשר לפתוח אותו. אני מסתכל בפנים, שניהם ככה מסתכלים עליי. אמרתי, תיכנסו לספסל, תיכנסו לספסל האחורי, נכנסו לספסל האחורי, קצת מכה על המצח, קצת מכה על האף, זהו, שום דבר לא קרה. נס, זה פשוט נס. אבל למה אתה לא זוכר את זה? כי הוא, הרע הזה, הוא רוצה שתשכח את זה. תגיד, לא תגיד, השתבח שמך לעד מלכנו, איזה נס עשית לי, איזה פלא פלאים שעשית לי. איך יכול להיות כזה דבר? והדברים האלה זה דברים שקורים יום, יום, יום, יום על הכביש. יום, יום על הכביש יש ניסי ניסים, נכון? יש הרוגים, יש מתים, יש פצועים. אבל יום, יום על הכביש יש ניסי ניסים. להסתכל על הניסים הזה, לשבח את הקדוש ברוך הוא, על הניסים הפרטיים שלי, לכתוב כל נס ונס, לכתוב אותו. כל דבר ודבר לכתוב אותו. היה לי עוד נס גדול, כן? זה היה ממש לא מזמן, נגיד שנה. היה לי משהו ברגליים, אז כמובן ישב, אנשים שהולכים כל היום עם נעליים, חושבים שזה פטריות. לקחתי, קניתי פטריון, שם, לא עזר. טוב, קניתי משחה יותר חזקה, גם לא עזר. זה הולך ונהיה יותר חמור ויותר חמור, חתכים, ממש כל האצבעות שלי היו חתוכות. ביקשתי מהשכנים, אולי יש להם משהו עוד יותר חזק. נתנו לי משהו עוד חזק, לא עזר. הלכתי לרופא, כן? אף על פי שרבנו אומר, לא ללכת לרופא, הלכתי לרופא. הלכתי לרופא, הוא מסתכל על זה, אומר, את מגרד לך? אמרתי לו, לא, זה רק נורא כואב. הוא מסתכל, מסתכל, מנסה לצלם עם הפלאפון שלו כדי לשלוח את זה לרופא המומחה, לא מצליח לצלם.
הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה זה, אני אפנה אותך למומחה. הפנעתי למומחה, ברוך השם היה תור באותו יום, אולי שעה אחרי זה. הלכתי לרופא המומחה, איכשהו מסתכל, אומר לי, פרפורה. כן? קח חמש שפופרות של משחה ממש חזקה, יש איך קוראים לזה, סטרואידים, כן? ממש משהו חזק מבהיל, ותקבע תור לניתוח. ותדע לך, שאתה תצא מהניתוח, אתה תצטרך ללכת שעה ביום. דתי, אז הוא מזהיר אותו על הדבר המסוכן הזה, ללכת שעה ביום. אבל מה ברסלבר שומע שאומרים לו שעה ביום? ברסלבר שומע התבודדות. שעה ביום, זה מה שרבי נחמן מברסלב אמר, להתבודד. אמר, זה תלוי בהתבודדות? אני אעשה התבודדות. אבל אני אעשה אותו בדיוק כמו שרבינו אמר. בחצות, בשדה. וככה היה. בהתחלה היה קשה לי ללכת. הלכתי, לא יודע כמה זמן זה לקח, לקח חודש בוא נגיד, עד שהכל נעלם. כן, השתמשתי במשחה אולי כמה ימים, כן, כדי להרגיע את הכאבים, וזהו, לא, שפופרת אחת של המשחה הייתה קצת לחוצה, זהו, נגמר, הלך, הכל, רגליים של תינוק, אצבעות של תינוק, חדש. עכשיו אני זוכר את זה טוב שאני מספר לכם את זה. אני אפילו מתרגש כשאני מספר את זה. אבל מה קורה במשך היום? אבא, אבל זה נס אדיר, זה נס אדיר, שלחו אותך לניתוח. שלחו אותך לניתוח. זה לא ניתוח כזה קשה, זה לא ניתוח כזה מסוכן. כבר עברו את זה הרבה, נשים אחרי לידות עוברות את המצב הזה הרבה. אבל, אף על פי כן, שלחו אותך לניתוח. לא, זה לא רציני, זה לא... אבל לא, אבל אני הבנתי, זה נס שאני הבנתי שצריך ללכת לשדה. למה אני אלך לשדה אחרי הניתוח? אני אלך לפני הניתוח. כן? זה נס גדול. לא, זה בגלל שאתה ברסלב, אז אתה חשבת על זה. כן, אבל תראה, אבל אני הלכתי, זה, התאמצתי, קמתי בלילה, התפללתי, כן, הוצאתי באמת את כל התפילות שיש על רפואה, והתפללתי על זה. כן, זה יכול לקרוא לכל אחד. הוא מחליש אותך, הוא לא נותן לך להחזיק את זה. אז אתה צריך לכתוב, תכתוב, תכתוב מה שהיה, תכתוב איך שהיה, ותכתוב גם את ההרגשות שלך, איזה הרגשה, איזה שמחה, איך, כמה, כמה, כמה, כמה, כמה טוב הרגשת. תשמע, אני פעלתי, אבל זה לא חשבתי, באמת, את זה לא חשבתי. לא חשבתי את זה שבאמת אני פעלתי בתפילה. זאת אומרת, השם יתברך שמע את התפילה שלי, וקיבל אותה, ונתן לי את מה שרציתי. זה מה שדוד המלך אומר, זה אני קרא, והשם שמע, ומכל צרותיו אושיו. אני הזה, הוא קרא. הקדוש ברוך הוא שמע, הוא יכול לשמוע, לשים את זה במחסן. לא, אני לא אתייחס את זה עכשיו, אני אתייחס את זה יותר מאוחר. יש לי עכשיו דברים אחרים שאני רוצה לעשות. כן? לא. הקדוש ברוך הוא שמע, ומכל צרותיו אושיו. אושיו אותו. כשאדם רואה כזה דבר, זה מחזק אותו מאוד מאוד מאוד, להתפלל עוד פעם. וזה רבנו קורא לזה, הבכור יורש פי שניים. התפילה הראשונה שנענתה, היא נותנת לו כוח לעוד תפילות. ואז כל התפילות תלויות בתפילה הזו שנענתה. אבל אל תחשבו שזה קל. שוכחים את זה. גם את הליקוטי ההלכות הזה שאני נמצא בו עכשיו, ואני כל כך שמח בו וכל כך מתרגש ממנו, כבר ראיתי בו פעם. אני מסתכל בכל הספרים שלי, תמיד אני עושה סימנים עם מרקר צהוב. אז אני מסתכל בספרים הישנים שלמדתי בהם אז, הכל מלא במרקר הצהוב הזה. וגם במחברות כתבתי חידושים. אבל אני חי את זה? לא, זה נשכח. החיים זורמים, יש עוד מעשים, קוראים צרות, עם ישראל עובר מה שעובר, אני בפרטיות עובר מה שאני עובר, ושוכחים. בשביל זה צריך מחברת. צריך מחברת שאפשר לפתוח את המחברת מדי פעם ולראות איזה ניסים נעשו לך, איזה תפילות התפללת וביקשת. צריך להיות מחברת ניסים, מחברת תפילות שנתקבלו, כי לא כל הניסים נעשו על ידי תפילות. יש ניס שהוא נעשה, אפילו לא הספקת להתפלל, כמו הניסים הקטנים של כל יום, שאדם רץ לאוטובוס ותופס אותו. כן? שאדם, בקר, רציתי לפגוש מישהו, רציתי לשלוח משהו לבית כנסת אחד, וירדתי בדרך, ואני אומר, בונו שלם, אין לי כוח ללכת לבית כנסת הזה. תעשה לי טובה, תשלח לי מישהו מהבית כנסת, אני נותן לו את הכסף, והוא ייתן את זה לגבאים שם. שלח, ממש, על המקום. עוד לא הספקתי לפרט את התפילה, שלח, נתתי את הכסף, וואי, בונו שלם, תודה רבה.
תכתוב את זה. תכתוב את זה. זה לא, זה מקרה, זה מזל, יכול לקרוא לכל אחד, אתה צודק. אבל באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל רגע ורגע, והוא הנהיג את זה. אז עוד לא הספקתי אפילו להתפלל מה זה, תפילה כזו חזקה מכל הלב, וזה רק ביקשתי כזה. יש ניסים שאפילו לא, כמו שאדם רץ לאוטובוס, אין לו זמן אפילו להתפלל, הוא רק מבקש, בשכל שלו, בלב שלו, והוא תופס, והוא מגיע לאותו מקום שהוא מגיע. הוא רק מקווה שיקרה איזה דבר, והדבר הזה קורה. תכתוב, תכתוב את הניסים שאתה לא ראית שהתפללת. תכתוב את הניסים שהתפללת, והדברים, והקדוש ברוך הוא שמע ונתן לך את התפילה. ותכתוב את כל הבקשות שאתה מבקש עכשיו, עם התאריך שאתה מבקש, ובפרטות מה אתה מבקש, והלאה. זה שלוש מחברות שאדם צריך שיהיה לו. יש היום פלאפונים שוכללים, לא צריכים לכתוב אומרת, אפשר לעשות טיק טיק טיק טיק, לכתוב איזה ככה, אבל זה לא משנה איך, העיקר שזה יהיה מקום נגיש, שאני יכול לפתוח את זה מדי פעם, ולהסתכל ולראות מה כתבתי שם. אז זה הנקודה הראשונה, הנקודה של השבח. החרב הזו צריך להשתמש בצד הזה, בחוד הזה, שנקרא השבח. לשבח את השם יתברך על בריאת העולם, ועל יופי העולם, ועל יעילות העולם, לשבח את השם יתברך על כל ההיסטוריה של עם ישראל בכללות, לשבח את השם על כל ההיסטוריה, אם אדם יודע את ההיסטוריה של המשפחה שלו, אז כל ההיסטוריה של המשפחה שלו בפרטות, ולשבח את השם יתברך על כל הניסים הנפלאות שהוא עשה לו, ועל כל המערכות שפועלות בגוף שלי, וכל האיברים שפועלים בגוף שלי. זה נקודת השבח שאדם משבח את הקדוש ברוך הוא. אז בואו נשמע עוד שיר אחד ונמשיך. שמוליק סוכות, עברתי בחושך. זאת אומרת, זה גם הימים שעברו בחושך, תחזיר אותם אל הקדושה. זאת אומרת, אני רוצה גם את החושך שיהפוך לאור.

והזכה לחדש נעוריי. הימים שעברתי בחושך ולהחזירם אל הקדושה. הימים שעברתי בחושך, הימים שלא ידעתי את כוח התפילה. הימים שלא ידעתי כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בנו. הרי את כל הכוח אנחנו קיבלנו ממנו. אז למדנו על החלק הראשון, על החלק של השבח שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. ואז מה קורה על ידי השבח? על ידי השבח אתה מוצא חן. כי עיקר זה שהדברים שאתה מדבר ימצאו מסילות אל הלב של אותו שאתה מדבר אליו. גם שאתה מדבר לבן אדם, אם אתה מוצא חן בעיניו, הוא יותר קל לו לתת לך. אז השבח הזה, מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, הבן אדם הזה מבין מי נותן לו, והוא מבין מה נתן לו. כן? כמו שהוא אומר בנביא, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. עמי לא ידע, עמי לא התבונן. אז כאן אתה עושה, עמי כן ידע, ועמי כן התבונן. אני יודע מי נותן לי את האוכל, אני יודע מי נותן לי את הבריאות, אני יודע מי נותן לי את הפרנסה, אני יודע מי נותן לי את כל הטוב שיש מסביב החיים שלי, ואני מראה לו את זה שאני יודע. אז אני כבר בא במקום אחר לגמרי לתפילה. התפילה שלי היא כבר אחרת לגמרי. וככה אם נסתכל, נראה שגם תפילת 18 מסודרת ככה. וכל התפילה שלנו, בכלל, תפילה של השחרית, אתה רואה שזה מסודר. קודם כל אנחנו מקריבים קורבנות, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, אחרי זה אנחנו זמירות, משבחים את הקדוש ברוך הוא, אחרי זה אנחנו אומרים מרקוד קריאת שמע, שיש שם שבחים איומים ונוראים לקדוש ברוך הוא. ורק אז אנחנו מגיעים לתפילת 18, וגם בתפילת 18, השלוש ראשונות זה שבח שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, ורק אחר כך אנחנו מבקשים את צרכנו. אז זה החלק השני, של לבקש את צרכיו. מה זה לבקש את צרכיו? אם אנחנו נשים לב, חכמי ישראל, אצלהם כל מילה מדויקת. למה? כי הם בני תורה. הם נולדים על ידי התורה. השכל שלהם זה שכל של תורה. והתורה היא מדויקת, כל מילה סובלת אלפי אלפי דיוקים קטנטנים. אז מה הוא אומר? לבקש את צרכנו. אני מבקש את מה שאני צריך. ואל תחשוב שמה שאתה צריך זה לחם ומים. יש בן אדם שהוא צריך חופשה בשוויץ. יש כזה בן אדם. זה לא אני. אני לא צריך חופשה בשוויץ. אני מספיק לי ללכת להרים, לשבת שם בין האורנים, ולשמוח, וזה החופשה שלי. שהיינו עם הילדים, אז הילדים היו בבית, היינו הולכים לטייל בחוץ, יושבים, עושים על האש, שמחים כולנו ביחד, אם זה היה משפחה יותר מורחבת וכו'. יש לנו את החגים, פסח, ואת סוכות, ואת חנוכה, ואת פורים, שנפגשים במשפחה, ובשבילי זה החופש. אבל יש אנשים שכן צריכים את זה. יש אנשים שצריכים מעיינות מרפא. יש אנשים שצריכים, תמצא לי ריבונו של עולם את הרופא הכי טוב. אני צריך עכשיו את הרופא הכי טוב, אני מצב קשה, תעזור לי ריבונו של עולם. זה הצורך, אבל תראה מה הצורך שלך. וגם בשביל זה צריך איזה מחברת, לעשות כל הרצונות שלי, מה שאני רוצה, אני רוצה. אדם רוצה המון דברים, כן? דוגמה, אדם רוצה להיות מיליונר כי הוא רוצה לעשות רק דברים טובים, לבנות בתי כנסיות, להחזיק בני תורה, לעשות צדקה, לתת אוכל לעניים וכו'. הוא רוצה רק דברים טובים, ובשביל עצמו, קצת שיהיה וילה, שיהיה איזה בריכה בוילה, שגם יהיה איזה מקווה, עוד איזה כמה דברים קטנים פרטיים, כן, שיהיה לי כוח לתת, ודאי. אבל אתה צריך את זה?

אני חייב את הדבר הזה. אני מוכרח שיהיה לי את הדבר הזה. זה הנקודה שתתפלל עליה. אתה יכול להתפלל גם על עוד דברים, אבל שזה תהיה נקודת המיקוד של התפילה. ואז אתה הולך ומשבח את הקדוש ברוך הוא עם כל הרצף הזה, עם המחברת הזו שכתוב לך שם, כל השבחים האלה, ותראה שלאט לאט, לאט לאט מצטרפים עוד שבחים שאתה יותר מבין את הפרטים ופרטי פרטים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך בחן ובחסד ורחמים. ואז אתה בא לצרכים שלך, ואתה לא מבקש משהו שהוא סתם, שהוא מעל הגובה שלך, כן? לטוס לירח, כן? אין לי צורך בזה. לפעמים בן אדם רוצה לנסוע לחתונה של חבר שלו באמריקה, וזה צורך. אז זה צורך, אז תבקש את זה, כן? אבל תראה שזה הצורך שלך. ואז, כשאתה בא למיליונר הכי גדול בעולם, לאבא שלך, לקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואתה משבח אותו בכל השבחים האלה, אני יודע מאיפה הדברים באים, אני יודע מי נתן לי, אני מודה על הטוב הזה, ואני מבקש את מה שאני צריך. יפה מאוד, שהניסיון של שלמה המלך, שלמה המלך קיבל את המלוכה, ואז התגלה אליו הקדוש ברוך הוא בחלום, ושאל אותו מה הוא רוצה. אתה רוצה מלכות גדולה, עשירות גדולה, הכל, או אתה רוצה חוכמה. שלמה המלך ביקש חוכמה. תן לי חוכמה כדי שאוכל לשפוט את עמך הגדול הזה. זה הצורך של מלך. והוא ביקש את הצורך של מלך. עשירות, מה שיש, זה כבר טוב. ודאי, כמה שיותר גדול, אז המלך מרגיש יותר טוב, אבל עשירות, מה שיש, זה כבר טוב. אבל הוא בחר את הדבר הנכון, את מה שהמלך באמת צריך. אז גם אנחנו צריכים לבוא ככה, ואז אתה מוצא חן בעיני מלך מלכי המלכים, כי אתה יודע מי נתן לך, וכמה נתן לך, ואיזה שבח מגיע לו, ואתה מבקש את מה שאתה צריך, לא יותר. אני לא מבקש מעל הגובה שלי, אני מבקש את מה שאני צריך. איי, איי, איי, אחי וראי, זה הנשק הסודי. זה הנשק הסודי. ושמה בתורה אומר, כן, שיכוון עם החרב, עם החרב שיהיה כזה מומחה, כן, שיכוון אל המטרה ולא יחתי. לא יחתי, במילימטר לא יחתי. אלא בדיוק יבקש את מה שהוא צריך. אומר, בשביל זה אנחנו צריכים עוד עזרה. הדבר הראשון, מה שאמרנו, זה אמונה, והאמונה תולה בפה. הדבר השני, זה השבח, והשבח תלוי במחשבה ובסידור את הדברים האלה על מחברות. תראו, אני מדבר לאנשים כמוני. אני לא מדבר לגאוני הגאונים שהם לא צריכים למחברות ולא עניינים, והם זוכרים את הכל באמת. לא, אני מדבר לאנשים בגובה שלי, אנשים פשוטים. שהם צריכים את המחברת כדי להזכיר אותם, הם צריכים עזרה חיצונית. אז תעבוד בתחבולות, תעשה לך מלחמה, זה המחברות. זה אנחנו יודעים, יש לנו את החלק הזה, את החוד הזה של החרב, יש לנו את הצד הזה של החרב, יש לנו את הצד של בקשת צרכיו, גם יש לנו, סידרנו את זה גם כן, יש לנו צד של בקשת צרכיו. את השיווי משקל, איפה זה לא יחתי, איך אני באמת אומר את השבחים כמו שצריך, ולא גם שבחים אפשר להגיד יותר מדי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, זה מובא בגמרא, שאחד אמר, אל הגדול הגיבור והנורא המשובח המעולה, אמר לו, די, גמרת את כל השבחים של הקדוש ברוך הוא? יש גם גבול לשבח, יש טעם הטוב. גם שם אני צריך משקל, וגם בצרכים אני צריך משקל. זה עושים על ידי צדקה. כשאדם נותן צדקה, מה הוא עושה? הוא משפיל את הגבוה, זאת אומרת, הוא משפיל את עצמו, הוא מוריד מהכסף שלו, ירדת, עד עכשיו היית בעל 100 שקל, היום עכשיו אתה בעל 95 שקל, אז ירדת, והגבעת את העני. עשית שיווי משקל. המשפט זה שיווי משקל, שיקול הדעת. אתה נותן שקל לצדקה, ואתה מקבל שיקול הדעת. את האפשרות לשקול את המעשים שלך בצורה נכונה וברורה ואמיתית, באופן כזה שתהיה קולע למטרה ולא יחתי. אז יש לנו את שני הצדדים של החרב, שני הפיות של החרב, ואת היכולת של השיווי משקל, וצריך את השפיץ. לחרב יש גם שפיץ, והשפיץ זה העיקר, הוא זה שקולע למטרה, בדרך כלל לא, גם אפשר לחתוך כך.

לך בצורה כזו ובצורה כזו. אבל השפיץ זה גם כן נקודה עיקרית. והשפיץ של כל השפיצים זה האמונה. הכל, הכל, הבסיס שלו זה האמונה. רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אמר, אני צועק על אמונה, ועוד פעם צועק ועוד פעם צועק על אמונה, וצועק על תפילה, ועוד פעם צועק ועוד פעם ועוד פעם צועק על תפילה. ואין מי שיצעק כמוני. ולעתיד לבוא, יהיה עוד פחות שיצעק כמוני. אלא שהוא אמר, אני רוצה לעשות דבר חדש. ברסלב זה לא חסידות. זה דבר חדש. נכון, אומרים חסידות ברסלב, אבל זה לא חסידות. זה דבר חדש. רבנו אמר, אני רוצה לעשות דבר חדש. אני רוצה לעשות תלמידים, שיעשו תלמידים, שיעשו תלמידים, שיעשו תלמידים, שיעשו תלמידים, עד ביאת משיח צדקנו. זאת אומרת, אני רוצה אנשים שיגידו מה שאני אומר, עד משיח צדקנו. וזה לימד אותנו רבי נתן. הוא היה תלמיד. והוא אמר, והוא הרחיב את התורה של רבנו, הוא לא אמר רק את התורה כמו שהיא, הוא הרחיב את התורה, ונתן דוגמאות, ונתן הסברים, והוא עשה תלמידים, והתלמידים שלו עשו תלמידים, והתלמידים עשו תלמידים, וככה זה ממשיך בברסלב, תלמידים שעושים תלמידים, שעושים תלמידים, שעושים תלמידים. אז בתוך התלמידים האלה, יש גאוני עולם, ספרי תורה מהלכים, ממש ככה. ויש אנשים יותר פשוטים, ויותר פשוטים, ויותר פשוטים, אבל הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הגאונים. זה לא הגאונים, זה מצוין, זה מצוין, עם ישראל צריכים רבנים, אבל עם ישראל זה הכלל. שעמדנו במעמד הר סיני, היינו 600 אלף איש, 600 אלף איש שהיו עבדים, עכשיו יצאנו מעבדות מצרים, אז בתוכם היה שבט לוי, שהם למדו תורה ולא היו משובדים, והיו גדולי עולם, וצדיקים, ותלמידי חכמים. ובכל שבט ושבט, מסתם גם שם היו צדיקים ותלמידי חכמים. אבל רוב העם היו אנשים פשוטים. והם הגיעו לכזה מדרגה של נבואת משה רבנו, פנים בפנים. למה? כי הלכו עם האמונה. הלכו עם אמונה, עם האמונה בקדוש ברוך הוא, עם האמונה בצדיק, שהצדיק מפנה אותם ונותן להם את הכוח הבסיסי להיות יהודי שמחזיק את החרב בידיים שלו. אולי ככה אני עושה ככה עם שתי הידיים, אולי נחזיק שתי חרבות בשתי הידיים, נתגבר בתפילה עוד יותר, נעשה תפילות כאלה, ריבונו של עולם, תזכה אותנו שנאמין באמת באמונה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה שאני, יש לי כוח לפעול בתפילה. אני יכול לרפא חולים, אני יכול לעשות שידוכים, אני יכול לתת פרנסה וצדקות לעניים, אני יכול רק על ידי התפילה, אני יכול למשוך את כל הכוחות על ידי תפילה. למה? כי אתה רוצה בזה, ריבונו של עולם. אתה רוצה שאני אעשה כוחות בתפילה ואני אמשוך דברים נגד הטבע לגמרי. דברים שנראה שלא יכול להיות. דברים שנראה שזה נס לגמרי. אני, יש לי את הכוח לעשות את זה. אני מאמין באמונה שלמה, ריבונו של עולם, שאתה נתת לנו את כוח הבחירה, ואתה נתת לנו את הכוח לשנות את הטבע. אתה נתת לנו את הכוח לכל אחד ואחד מישראל. והפשוט שבפשוטים עד הגדול שבגדולים. ואני רוצה לראות את זה. אני מבקש לך, ריבונו שלם, תן לי לראות את זה. אני רוצה לראות את הרפואה השלמה של החבר שלי הזה. אני רוצה לראות רפואה. הרופאים לא נותנים לו סיכוי, אבל אתה יכול לעשות נגד כל הרופאים, נגד כל הטבע, נגד כל הסיכויים. אתה יכול לעשות את זה, ריבונו שלם. היהודי הזה, ריבונו שלם, הוא לא רוצה להיות שנורר. לא רוצה, הוא לא רוצה להיות שנורר. לא רוצה לשבת וללכת בבית כנסיות ולפשוט ככה את היד. תן לו פרנסה שראויה לו, שמתאימה לכוחות שלו, שמתאימה ליכולות שלו, שהוא יזכה ויצליח ועוד ועוד ועוד. ככה אפשר, תן לי שידוכים, תן לי שידוכים לילדים שלי, שיהיה להם שידוכים טובים, בריאים, שמחים, תן כוח לילדים שלי. ככה צריך להתפלל, לדבר, לדבר, לדבר את האמת, מה שיש לו באותו רגע, את אותו דבר, לדבר ולבקש מהקדוש ברוך הוא. והעיקר, העיקר לבקש, ריבונו שלם, תן לי את כוח התפילה, תן לי את כוח התפילה, תן לי את האמונה שלו בתפילה. ולזכור, האמונה בקדוש ברוך הוא, זה אמונה בצדיק, זה שני דברים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הקדוש ברוך הוא מגיע למעמד הר סיני, אומר למשה רבנו, אני עכשיו בא לדבר איתך, למה נשמע כל העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ורשי שמה כותב, גם בנביאים הבאים אחריך. ואף על פי שאין נביאו, נבואה כמו שיש נבואה, אף על פי כן, מישהו מנהיג,
יש בו איזה נקודה שאין בשאר בני אדם. אחרת למה הוא זכה להיות מנהיג? רבנו זכה להיות מנהיג אמיתי, ורואים את זה. רואים את זה, ורואים שהוא מדבר עם כולם, עם כולם, עם האנשים הכי גאונים והכי חכמים, עם האנשים הפשוטים, עם האנשים הרחוקים, מה שנקרא רחוקים, אנשים ג'ינס, חולצה, עגילים. הוא מדבר עם כולם. ומה הוא אומר להם? תפילה. תפילה זה לא מבקש ממך שום דבר. שום, זה מבקש איתך, זה מבקש, כן, מבקש שכל, מבקש כוח, מבקש תשומת לב, מבקש ריכוז, זה מבקש. אבל קודם כל אתה יכול להתחיל בפשוט. להתחיל בפשוט, להתפלל. תן לי את הכוח להתפלל. תן לי את הכוח לסדר את התפילה שלי באופן שיתקבל לפניך, ובאופן שאתה תעשה את בקשתי. תן לי את הכוח להשתמש בנשק הזה, שזה הנשק העיקרי של עם ישראל. תן לי את הכוח להשתמש בנשק הזה, בצורה האמיתית, בצורה הטובה, בצורה היעילה ביותר. תן לי את הכוח הזה. זה האלף בית של התפילה. ואחרי שאני אראה פעם אחת, ואני אשמע את הדרך הזו, ואני אלמד תורה ב' בליקוטי מוהר"ן, והלכות נחלות בליקוטי הלכות, ויקרא את התפילה על זה, ויחבר לעצמי את הכוח הזה, זה יהיה משהו אחר. רבנו מביא שם, רבי נתן מביא בליקוטי הלכות, הוא מביא את כל העניין של המהלך של פורים. אבל רק נקודה אחת במהלך של פורים, שאסתר המלכה ומרדכי, מנצחים את המן הרשע, וכבר תלו אותו לעץ, ואת עשרת בניו. אסתר המלכה נופלת על פניה, ומתחננת ומבקש להתנה המלך, תעביר גזרת המן. זאת אומרת, כבר ראיתי פעולה, ראיתי שהתפילה שלי פעלה, לא מרפה, עד שיקבל עד הסוף. החולה כבר התרפא, אבל הוא עדיין יושב שם בהתאוששות, ריבונו שם, אני ממשיך להתפלל עד הסוף, עד שהוא יצא החוצה וילך על הרגליים שלו בכוח, בבריאות, איתנה. אני ממשיך להתפלל, אני לא עוזב את התפילה. לא, הנה, אני רואה את הישועה ועוזב. לא, אני ממשיך עד הסוף. תן לנו את הכוח הזה לראות שם. ושם הוא אומר שהפורים זה הנס הכי גדול, יותר מניסי מצרים. מה יותר גדול מניסי מצרים? הניסים האלה שכל אחד ואחד מאיתנו פועל, זה יותר גדול מניסי מצרים. כי כל ניסי מצרים, כל המטרה שלהם, זה להביא לידי אמונה. והאמונה זה הגאולה, שאדם הוא חי באמונה, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא גאול, הוא בן אדם חופשי. אני חי עם הקדוש ברוך הוא, לא מפחד משום דבר, לא מתפעל משום דבר שעובר עליי, כל מה שעובר עליי אני יודע להתפלל על זה. זה בן אדם עם גאולה שלמה. אז זה בנס פורים, מרדכי הצדיק לימד אותנו להתפלל, וזה שהקדוש ברוך עשה נס כזה, שהוריד לנו לעולם את רבי נחמן מברסלב, שמלמד אותנו להתפלל, זה הנס הגדול מכל הניסים, שכל אחד מאיתנו, הוא נהיה מרדכי היהודי, הוא נהיה רבי נחמן מברסלב, הוא נהיה ממש ככה, חתיכה מהצדיקים האלה. אתה חתיכה מהקדוש ברוך הוא, אתה חתיכה מהצדיקים האלה. זה נס אדיר, יותר גדול מכל הניסים, כי זה פועל בתוך הטבע והופך את הטבע, בתוך הטבע. אף לב הפלא, אף לב הפלא. אין פלא כזה גדול. רק צריך לפתוח את העיניים, לראות את כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בכל יום, ולא להתפעל משום דבר שנראה לנו דבר רע. כל מה שקורה איתנו זה רק כדי להפנות אותנו לנקודת התפילה, לנקודת האמונה, לנקודת ההתחזקות מהחושך. הימים שעברו בחושך, להפוך אותם אל הקדושה. הימים שעברו בחושך, להפוך אותם אל האור. וזה לעתיד לבוא. יראו כל העולם. אז יהפוך השם את כל העמים. שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. אז כולם ידעו שזה התפילה, זה העיקר. כולם ידעו את זה, כל העמים ידעו את זה. אבל אנחנו יודעים את זה עכשיו, בחושך, לפני הגאולה. וזה גדולתנו ותפארתנו. יגלה משיח צדקנו. ישראל דגן, השיר האחרון שלנו להיום. בעזרת השם להתראות. ואני מקווה שכתבתם משהו. איי, איי, איי.

בסדר, טוב, תחיק טיפה. הראש עוד מעט זה. טיפונת. עוד קצת? בסדר. עוד קצת, עוד. טוב.

0: תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: ערב טוב לכולם, כאן תוכנית אירוח, רדיו טבעי, בהגשת נונה מיכאלי. ברצוני לפתוח את השידור שוב במילות תודה לחיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון. גיבורי ישראל, תודה לכם שאינכם שומרים עלינו ועל המדינה. חזרו הביתה לשלום. כמו כן, תנחומיי לכל המשפחות השכולות. לפתיחה השיר הנה ימים באים, מילים אהוד מנור, לחן ועיבוד נורית הירש, בביצוע הזמרת המוכשרת אילנית. בבקשה.

הערב בתוכניתי אני מארחת את מני בניש, יזם, איש עסקים בינלאומי, קונסול כבוד של גיאורגיה בישראל ונשיא לשכת המסחר ישראל-גיאורגיה, לרעיון מעורר השראה. פתיח קצר. לפי הספרות המקצועית והמחקרים בתחום, הצלחה של אנשי עסקים נובעת מכישרון, אינטליגנציה רגשית, רשת קשרים מקצועית, נחישות, יכולת התאוששות, חדשנות, זיהוי הזדמנויות עסקיות, השראה ועוד. הצלחה בעסקים בחו"ל דורשת מחקר, התאמה תרבותית והבנה של החוקים המקומיים במדינה. גיאורגיה מהווה אקלים אידיאלי לעסקים, ויעד מועדף ליזמים ומשקיעים ישראליים במגוון תחומים. האורח בתוכניתי מני בניש. הוא נולד בגיאורגיה ועלה לישראל בילדותו. לאחר שירות צבאי בגולני החל את פעילותו בעולם העסקים. בניש אחד המייסדים של חברת קבוצת ארצ'י גרופ, שהינה חברת יזמות הנדלן מספר אחת והגדולה בתחומה בגיאורגיה. מעל 25 שנה הינו יזם ואיש עסקים בינלאומי ושותף למגוון מיזמים בגיאורגיה וברחבי העולם. עסקיו הינם בכמה תחומים, כגון נדלן, מלונאות, חברות הייטק, מפעלי תעשייה ועוד. הפילנטרופ

0: בני בניש משמש כסגן נשיא מועדון השגרירים בישראל. במקביל הוא מכהן כקונסול כבוד של גיאורגיה בישראל, ואף מכהן כנשיא לשכת המסחר ישראל גיאורגיה. את הלשכה הקים בשיתוף יזמים ואנשי עסקים מהבכירים במשק הישראלי. בשנת 2021 כיכב בתוכנית הריאליטי הקרישים בטלוויזיה בגיאורגיה, וכיכב כריש הראשי בפאנל הקרישים. בנוסף לפעילותו העסקית, מני בניש גם חבר נשיאות עמותת גדולים במדים ועמותת יד לילד המיוחד, עמותה המסייעת לילדים ונערים עם צרכים מיוחדים ודואגת לשלבם בפעילות התנדבותית ושירות מלא בצהל. בניש הינו איש משפחה ומתגורר בתל אביב. ברוך הבא, מני. מה שלומך?
1: תודה רבה.
0: איזה כבוד לארח אותך. כבוד ענק.
1: תודה רבה.
0: אתה איש עסקים מוביל בתחומך, ואתה ממותג בגיאורגיה כמספר אחת עם החברה שיסדתם בשותפות, נכון? איך זה להיות מספר אחת? מה היתרונות? מה החסרונות?
1: בגיאורגית יש לזה מילה מעניינת, קוראים לה ולדבולבה. זה מחויבות, זה אחריות.
0: המחויבות
1: היא קודם כל ללקוחות שלנו, והאחריות היא בעצם לקיים את המקום הזה, את הסטטוס הזה של להיות מספר אחד, לאורך כל הדרך, גם כלפי ספקים, גם כלפי לקוחות. ממשל, זו חברה גדולה עם 400 עובדים, קודם כל מחויבות לעובדים. לדאוג לשלם את המשכורות בזמן.
0: ואתה כמנהל, כאוטוריטה, איך אתה מרגיש עם ה...
1: תראה, אני לא מנהל את החברה. החברה, יש לה שרשרת ניהול מדהימה, ואני כחבר בבורד של החברה, ומחזיק מניות משמעותי מאוד בחברה. אני יכול להגיד לך שהחברה מנוהלת היום בצורה מדהימה, בסקייל וברמה מקצועית הכי גבוהה שיכולה להיות. אנחנו נעזרים במיטב היועצים, גם ברמה השיווק, רמת השיווק, גם ברמת המיתוג, אפילו לוגו שהחלפנו, שילמנו עשרות אלפי דולרים ליועץ אמריקאי, שעזר לנו בעצם בכל התהליך הזה של שינוי המיתוג, כי אנחנו מאמינים שכשאנחנו מספר אחד, אנחנו לא יכולים להסתפק בספקים מקומיים, ואפילו ספקים ישראלים, אנחנו הולכים לרמה הכי גבוהה בתחום הזה, ונעזרנו במרטין לינסטורם, שהוא בעצם יועץ שיווק ומיתוג, אחד החזקים היום בעולם, שעזר לנו בעצם אפילו בתהליך הקטן הזה של שינוי הלוגו.
0: יש חיסרון בלהיות כל כך חזק ומוביל בתחומך?
1: החיסרון היחידי...
0: בטוחה שיש הרבה יתרונות.
1: החיסרון היחידי ש... All eyes on us. כולם מסתכלים עלינו, כולם בודקים אותנו, כולם בוחלים אותנו. מי קשור למי, מי קיבל משהו בצורה כזאת או אחרת, וכל הזמן אנחנו תחת זכוכית מגדלת, אוקיי? ומצפים איתנו להרבה הרבה הרבה יותר. אבל אנחנו נהנים מזה, אנחנו יודעים להפיק בעצם גם את התועלות מהסטטוס הזה.
0: יפה מאוד. אתה פועל רבות למען ילדים עם צרכים מיוחדים. זה לא מובן מאליו. אז כבר עכשיו, בתחילת השידור, אני אומרת לך כל הכבוד.
1: למה?
0: וכן ירבו כמוך, כי אני חושבת שזה צו השעה. אני חייבת לתת כאן איזה פתח קצר לפני שבועיים. אני חושבת שכל המדינה שמעה על כתבה שהתפרסמה, על התעללות בילדים עם צרכים מיוחדים. וכל כמה זמן שומעים משהו כזה, אבל לצד זה יש הרבה אנשים טובים שעושים המון המון טוב למען הילדים ובני הנוער עם צרכים מיוחדים. אתה אחד מהם. תספר בבקשה על עמותת גדולים במדים ועמותת יד לילד המיוחד ואת התרומה הייחודית שלך ותפקידך.
1: אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר שקרה לי בחיים זו הבת שלי הגדולה, ליאל, שבעצם די שינתה לי את החיים. ואם עד אז, מבחינתי, הכלבה והחתולה שלי, זה היו החיים שלי, ולא עניינתי שום דבר שקשור לילדים. ליאל בעצם שינתה לי את החיים, ואז הבנתי כמה משפחה בעצם נולדת כשנולד הילד הראשון. ואני חושב שעצם זה שהבנתי איזה משמעות ואיזה כוח ואיזה עוצמה יש בילדים, אז הבנתי גם אחר כך שהבנתי שיש ארגון כזה שקוראים לו יד לילד המיוחד וגדולים ומדהים, וזה התחיל בקרוב משפחה שלי שהכיר לי את העמותה. העמותה בעצם מזרה לילדים מוגבלים, ילדים מוגבלויות שונות מנכות, דעת תסמונת דאון, עיוורון, עיוורון מוחלט אפילו. ואני חושב שיש לנו את הצבא הכי מדהים בעולם, בעצם זה שהוא מאפשר והופך את הסטטוס הזה של להיות חייל, להיות חייל במדים של צה"ל, צבא הגנה לישראל, אני חושב שהעולם לומד מאיתנו, נכון שיש לנו הרבה סטיגמות לאחרונה לצערי, אבל העולם לומד מאיתנו מה זו מחויבות ומה זו אחריות ומה זה המצב הזה שבו כל אחד הולך ומשרת את המדינה, כמעט כל אחד, ואלה שלא יכולים, אנחנו פה בשבילם לעזור להם. ומה זה אומר בעצם?
0: אומר,
1: תחשבי שנייה שיש משפחה שיש בה ילד מוגבל עם מגבלות כזאת או אחרת, והצבא אומר לו, אופס, אותך לא רוצים. אוקיי? ועכשיו אנחנו נכנסים לתמונה. אנחנו הופכים את העולם כדי להביא את אותו ילד למצב שבו הוא יוכל להיות גאה וללבוש מדי צהל. הארגון הזה יעשה הכל. מהכשרות, טיפולים, ממש יצא מגדרו, כדי שכל אחד שההורים שלו תומכים בו, ושהוא רוצה להתגייס ולשרת בצהל, וכמובן הצבא ידע מה לעשות איתו, אנחנו נאפשר לו לעשות את זה. וזו משימה שכשלי סיפרו על הדבר הזה, הדבר היחידי שעלה לי מול העיניים זה בעצם אותם אלה שמתחמקים מהצבא, אותם אלה שאזרחים שבעצם יכולים לשרת, ומסיבתם, מסיבותיהם הם בוחרים שלא לשרת. צעירים, אוקיי? הבת שלי היום לוחמת בצהל. עשתה טירונו של 7 חודשים.
0: אלופה.
1: אוקיי? חתמה בעצם לא קבע, אלא הערכת השירות בהתנדבות בעצם, אוקיי? 10 חודשים. אוקיי? ועכשיו יש אנשים שאומרים, אני בעצם בא לי ללכת ללמוד. בא לי ללכת לטייל. לא בא לי לעשות צבא. לא בא לי לתרום את 3 השנים האלה או את 2 השנים לצהל או למדינה. אוקיי? ואני אומר, כשיש אנשים כאלה שיראו את אותם מוגבלים, את אותם ילדים עם צרכים מיוחדים, שעושים הכל, ובשבילם תאמיני לי, זה מאמץ פי 5 ופי 6 יותר גדול.
0: בהחלט.
1: ועושים הכל כדי ללכת ולהתגייס בצבא, ולפעמים אפילו לעשות את המשימות הכי פשוטות, אוקיי? שאנחנו לא רוצים לעשות. והם עושים אותם, ולפעמים אפילו בהצלחה יתרה, הרבה יותר גדולה מילד רגיל, נורמטיבי לגמרי, שילך ויעשה אותם.
0: נכון.
1: ואני הכי גאה בהם. אני מתמלא באושר ובגאווה שיש לנו את האפשרות לעזור להם. ועצם זה שהם שם ועושים את השירות הזה ואת הפעילות הזאת בצהל, ואני אומר לכל אלה ש... איפה מצלמה? אני אומר לכל אלה שמתחמקים, שעושים הכל כדי לא לשרת בצבא, ולנצל את 3 השנים האלה לטובתם האישית. המדינה הזאת מחזיקה אותנו בחיים, במדינת ישראל, מדינת העם היהודי, המדינה היחידה בעולם שמקבלת אותנו תמיד, לא משנה מה, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים עוד 2000 שנים. ואתם צריכים לעשות את המחויבות הקטנה שלכם ולתת את 3 השנים מהחיים שלכם למדינה.
0: ולגבי ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים, כמו שאמרת, גאווה עבור כולם, וצריך לראות בהם כשווי זכויות בחברה, בכל התחומים, להושיט עזרה ולסייע, ולא ההפך. כי הם, בעיניי, הם שווים. כל הכבוד.
1: כשאני רואה עסקים.
0: ספר, כן.
1: עוד נקודה אחת. בבקשה. כשאני רואה עסקים שמעסיקים, חבר'ה מוגבלים. אני, לפעמים בא לי לחבק אותם.
0: מגיע להם כל הפרנסה שיש.
1: לפעמים בא לי לחבק אותם, בא לי לחבק את הבעלים שבוחרים, נכון, זה לא קל.
0: אני מכירה כמה כאלה, נכון.
1: לקחת ילדים או צעירים נורמטיביים ולהסיק אותם. ואני אומר, כל הכבוד להם. שפו על כל ילד וכל בחור צעיר או בחורה צעירה שהם לוקחים ומעסיקים.
0: נכון.
1: כי בסופו של דבר, זה חלק מהחברה שלנו, אי אפשר לברוח מזה.
0: אי אפשר לברוח מזה. ומה אתה ממליץ להורים שמקשיבים לך?
1: לא לוותר אף פעם.
0: לא לוותר.
1: לא לוותר. לעשות הכל כדי שהילד יתקדם. לא לוותר, לא להרים ידיים אף פעם.
0: יפה מאוד. בוא נחזור בבקשה לילדות. איזה ילד היית? והאם חלמת להיות יזם, איש עסקים? מה היה החלום שלך?
1: טוב, אז בתור ילד בגיאורגיה, לפני שעליתי לארץ, הייתי תלמיד מצטיין. אני זוכר ש... בעצם אני זוכר את הילדות שלי בעיקר. אמא שלי, אחותי, סבתא שלי זיכרונה לברכה, אמא שלי זיכרונה לברכה.
0: זיכרונה לברכה.
1: ואחותי הגדולה, שהיא קטנה ממני בשנה וכמעט 2 שנים, אבל גדלנו ביחד, אחותי שיר, שבעצם זאת הייתה הילדות שלי. אני שיר ואמא שלי וסבתא שלי, ובגדול אין לי יותר מדי זיכרונות. עליתי לארץ בגיל 10, והזיכרון שלי בעצם שלמדתי קשה מאוד, והמשמעת שם הייתה הרבה יותר נוקשה ממה שאני מכיר בארץ. ובסך הכל הייתי תלמיד טוב. הייתי תלמיד טוב, הייתי היהודי היחידי בכיתה. הייתי אחד מ4 התלמידים הכי טובים בשכבה, וקיבלתי את הסרט של הקומוניסט הצעיר, הפיוניר, בכיתה ג', שזה בעצם, מקבלים את זה בכיתה ד' או ה', ואני, בגלל שהיינו תלמידים מצטיינים, אז קיבלנו את זה בשנה לפני כן. אז הייתי נורא גאה. אז זאת הייתה, אלה זיכרונות מהילדות, מה שנקרא, מהילדות לפני שעליתי לארץ. והעלייה לארץ הייתה די שוק, די טראומה, כי לבוא למדינה זרה, מדינה חדשה, כי אז הדת לא רלוונטית מבחינתי, ציונות וכל הדברים האלה, זה דברים שלא הכרתי בגיל 10. ולבוא למדינה חדשה שאתה לא מכיר את השפה, אתה לא יודע, חוץ משלום, אתה לא יודע להגיד בעצם כלום. ונכנסתי לכיתה שהקפיצו אותי כיתה בעצם, מכיתה ד' שהייתי שם, קפצתי ישר לכיתה ה', ובעצם אני בא לכיתה שכולם מדברים עברית, וכולם מדברים אנגלית כבר, לומדים אנגלית בכיתה, ואין לי מושג על מה מדברים בכלל.
0: כן.
1: ולא הייתה עזרה, בעצם, לא הייתה, האולפן היה רק בקיץ, והרגשתי שצוחקים עליי, הרגשתי שלועגים לי, היו המון...
0: כן.
1: המון בדיחות על גיאורגים, על עולי גיאורגיה, אני לא צריך לספר לך, אבל אז מרקשתי ממש קשה. ואני זוכר שהמשימה והטארגט, המטרה הראשונה ששמתי לעצמי, לדבר עברית שוטפת הכי מהר שאני יכול. ואני יכול להגיד לך שתוך שנה דיברתי עברית יותר טובה מהרבה צברים.
0: איך התמודדת עם כל העלבונות האלה?
1: אז לקחתי את זה ללב. לקחתי את זה ללב. כן, נכון. לקחתי את זה ללב, היה לי קשה. אבל ההורים שלי בכלל לא דיברו עברית, אז לא היה לי כל כך למי לבוא לבכות.
0: היום הם רואים אותך, איך הצלחת ולאן הגעת?
1: ההורים שלי לצערי נפטרו, אבא שלי נפטר לפני 10 שנים, אמא שלי נפטרה לפני 5 שנים. כמובן שהם ראו, כמובן שהם ראו את ההצלחה, ראו את ההצלחה בגלל.
0: לא, ההורים, זכרונה לברכה, בהחלט ראו את ההצלחה, אני בטוחה שהם היו גאים בך, אבל אותם ילדים שפגעו בך בילדות, הם יודעים?
1: לא.
0: אולי נשלח להם את הסרט.
1: אני מאמין שאלה שהיו בכיתה, יש לי חברי ילדות ממש מהתיכון. יש לי חברים הכי טובים שלי, זה חברים שבעצם הם איתם מגיל בר מצווה. אז אני יכול להגיד לך שאני בטוח שהם באיזשהו מקום רואים, אומרים, וואו, איך יכול להיות שהעולה חדש הזה עשה את כל מה שמני עשה. יכול להיות שפיפסנו משהו בדרך.
0: כן.
1: אבל האמת היא שאני לא, אני לא מעסיק את עצמי בלהסתכל אחורה ולחפש מי עשה לי ככה או אחרת. החיים קצרים, הגמור, צריך להסתכל נכון. קדימה ולרוץ.
0: נכון. ומה היה החלום שלך?
1: האמת היא מגיל, מאז שאני זוכר את עצמי, שעלינו לארץ ואבא שלי התחיל לעשות עסקים, אני זוכר שבגיל 16 כבר אפילו שיפצתי את המשרד אצל אבא שלי במפעל, שאמרתי אחרי הצבא, זה החדר שאני רוצה. לא ממש הספקתי להגיע לשם, כי לצערי, בזמן שהייתי כבר לפני שחרור, אבא שלי פשט הרגל, הסתבך כלכלית מאוד מאוד קשה, והחלום של לבוא ולעבוד אצלו כמעט ונעלם. ובואי נגיד שממצב שבו הייתי נוסע לצבא לשבועיים, שלושה, לפעמים, לא הייתי צריך כלום, כרטיס אשראי של אבא שלי, כסף וזומן כמה שאני רוצה, לא הייתה לי שום בעיה. והגעתי למצב שאני נוסע... אחרי שאבא שלי קרה מה שקרה, אז הייתי נוסע לצבא עם 50 שקל לשבועיים, ודברים כאלה שפתאום אין. צריך לחיות עם מה שיש.
0: וואו. מה לקחת מההורים? איזה ערכים לקחת מההורים שלך? זה
1: כולם לברכה. מאמא שלי לקחתי קודם כל שצריך תמיד לשמור על צניעות, ותמיד צריך לשמור את הלירה ליום סגריר, מה שנקרא.
0: נכון.
1: ואמא שלי עברה תקופה לא פשוטה בחיים, גם לפני שעלינו לארץ וגם אחרי שעלינו לארץ. אז את זה למדתי מאמא שלי, הדבר הכי חשוב. משפחה, משפחה, משפחה, אחים, אחיות, כל הזמן אחד ליד השני, כל הזמן מלוכדים, כל הזמן עוזרים אחד לשני, כל הזמן תומכים אחד בשני. ואני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני הכי גאה בהם, שאין מצב שאני אפספס ארוחת ערב עם המשפחה שלי, אם אני בארץ. אין סיכוי. שום דבר בעולם, לא חברים ולא שום דבר לא יכול לשכנע אותי, לוותר על ארוחת ערב במשפחה שלי.
0: משפחה.
1: ביום שישי. וזה מסורת שאנחנו לא נוותר עליה, אנחנו שומרים עליה בקנאות גדולה.
0: תהיו ככה עד 120, אמן.
1: תודה רבה.
0: אתה אדם מצליח, כפי שהצגתי אותך בהתחלה, ואני לא ידעתי שאבא שלך פשט את הרגל. ויש לי כאן שאלה בעצם, איך התחלת את דרכך בעולם העסקים ומה היו האתגרים? אבל אני אוסיף את השאלה הזאת. כשראית את אבא נופל בתחום העסקי, לצערי הרב, כי זה מאוד מצער, זה לא... הוריד לך מעט מהמוטיבציה, החדיר בך קצת פחדים, אני אצליח, לא אצליח, מה יקרה לי, איך אני אתמודד, איך הרגשת? מאיפה כל התעוזה והאומץ?
1: אמרת שהתוכנית היא על השראה. אוקיי, אז בשבילי אבא שלי היווה השראה ענקית, בדבר הספציפי הזה, שבעצם לא משנה מה קרה, שלמה אתה עושה עם מה שקרה. ובכל כישלון, השאלה אם אתה מתכנס בתוך עצמך ואומר, אוי, אין לי מזל, הלך עליי, אין לי שום סיכוי לקום, אין לי שום סיכוי ללכת, ואני אומר תמיד, שלמדנו ללכת, נפלנו מאות פעמים. קמנו ומתכנסים עוד פעם. ואנחנו בתור ילדים ובתור תינוקות עשינו את זה. אז עכשיו שאנחנו גדולים ובוגרים, נכון, ליפול ברחוב ולקום וללכת זה אחד, ליפול כלכלית ולהפסיד מיליונים זה אחרת, אוקיי? להיות חייב מיליונים זה בכלל לא כיף, אבל בסופו של דבר, מה יש לנו? יש לנו את הניסיון שלנו, יש לנו את הידע שלנו, יש לנו את ההשכלה שלנו, ועם זה אנחנו צריכים ללכת בעצם לעשות את הסלט הכי טוב שאנחנו יכולים. אוקיי? אז אם אנחנו נוותר אחרי כל כישלון, ההצלחות הכי טובות נולדות אחרי כישלונות. אני לא מכיר אף אחד שנהיה מיליארדר ולא נכשל אף פעם. לא מכיר דבר כזה.
0: נכון, חלק מהדרך.
1: כן. ואני יכול להגיד לך שגם אני הגעתי למצב של פת לחם כמעט. אוקיי? גם אני, בתקופת האינטיפאדה השנייה, היה לי עסק שמחר בקטלוגים ובאינטרנט, ובתקופת האינטיפאדה השנייה, העסק נגמר. נשארתי חייב 2.5 מיליון שקלים. אוקיי? עם עיקולים מפה דרך חדשה, והתביישתי לצאת מהבית, אבל היה מאוד התעשתתי, והבנתי שאם אני לא אקום, ועזיז את עצמי, אז אני גוזר על עצמי מה בעצם? שאני לא יכול? אין דבר כזה לא יכול. לא קיים.
0: זה כנראה אחד המאפיינים של כל אנשי העסקים והיזמים המצליחים. הנחישות והתעוזה.
1: אני חושב שאי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. כי כל יום יש איזשהו אתגר. אז אם אתה כל יום תגיד, אוקיי, אז אני לא יכול. אז מה?
0: איך ייסדת את החברה ארצ'י גרופ?
1: ארכי.
0: ארכי.
1: כן, פשוט באנגלית זה נכתב ארצ'י, אז הרבה טועים. החברה היא ארכי. ארכי בגיאורגית זה אפיק, ערוץ. זה התחיל בעצם בזה שכשהגעתי, אבא שלי לפני 27 שנה סחב אותי, סליחה, אחרי 27 שנה שלו, שלא הייתי בגיאורגיה, בשנת 2005, אם אני זוכר, 21 שנה, סחב אותי כמעט בכוח לגיאורגיה.
0: כן.
1: ואז בעצם הכיר לי חברי ילדות שלו, ועל הדרך הכיר לי יועץ, שהוא היום השותף שלי. התחלנו בתוך שלושה שותפים, ואז אחד פרש, ונשארנו שניים, וצירפנו אלינו את זזה פצ'וליה, שהוא שחקן NBA מפורסם מאוד.
0: כן.
1: אז אני ואיליה בעצם שהקמנו את החברה, איליה צוליה, שהוא גם כן עורך דין מבריק וחבר פרלמנט בגיאורגיה לשעבר. הקמנו את החברה הזאת שהוא היה בן 24. אני כבר הייתי בן 37, משהו כזה. והתחלנו בעצם לקנות קרקעות, ולאסוף קרקעות שמתישהו רצינו לעשות איזשהו פרויקט, ואחר כך עברנו ליזמות, ואבא שלי התחיל איזשהו פרויקט שהשותפים שלי היום בעצם עזרו לנו לבנות אותו בצורה נכונה ולמכור אותו ואיכשהו לצאת בשן ועין, okay. אבל זה היה בשבילנו בית ספר מצוין, כי למדנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות ומה לא לעשות, הכי חשוב, ולאט לאט התחלנו לבנות את הפעילות היזמית, כשהתחילה בבניין אחד של 77 דירות, והיום אנחנו בונים בערך 3,500 דירות, 4 בתי מלון שיש לנו בבנייה, מהמותגים המובילים, רמדה, למרידיאן, איביס שכבר נפתח.
0: אלה הפרויקטים החדשים?
1: כן, כן.
0: יפה, יש לנו גם תמונות ברקע, אנחנו כן. רואים אותם.
1: סוויס הוטל, שאנחנו בונים בקובולטי.
0: כן.
1: ובעצם המטרה שלנו זה...
0: מה החזון והמטרה של החברה?
1: המטרה שלנו, קודם כל, בתחום היזמות, אנחנו היום גדולים יותר ממספר 2, 3 ו-4 ביחד. כלומר, אנחנו הרבה יותר גדולים מכל המתחרים שלנו, הם לא ממש אוהבים שאנחנו אומרים את זה, אבל זאת עובדה. אין מה לעשות. אנחנו מכרנו בשנה שעברה 3,002 דירות. אוקיי? במדינה של 3.5 מיליון איש. כלומר, זה מספרים שהם, גם בישראל, אין אף חברה שמכרה מספרים כאלה. שאנחנו מדינה פי 3 יותר גדולה בתושבים.
0: אתם גם בונים דירות?
1: אנחנו לא בונים בעצמנו, אבל אנחנו היזמים, אנחנו בעצם קונים קרקע, מתכננים את הפרויקט, מוצאים את הקבלן משנה, את הקבלן ביצוע הכי טוב שאנחנו יכולים, והוא עושה את כל העבודה בעצם עד המפתח.
0: מה הבידול של החברה?
1: הבידול הכי משמעותי שאנחנו אנשי שיווק מצוינים. אנחנו יודעים לעטוף את הלקוח מכל הבחינות. כלומר, דואגים לו ברמה משפטית כמובן לתנאים טובים, תנאי תשלום מצוינים. אנחנו מנגישים את הדירה כמעט לכל אחד. כלומר, גם אם יש לך $1,000 היום, אתה בוא תקנה את הדירה. והדרך הזאת בעצם בידלה אותנו בזה שאנחנו מוצאים לקוח עם $1,000 מהשוק. כלומר, אם... השוק מתחרה למשל על, לא יודע מה, 5,000 לקוחות חדשים, או 10,000 לקוחות חדשים שרוצים לקנות דירה בטביליסי בשנה הזאת.
0: כן. אוקיי?
1: ברגע שאני מוציא אותם מהשוק עם $1,000 או $2,000 שהוא משלם אצלי לדירה, ואת השאר הוא צריך לשלם בתשלומים, אוקיי? מי שלא יכול להרשות לעצמו לעשות את המהלך הזה, הוא פשוט לא במשחק. ואז בעצם הטיקט השיווקי שאנחנו באים איתו, אנחנו מאפשרים את תנאי התשלום הכי טובים, אנחנו לא זולים, אבל אנחנו בונים באיכות הכי גבוהה שיכולה להיות. אנחנו משתמשים רק בחומרי בניין הכי טובים שיכולים להיות. אחד מהם זה איטונג, שבישראל אנחנו מכירים מאוד. אוקיי? בגיאורגיה אנחנו הבעלים של המפעל. אנחנו בונים, מייצרים בעצם את הבלוקים לעצמנו. אנחנו מביאים חלונות אלומיניום ברמה הכי גבוהה שקיימים היום בשוק, לבנייה אזרחית. עוד כל מיני מוצרים שאנחנו מייבאים אותם בעצמנו, כדי שיהיה לנו יתרון יחסי באיכות המוצר שאנחנו מספקים. זה בעצם מה שמבדל אותנו מהשוק.
0: מה הייתה אסטרטגיה להצלחה של החברה?
1: תראי,
0: איך פעלתם?
1: אף אחד לא יכל לדמיין בתחילת הדרך שאנחנו נהפוך למה שהפכנו להיות. אבל היתרון שלי ושל איליה, של השותף שלי, שאנחנו אגרסיביים. אנחנו לא אגרסיביים בתוך בני אדם, אבל אנחנו לא מוותרים על החלומות שלנו. ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להצליח בהכל. ויש ספר מדהים ששימון פרס כתב אותו. אין לי זמן לחלומות קטנים. זה דבר פה, אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו צריכים לעשות את הדברים שאנחנו עושים גדולים ומשמעותיים. ולצערי בישראל לא הצלחתי לעשות דברים משמעותיים וגדולים, אוקיי? בעסקים, או שאנחנו כולנו חכמים פה, או ש... לא יודע. בשורה התחתונה בישראל לא הצלחתי, לצערי. ושם, עם השותפים הנכונים, באמת הגענו למצב שבו כל דבר שנגענו הצליח לנו. נכון שהיו קרקעות שקנינו שעוד לא הצלחנו להנביט אותם, עוד לא הצלחנו להפוך אותם, להפריך את השממה, מה שנקרא. אבל בצד שני, כל פרויקט שהצלחנו אותו, סיימנו אותו בהצלחה, מסרנו את הדירות בזמן, הלקוחות מרוצים, והעובדה היא שיש לנו 330 אלף עוקבים בפייסבוק, אוקיי? במדינה של 3.5 מיליון איש, זה כמעט 10% מהמדינה. זה כאילו עכשיו, תקחי יזם בישראל שיש לו מיליון עוקבים. אין דבר כזה. אין אפילו 100 אלף. אוקיי? אז אנחנו בקנה מידה יותר גדולים ויותר אקטיביים שיווקית מכל חברה אחרת. דבר נוסף שמבדל אותנו ברמה השיווקית, אנחנו מחוברים מאוד ללקוחות שלנו. אנחנו לא עוזבים את הלקוח אף פעם בעצם. כלומר, גם 10 שנים אחרי שהוא קנה מאיתנו דירה, אנחנו איתו.
0: מרגישים בטוחים איתכם?
1: כן. אנחנו מספקים לו מתנה פעמיים בשנה. אנחנו עושים אירועים, מביאים זמרים מחול, אוקיי? הבאנו את ג'יפסי קינגס.
0: יפה.
1: לגיאורגיה, הופעות פרטיות רק ללקוחות של ארקי. אוקיי? אף אחד לא עושה דברים כאלה. אנחנו עשינו כרטיס מועדון, בעצם כל אחד שהוא קנה אצלנו דירה מתישהו, יכול ללכת למאות חנויות ולקבל הנחה שהוא קונה רהיטים או מוצרי חשמל או כל דבר אחר. אוקיי? ההסתכלות שלנו היא מאוד מאוד מאוד ארוכת טווח של חיבור ללקוח, שהדירה השנייה והשלישית שהוא יקנה, הוא גם יעדיף אותנו.
0: וואו. קודם כל, יישר כוח. ואני מקווה שתמשיכו לסגשג גם בעתיד. אבל מה עם ישראל? לא היית רוצה להביא את כל ההישגים האלה לישראל, למרות שאתם גאווה ישראלית בהחלט. אבל להביא את זה לארץ?
1: כן.
0: בישראל... אני מתקילה אותך?
1: לא, בסדר. בישראל...
0: אתה ישראלי, אתה אוהב את המדינה.
1: בוא, אני חי פה.
0: אתה חי על הקו, ישראל גיאורגיה, נכון?
1: אני חי פה, המשפחה שלי פה, איפה שהילדים שלי נמצאים, אני פה. הבת זוג שלי היא גיאורגית, היא חיה בגיאורגיה, אני מביא אותה כמה שאני רק יכול לפה, ואנחנו מטיילים המון, אבל המשפחה שלי פה, לכן אני ישראלי, נכון, אני גיאורגי, נכון, אני אזרח גיאורגיה, אבל בסופו של דבר אני ישראלי, העדיפות שלי תמיד תהיה כלפי ישראל, האהבה שלי תמיד תישאר בראש ובראשונה לישראל.
0: לא היית רוצה להביא, לנסות להביא את החברה גם להרחיב את
1: החברה? לא, זה בטוח יקרה. לא יודעים לישראל. לא יודעים לישראל, כי שוב אני אומר, בעסקים, היתרון היחסי הוא קריטי. בישראל אין לנו יתרון יחסי.
0: הבנתי.
1: אוקיי? בגיאורגיה, אם אני קונה קרקע ב$10 מיליון, אז אני יכול לעשות פרויקט ששווה 100 מיליון. אוקיי? בישראל, ב$10 מיליון, הדירה שלי שווה יותר. אז אין מקום למשחקים, לשחקנים קטנים. בגיאורגיה, אנחנו מכרנו $280 מיליון בשנה שעברה. בישראל...
0: בגיאורגיה יותר קל להצליח?
1: בוודאי. בישראל, $280 מיליון זה חצי בניין.
0: הבנתי.
1: לכן, הקנה מידה הוא שונה לגמרי. שתביני שאנחנו בונים 1.5 מיליון מטר מרובע. 1.5 מיליון מטר מרובע זה... בואי נגיד שבאזור חוף הים בתל אביב, 1.5 מיליון מטר מרובע זה 20-30 בניינים. אף אחד לא בונה... אף קבלן, אף יזם לא בונה דבר כזה בישראל.
0: בהמשך, אני אשאל אותך שאלות... על מנת שתיתן כלים ועצות לצופים ולמאזינים. אני בטוחה שירצו לשמוע וללמוד ממך. אני רוצה לשמוע עליך. אתה סוג של מנהיג, מוביל בתחום שלך, הישג שאתה גאה בו, וכישלון שהפכת להזדמנות.
1: ההישג שאני הכי גאה בו זה הילדים שלי. כן. Okay, מבחינתי זה הסטארט-אפ הכי טוב.
0: אגו, משפחה כמו שדיברנו גדולה, לפני.
1: ההשקעה הכי חשובה שיש נכון. בחיים.
0: כמו הילדים.
1: זו הגאווה האמיתית שלי. אני כמובן גאה בבחירה הנכונה שעשיתי של שותפים, ולצערי לא תמיד הצלחתי לעשות את הבחירה הזאת בצורה כזאת. והשותפים שיש לי היום בגיאורגיה, אני יכול להגיד לך שמעבר לשותפים מוצלחים, הם חברים. כן. חברים ברמה של משפחה. וזה לא פשוט לבנות חברות כזאת, לבנות אהבה כזאת, לבנות אמון כזה, עם אנשים שהם בעצם באים מתרבות אחרת. כי אני אמנם נולדתי שם, אבל התרבות שלי כבר הייתה ישראלית.
0: נכון.
1: אני הרבה יותר ישראלי מאשר גיאורגי. אני מדבר את השפה, אני לא יודע קרוא וכתוב, כן? אבל אני מדבר את השפה שוטפת. אבל בסופו של דבר להיות מצב שאני מסוגל להתחבר לאנשים ברמה כזו של משפחה, לאהוב אחד את השני, לכבד אחד את השני, לדאוג לאינטרסים של אחד שני שני, גם בטוב וגם ברע. גם בקל וגם בלא פחות. לא כל כך קל, אוקיי? זו היכולת שבעצם אני יכול להגיד שאני הכי גאה בה, בעסקים. כי להרוויח עוד מיליון או להפסיד פחות, או להפסיד מיליון, זה קורה הרבה בעסקים, וזה בסדר, להצליח ולהרוויח 100 מיליון או להרוויח 200 מיליון, זה לא הגאווה. זה לא הגאווה. כי בסופו של דבר, יש אנשים שמאושרים גם מזה שיש להם אוהל, שהם יכולים להביא לחם לילדים, והם מאושרים. אז בסופו של דבר, המטרה זה להיות מאושר, לא להיות עשיר.
0: נכון.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני מאושר מתוך בחירה, אוקיי? הרבה לפני שהיה לי כל הכסף שיש לי היום, או את כל היכולות שיש לי היום, או את כל המכוניות, או בתים, או מה שזה לא יהיה, הכל שטויות. אם אתה בוחר להיות מאושר, אתה תמיד תהיה מאושר. אם אתה בוחר להיות בחיין, אוקיי? ומתוסכל, ואחד שכל הזמן מתלונן על אחרים, למה אכלו לי, בלו לי, שתו לי, אז אתה תמיד תהיה כזה. תמיד תמצא סיבות.
0: וכישלון שהפכת להזדמנות, זה מסקרן?
1: וואו. היה סטארט-אפ שהשקעתי בו, ונכשלנו. הפסדנו 250-300 אלף דולר, משהו כזה. והבחור שניהל את הסטארט-אפ, ובעצם הקים אותו, ובא עם הרעיון, והשקענו בו, איכשהו הצלחתי להתחבר אליו, והאמנתי בו. ואז שיקמנו סטארט-אפ אחר לגמרי, ועימד שותפים, ולקחנו אותו לנהל את החברה. והוא הצליח. והצליח, וחברה הפכה לחברה בינלאומית, פעילות בשלוש מדינות, וגילה עשרות מיליונים, אם לא יותר. אז זה בעצם כישלון שהפך להזדמנות, דווקא מתוך זה שהאמנתי בבן אדם. האמנו בבן אדם שעשה עבודה טובה בתור בן אדם, אבל הסטארט-אפ לא הצליח.
0: אתה באופן כללי מאמין בבני אדם?
1: כן.
0: חשוב.
1: נגיד לך איך השותף הגיאורגי שלי קורא לי.
0: כן.
1: השותף היהודי הנאיבי שלי.
0: נאיבי, אתה כן. תמים, יש בך כן, תמימות.
1: כן.
0: טוב לדעת. ושותפים באופן כללי, איך לבחור שותפים נכונים?
1: וואו, שאלה קשה, אני אגיד לך למה. כי יש לי קביעות, ויש לי צלקות, ואני מנהל כיום תביעה נגד שותף, שפשע בי, לצערי, אבל אני יכול להגיד לך שבכל העסקים יש לי שותפים, ואני מאמין בדבר הזה, אני מאמין בערך הזה של שותפות.
0: תמיד צריך להיות עם יד על הדופק.
1: כן. כן. תמיד צריך להיות מעורב. כן. כלומר, אל תחשוב שיש באמת דבר כזה ששלח לחמך. יש לי שותפות שם, יהיה בסדר. אם אתה חושב שיהיה בסדר, אז תתפלא, לא יהיה בסדר. גם אם אתה לא יודע, זה לא בסדר.
0: מני, אתה רב פעלים, ואני רוצה להספיק הכל. ראש לשכת המסחר ישראל גיאורגיה. זה מוסד ללא כוונת רווח, נכון?
1: כן.
0: תספר בבקשה על התפקיד, ואיך הגעת לזה?
1: בקשה שהגיעה מידידי שבתאי צור,
0: הידיד שלנו, גם של המשפחה שלנו, בן אדם מקסים.
1: אשקלון, כמובן.
0: נכון.
1: ואמר לי, תשמע, אין לשכת מסחר רשמית בין ישראל לגיאורגיה.
0: כן.
1: ואז אני לא זוכר מי היה שגריר בישראל, אני חושב שפעת הקלנדדזה, אם אני זוכר נכון, שגריר גיאורגיה בישראל, שהוא חבר עד היום. ואז הם אמרו, תשמע, אולי תקים לשכת מסחר רשמית. אמרתי, מה אני צריך את הכאב ראש הזה עכשיו? עוד, עוד, עוד כאב ראש אנשים באים להציק ומבקשים לך עזרה ותעזור לי פה ותפתח לדלת שם. ואמרתי, אוקיי, בסדר, נתחיל. ואז אספנו בעצם אנשים שהם יהיו הבורד של הארגון, ומצאנו אנשים מדהימים שבעצם הצטרפו אלינו. להגיד לך שיש יותר מדי פעילות בתחום הזה, אין יותר מדי פעילות. אבל אני יכול להגיד לך שעזרנו עד היום לעשרות עסקים, לא לקחנו מעולם שקל לאף אחד. אנחנו לא גובים דמי חברות בלשכה. כן. אנחנו עוזרים פשוט, למי שצריך, למי שאנחנו יכולים. ויש התעניינות בעיקר מישראל לפתוח פעילות עסקית בגיאורגיה, ופחות לצערי מגיאורגיה שמעוניינים לפתוח
0: בישראל.
1: בישראל. יותר שיתופי פעולה.
0: יותר שיתופי פעולה. עזרתם לעסקים ישראלים?
1: כן.
0: יפה.
1: כן.
0: ומה התפקיד שלך באופן...
1: בגדול אני נשיא לשכת המסחר, אבל אני לא ממש פעיל. כלומר, כמובן שמגיע איזשהם, מגיעים איזשהם בקשות בעקבות זה שאני מוכר יותר, ופועלים בקשות כאלה או אחרות, פועלים בחיבורים עסקיים כאלה או אחרים, לפעמים בוא תפתח לי דלת במשרד ממשלתי כזה או אחר. אז אנחנו נעשה הכל, אנחנו נעזור בשמחה, אנחנו לא מחפשים להתעשר או להרוויח כסף מלפתוח למשל דלת. כמובן שכשמגיעים הצעות ואומרים לי, תשמע, בוא, אנחנו רוצים שתצטרף איתנו כשותף, אז כמה שצריך להשקיע, אני אשקיע את חלקי, בשמחתי יש לי את היכולת, אבל אני לא רוצה לקחת לאף אחד אחוזים על זה שפתחתי לו דלת.
0: קשרים בינלאומיים עם אנשי עסקים. מה חשיבות הקשרים האלה להצלחה ובאופן כללי?
1: תראי, ככל שהעולם בעצם נפתח והגלובליזציה היום כמעט בכל תחום, אוקיי? אז האמון הוא קריטי. האמון הוא קריטי, כמעט ברמה של ללכת לקנות היום במקולת, אתה רוצה להאמין שמי שמוכר לך מה שהוא מוכר לך, הוא מוכר לך ביושר, הוא מוכר לך חלב טרי ולא חלב שפק תוקף, אוקיי? ולצערי כבר ראינו הכל. וכדי לבנות את האמון הזה, אתה צריך לשמור בעצם על סט קשרים לכל החיים. וככל שתהיה יותר מחובר חברתית, ככל שתהיה יותר פעיל חברתית, ככל שתהיה יותר נעים ונקרא לזה...
0: פעיל חברתית?
1: כן. יותר נותן. יותר נותן מעצמך.
0: חשוב.
1: כך בעצם אנשים ירצו להיות בסביבה שלך. כי אם אתה אגואיסט, ואתה רק רוצה לקחת, הצד השני מבין שאתה רק רוצה לקחת. וכשהוא מבין שאתה רוצה רק לקחת, אז הוא מתרחק ממך. כי הוא לא רוצה רק לתת. אוקיי? ואני חושב ש... בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שאין כמעט מדינה בעולם שאני לא יכול בהרמת טלפון להגיע למי שאני רוצה במדינה. וזה רק בזכות קשרים שאתה מצליח לשמור עליהם. אני אפתיע אותך. לפני 20 שנה הכרתי בחור מדהים בנסיעה להודו. אוקיי? בחור מדהים. משפחה מדהימה. אחרי חודשיים הייתי בחתונה של אח של אשתו. בינתיים הבחור נפטר לצערי. ולפני 3 שבועות אני מהבת זוג שלי בחופשה, ואני מקבל הזמנה לחתונה של הבן של אותו בחור. 20 שנה לא ראיתי אותו. 20 שנה לא ראיתי אותו. הוא מזמין אותו, עכשיו היינו בשבוע שעבר ביוון, ואני אומר לו, תשמע, אני רוצה לשלוח לך כרטיס אשראי, כדי שתזמין לי את המלון. הוא אומר לי, אתה אורח שלי, אני לא צריך ממך שום כרטיס אשראי, הכל טוב.
0: כן.
1: מבינה? והחברויות האלה, זה לא שלא דיברתי איתו 20 שנה, בוודאי שדיברתי איתו, אבל לא ראיתי אותו 20 שנה. והתקשורת הזאת של להיות נעים, להיות נחמד, להיות אדיב, קודם כל, להיות אדיב. זה משנה בעצם את היכולת שלך ליצור עסקים וליצור קשרים קודם כל. לפני עסקים, ליצור את הקשרים, ליצור את היכולת לתקשר עם בן אדם בכל מצב, בכל מקום.
0: אתה גם מכהן כקונסול כבוד של גיאורגיה בישראל. איך מונית לתפקיד הזה? ותספר על...
1: אוי, זאת הייתה הפתעה מדליקה. כן. הפתעה מקסימה. שהיה לנו אירוע חברה, אירוע שנתי של ארקי, והיה בחור שהוא היה מושל של רצ'ה, אזור רצ'ה בגיאורגיה.
0: כן.
1: והוא היה שיקור ממש, ואני דיברתי ואמרתי כמה מילים באנגלית, והוספתי כמה מילים בגיאורגית, כי אז ממש לא דיברתי גיאורגית. והוא ניגש אליי, הוא אומר לי, תשמע, אתה מאוד ריגשת אותי, ואני רוצה להפתיע אותך. אמרתי לו, אוקיי, בוא נרים כוסית. הרמנו כוסית, והוא היה כל כך שיקור שרקד עם הכיסא בסוף. ואחרי איזה כמה חודשים התקשר אליי בחור שאומר לי, אני שגריר גיאורגיה בישראל, ואני צריך לראיין אותך. אמרתי לו, מה זאת אומרת לראיין אותי? אני לא מחפש עבודה. הוא אומר לי, לא, אני ביקשתי, נתבקשתי למנות אותך לקונסול כבוד, ואני צריך לראיין אותך. ואז הבנתי בעצם שזאת הייתה ההפתעה של אותו בחור. אז לא עשיתי שום דבר בשביל זה, לא ביקשתי להתמנות לקונסול כבוד. זאת הייתה הפתעה מקסימה, אפילו לא ידעתי מה זה קונסול כבוד. ואז פגשתי את אותו בחור, ואנחנו חברים עד היום, והוא היום שגריר גיאורגיה בסעודיה, בחרן, אומן ותימן.
0: ובמה כרוך התפקיד שלך?
1: בגדול זה כרוך לסייע לממשלות גיאורגיה, ממשלת גיאורגיה או ממשלות גיאורגיה או משרדי ממשלה בגיאורגיה, לחבר את עצמם בצורה יותר טובה למשרדי הממשלה בישראל,
0: כן.
1: אנשי עסקים, קהילה עסקית, גם קהילה גיאורגית רחבה מאוד שיש פה בישראל, 110 אלף גיאורגים שעלו ישראלים שעלו מגיאורגיה, וגם לא פחות מזה, יש בערך 25 אלף בגיאורגיה, קוראים להם אמיגרנטס, כאילו מהגרים, אבל הם מהגרי עבודה שחיים בישראל, 20 ומשהו אלף, אוקיי? רובם לא חוקיים, לצערי, ואני חושב שמדינת ישראל עושה טעות ועוול עם החבר'ה האלה שבעצם לא מאפשרת להם להיות פה חוקית. חבל שיש עשרות אלפים מוסלמים שחיים בפחונים ובכל מיני חוכים בדרום תל אביב, ומהווים סכנה יומיומית לכולנו, ובאותה מידה יכלו לאפשר גם לאותם פליטים כמעט מגיאורגיה, לקבל מעמד כלשהו בישראל, ושיכולו לעבוד פה ולהתפרנס בכבוד ולא להתחבא.
0: וואה. אתם יוזמים פרויקטים חדשים, נכון?
1: כל הזמן.
0: אתה רוצה לפרט על זה? סיפרת על זה בהתחלה מעט, אתה רוצה לפרט כן. יותר? בבקשה.
1: כמו שאמרנו, אנחנו...
0: סליחה, ברשותך, אני אבקש מאופר מאחורי הקלעים, אופר היקר, את הסרטון ברקע, שם רואים את חברת ארכי, אני אומרת עכשיו, נכון?
1: כן, זה 20 שנה שחגגנו.
0: יפה.
1: אז אנחנו מכוונים גבוה. אנחנו לא מתפשרים על איכות, אנחנו לא מתפשרים על... אומרים, זאת גיאורגיה, גיאורגיה קטנה, אנחנו צריכים לשמור משהו, מה שמתאים לכיס המקומי. ואני יכול להגיד לך שהפרויקט שאנחנו בונים היום, שנקרא קינג תמר.
0: כן.
1: קינג תמר בעצם הוא הפרויקט הכי יוקרתי שאנחנו בונים היום, שמטר נמכר ב-5,000 דולר למטר.
0: כן.
1: אוקיי? ואנחנו הולכים להשיק בספטמבר את טראמפ טאוור, שהוא הולך להיות הבניין הכי יוקרתי.
0: כן.
1: הבניין הכי יוקרתי בטביליסי. אנחנו מביאים לגיאורגיה בספטמבר את אריק טראמפ, את הבן של דונלד טראמפ, שבעצם יהיה נוכח באירוע של השקת הפרויקט, כמובן עם ראש הממשלה וכל הצרמוניה.
0: טראמפ לא יהיה?
1: לא, לצערי. לצערי הוא לא יהיה. אבל לוי הפתיע אותנו. אבל זה לא נראה לי שהוא יהיה.
0: כל כך הרבה שמירה שיש
1: לו. באירוע מסחרי לא נראה לי שהוא יהיה, כי בסופו של דבר זה אירוע מסחרי. אבל אנחנו מדברים על פרויקט של 100,000 מטר מרובע בבניין אחד.
0: בהצלחה.
1: 70,000 מטר מכירה, יש שם מסחרי, חנויות, משרדים, פרויקט מטורף, שהדירה שם תתחיל בסביבות ה-7,500 דולר למטר. כלומר, זה משנה לחלוטין את ההסתכלות של הגיאורגיה הממוצע, של מה אפשר בגיאורגיה. איך? כי, תחשבי שיש לנו דירות שאנחנו מוכרים בגיאורגיה ב-1,000 דולר למטר, אוקיי? למעמד הבינוני מינוס בגיאורגיה, ומצד שני יהיה בניין שאנחנו מוכרים ב-7,500 דולר, 7,000 דולר למטר. זה הפער העצום שיש בטביליסי.
0: איך אתה מזהה הזדמנות עסקית טובה? מעניין.
1: אני לא יודע, יש לי מוח אנליטי מאוד חריף. אני, כמובן, אבל אני לא מאמין באינטואיציה. אני יודע לקחת מחשבון ולחשב כל דבר, או אפילו לחשב בראש. אבל אני יכול לעשות חישובים מהירים מאוד של להבין פוטנציאל של פרויקט, או להבין פוטנציאל של קרקע מסוימת, ולפי זה בעצם שווה להתקדם או לא שווה להתקדם, שווה להתחבר או לא שווה להתחבר. עוד כמה שווה, באיזה מחיר. והמהירות הזאת, הזריזות הזאת שאנחנו פועלים בה, מאפשרת לנו בעצם להיות יותר פעלתנים, נקרא לזה, ממתחרים שלנו.
0: אתה כיכבת בפאנל הקרישים, קריש ראשי, בתוכנית הריאליטי בגיאורגיה. איך היית? נראה לי שאתה היית עדין עם המועמדים.
1: כן.
0: או שהיית קשוח.
1: לא, לא, הייתי עדין, והיו מעט מאוד ויכוחים, כן. אבל אני יכול להגיד לך שזאת הייתה קודם כל חוויה פעם ראשונה שהשתתפתי בתוכנית כזאת. במיוחד בגיאורגיה, שהגיאורגית שלי, זה היה לפני 4 שנים. הגיאורגית שלי הייתה הרבה פחות טובה מהיום. אוקיי? אז חיכיתי תמיד לדבר אחרון, כדי שכל האחרים ישאלו את כל השאלות, ואז כשזה יגיע אליי, אז אני יודע מה להגיד ואני יודע מה לשאול בנוסף.
0: אתה היית היהודי היחיד בפאנל. יפה. יהודי ישראלי.
1: כן.
0: יפה.
1: נכון. ו... בעצם בישראל אני חושב שאפילו עולה להשתתף בתוכנית בתור קריש. שם ההתחייבות היא מאוד זניחה להשקיע בפרויקטים.
0: כן.
1: אבל מבחינתי אני התייחסתי לזה כמשהו שאני רוצה להיחשף כפעם ראשונה בעצם שנחשפתי כבעלים של ארכי. עד אז השותף שלי היה לידר, המוביל, למרות שאנחנו מחזיקים את אותם אחוזים מניות.
0: זו הייתה אסטרטגיה לחשוף את החברה.
1: כן. לחשוף את החברה קודם כל ולחשוף אותי כבעלים זר.
0: כן.
1: אוקיי? כי יש קטע לגיאורגים שהם לא מאמינים בגיאורגים, שהם פחות סומכים על הגיאורגים. כשאני בא ואני אומר, אני ישראלי, אני יהודי, אני גיאורגי אומנם, אבל אני ישראלי, אז משום מה האמון של האזרח הוא יותר גבוה מאשר בחברה גיאורגית רגילה.
0: אז החשיפה בתקשורת בעצם עזרה גם לחברה עצמה.
1: כמובן.
0: כן.
1: כמובן.
0: ואיך אתה עזרת למועמדים?
1: קודם כל...
0: מה התובנות?
1: קודם כל...
0: כי אנשים מגיעים עם חלומות.
1: אני אגיד לך מה.
0: ויש אנשים ש... יש שופטים שהם די קשוחים.
1: כן. תראה.
0: מה הגישה
1: שלך הייתה? אני לא מאמין בדרך של לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, לי יש את הכסף, אני יותר חזק ממך, ואני אגיד לך מה אני רוצה.
0: כן.
1: אוקיי? אני חושב ש... אמרתי משפט אחד שאני אחזור עליו פה, וזה בעצם, כשמבקשים ממני דגים, אני אומר, אני יכול לתת לך חכה. תלמד לדוג. אתה רוצה שאני ללמוד אותך לדוג, אני מוכן לעזור לך ללמוד לדוג.
0: כן.
1: אבל אם אתה לא רוצה ללמוד לדוג, ואתה רוצה שאני אבוא, וכל יום ייתן לך דג, תחפש מישהו אחר. והיו שם כאלה שבאו וחשבו שהתוכנית היא בעצם תוכנית לספונסרים, לא למשקיעים. אוקיי? וקשה להגיד להם, מישהו שבא ואומר לך, תשמע, תעזור לי. אני רוצה לעזור לך בזה שאני אתן לך את המוח שלי, ואני אתן לך את הכסף שלי. אבל אם אתה לא רוצה לעזור לעצמך ולהבין שבסופו של דבר אני מצפה להשקעה הזאת חזרה, אז אל תעשה עסקים. תחפש נדבות. אוקיי? כי זה פער עצום בין מישהו שבא ואומר, אני צריך כסף כדי להקים עסק, ואני ארוויח בו הרבה כסף, ואז אני יכול להחזיר לך את הכסף שלך כמובן כהשקעה, ונצליח ביחד. יכול להיות שלא נצליח, וזה בסדר. אבל מי שבא ואומר, אני מצפה ממך לעזור לי, למה ככה? כי בא לי או כי אני בחור טוב, עם כל הכבוד, העולם מלא בחורים טובים.
0: היו מקרים שאמרת, אין סיכוי לעסק הזה להצליח?
1: כן, בוודאי. בוודאי.
0: נפגעים קצת, נכון?
1: נכון. אבל...
0: עדיף להיפגע מאשר להשקיע ביוזמה שהיא לא כדאית. בעסקה לא כדאית.
1: אני, בן אדם, באופי שלי, מאוד רגוע, מאוד סובלני. אוקיי? ובשונה מאחרים שהיו שם בתוכנית, שהיו מאוד צינים ומאוד נסים, אני ניסיתי להסביר לבן אדם למה התוכנית שלו היא לא ריאלית, למה העסק שלו לא יצליח, או להגיד לו מה הוא כן יכול לעשות כדי שהעסק כן יצליח.
0: ואיך התגובות היו של קהל הצופים?
1: אני ראיתי תגובות ב...
0: מעניין.
1: אמרו שאתה בגובה העיניים, בלייב בפייסבוק.
0: אהבו את זה?
1: כן, היו אלפי צופים בכל תוכנית כזאת. ואחד התגובות שכתבו שם, קודם כל קראו לי סופרמני, אבל אחד הדברים היפים שקראו, שאני מראה בעצם לבן אדם את הדרך. כלומר, אני לא אומר לו, תשמע, הדרך שלך לא מעניינת, העסק שלך לא מעניין, אין לך סיכוי, בזבוז זמן. לא. אני אומר לו, תשמע, אם תעשה את זה ואת זה ואת זה, יש לך יותר סיכוי. אוקיי? והיה אחד שהשקעתי בו אחרי התוכנית. כלומר, בתוכנית לא השקעתי, כי הוא לא היה בשל. אוקיי? אמרתי לו, דבר איתי אחר כך. והוא בא אליי אחרי התוכנית והשקעתי.
0: אוקיי.
1: והוא מצליח עד היום. יש לפני חודשיים, 2.5 מיליון דולר. אוקיי? העסק הוא בתחום החקלאות בכלל. אבל עובדה שבן אדם שמקשיב ומבין ועולה ועושה את המהלכים הנכונים ומאמין בעצמו, מצליח.
0: אני אעבור לנושא אחר. יסדת בגיאורגיה מכללה בשם טק-יוב?
1: טק-האב.
0: טק-האב.
1: כן.
0: מכללה טק-האב, שמכשירה צעירים בתחום ההייטק. למה בגיאורגיה ולא בישראל?
1: כן.
0: אני חוזרת לשאלה בישראל, הקודמת.
1: בישראל הבעיה היא לא שיש לנו מחסור במכללות, או מחסור במתכנתים. הבעיה שהמתכנת טוב פה עולה עשרות אלפי שקלים. אנחנו מדברים על מתכנת שעולה, בתור ג'וניור עולה 20,000 שקל, בתור מתחיל. אוקיי? וכשהוא מגיע להיות בתכנת על, הוא כבר מדבר על 20,000 דולר, 30,000 דולר.
0: כן.
1: אוקיי? עכשיו, היום ישראלים או חברות ישראליות מעסיקות בעולם מעל 100,000 מתכנתים. אוקיי? עשרות אלפים רק באוקראינה. ברומניה, בהונגריה, בבולגריה, בסלובניה, אסטוניה, כמעט בכל מזרח אירופה, חברות ישראליות מעסיקות מתכנתים. או מעסיקות בעצמן, או עובדות עם חברות אופשור, שבעצם מעסיקות אותם בסוג של אוטסורסינג. מה אני רוצה להגיד? אנחנו הקמנו את החברה הזאת, את הפעילות הזאת של המכללה, מתוך בקשה של שר החינוך הגיאורגי שהיה בישראל, והשגריר שהיה שם אז ביקש להיפגש איתי, ביקש להפגיש אותו איתי, ואני שאלתי אותו בתור שר, אמרתי לו, תשמע, אני בתחום הנדלן, לא מבין כלום בתוכנה, השקעתי בחברות סטארט-אפ לפני כן, חברות טכנולוגיה, אבל לא מבין כלום בטכנולוגיה. אף פעם לא התיימרתי להבין. אומרים, תשמע, לנו יש בעיה קשה. אנחנו לא יודעים ללמד טכנולוגיה. יש לנו אלפי בוגרים שמסיימים מקצועות טכנולוגיות מדי שנה, אבל לא רוצים עבודה. ודבר נוסף שהיה חסר להם זה מעונות סטודנטים. כן. אז אמרתי, מעונות סטודנטים זה נדלן, אין לנו שום בעיה, אנחנו יכולים לעזור. תן לי לבדוק מה אני יכול לעשות בתחום הטכנולוגיה. ואז הכרתי בחור מדהים שקוראים לו אירן לסר, שהבת שלו משרתת היום עם הבת שלי בצבא, באותה יחידה.
0: כן.
1: והוא ייסד את מכללת ג'ון ברייס, שהייתה, לדעתי עד היום, היא מכללת ההייטק הכי גדולה בארץ. והוא בינתיים מכר את החברה לחברה אחרת, חברה גדולה מאוד. ואמרתי לו, תשמע, אני צריך להקים בית ספר להייטק בגיאורגיה, תעזור לי. שילבנו כוחות, יחד עם מכללת, עם אוניברסיטה הפרטית הכי גדולה בגיאורגיה, בתמיכה של המדינה כמובן, והחלטנו ללמד סטודנטים גיאורגים חינם. כלומר, במקום שהוא ישלם אלפי דולרים כדי לקבל השכלה של מתכנת פרונט-אנד, אוקיי? הלכנו, חיפשנו רק כאלה שיש להם תואר ראשון, מצאנו 100 סטודנטים שיש להם כבר תואר ראשון, הייתה שם אפילו סטודנטית לרפואה, שעשתה סבא והלכה להיות מתכנתת, אוקיי? ובעצם לימדנו את הילדים האלה בחינם, על בסיס זה שאירן לסר הביא את המתודולוגיה הישראלית של איך ללמד בעצם פיתוח תוכנה, לימדנו מדריכים מקומיים את המתודולוגיה הזאת, מיינו את כל המאה האיש האלה שלמדו אצלנו, מתוך 2000 לדעתי, שכולם עברו מיונים באדם מילו, בישראל, אוקיי, שאנחנו קורות חיים, רעיונות, הכל לישראל, והם החליטו פה ממתאים ומילו, אוקיי? ובעצם לימדנו אותם בחינם. ואחרי 8 חודשים בערך שסיימו את הלימודים, בא אליי שר החינוך, אומר לי, תשמע, יש לנו עכשיו בוגרים מצוינים, מה עושים? אמרתי לו, ביקשת בוגרים מצוינים, קיבלת, מה אתה רוצה ממני? אני את שלי סיימתי.
0: כן.
1: אומר לי, תשמע, מה אני אעשה איתם? צריך למצוא להם עבודה? אמרתי, זה כבר לא תחום שלי, אני לא יודע מה לעשות לך. ואז אמרתי, אוקיי, אני אתן לי לעשות משהו, והרמתי טלפון לחבר ותיק, שהיה לו בית תוכנה קטן בישראל. אמרתי לו, תשמע, יש פה חבר'ה בוגרים, שעבור אולי לראיין אותם, תראה מה אתה יכול לעשות איתם. ואז עשה להם, כמה מהם עושה להם ראיונות בזום, ואמר לי, תשמע, יש לך זהב בידיים ואין לך מושג. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמרתי, הם ברמה שאני לא מאמין שהם בכלל ג'וניורים. ובסופו של דבר, הבחור הזה, אייל ברוז, עבר עם גרושתו, והילדה שלו, עשה רילוקיישן לגיאורגיה, והקמנו מטק-האב, הקמנו את וויביז, שבעצם היום בית התוכנה הגדול ביותר בגיאורגיה, הפרטי, שיש לו 50 ומשהו לקוחות שכולם לקוחות ישראלים, חברות ישראליות, כולם חברות הייטק. בין השאר, חברות גדולות מאוד שמעסיקות אלפי עובדים. אוקיי? ואני שמח שיצא מהכישלון במרכאות של להקים מכללה שלא ממשיכה, יצא בית תוכנה מוצלח.
0: וואה. בוא נגיע בבקשה, מפת הזמן, לעצות לצופים ולמאזינים. איך להתמודד בתקופות קשות ומאתגרות? בקצרה.
1: לא להגיד יהיה בסדר. קודם כל.
0: כן.
1: לא להגיד, יהיה בסדר, לקנוס, לצמצם הוצאות. אוקיי, לא להתפרע, לצמצם הוצאות, לא לחשוב שאתה תפרסם יותר, אז זה ישנה את המצב רוח של הלקוח. אם יש מלחמה, אין מצב רוח לאף אחד. אם יש מלחמה, אנשים חושבים רק איך לשרוד, רק איך לקנות פה שהם חייבים לקנות, ולא שום דבר אחר. ולכן, קודם כל לצמצם הוצאות, כדי לשמור את הכוח שלך לשעה יותר טובה. אז עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, אבל יש לנו 3 שנים כבר מלחמה, נכון. הנדלן בארץ ספג את הסתירה הכי גדולה שיכולה להיות.
0: כן.
1: אוקיי? אני יכול להגיד לך, בתור יזם קטן מאוד בישראל, יש לי חברה יזמית קטנה מאוד בישראל, אנחנו לא מכרנו דירה שנה. שנה. אוקיי? בזמן שאנחנו מוכרים בגיאורגיה, בשנה שעברה 3,000 דירות, השנה אנחנו נמכור מעל 4,000 דירות. אוקיי? אנחנו בישראל לא מכרנו כלום. והמשמעות של זה בעצם, שהאווירה פה היא כזו, שאנשים לא מאמינים או לא סומכים, או איבדו תקווה.
0: כן.
1: ופה אני חושב שעדיפה שאחת קודם, שהמדינה תתעורר, הממשלה תתעורר, ותעשה משהו כדי שהמוטיבציה, או השמחת חיים, או הרגשת הביטחון האישי במדינת ישראל, תהיה כזו שאנשים לא יפחדו לעשות השקעות אסטרטגיות, ומה לעשות דירה, זו השקעה אסטרטגית. זאת הרכישה הכי גדולה שרוב הבתים עושים, רוב המשפחות עושות.
0: העצות, תיתן בבקשה העצות לדור הצעיר כיצד להיות יזם מצליח. או באופן כללי לכל אדם שרוצה להצליח.
1: קודם כל, יש פתגם מאוד מאוד יפה שאומר, תמצא עבודה שאתה אוהב, ואתה לא צריך לעבוד יום אחד בחיים.
0: כן.
1: אוקיי, אז קודם כל צריך להתחיל לחפש מה היתרון היחסי שלנו. במה אנחנו טובים?
0: כן.
1: קודם כל, במה אנחנו טובים? ואחר כך, את מה אנחנו אוהבים מתוך הדברים שאנחנו טובים בהם? אם אנחנו טובים במשהו. כלומר, אם אנחנו לא טובים במשהו, אוקיי? אז כנראה שעדיף לנו ללכת לחפש עבודה. אם אנחנו טובים במשהו, אנחנו צריכים לחשוב מה צריך כדי שהעסק הזה יצליח. ובדרך כלל, זה לא מספיק שאתה טוב. אתה צריך להביא עוד אנשים טובים, כדי שהעסק שלך יהיה גדול. אוקיי? במיוחד בעידן הגלובלי, שבעצם אתה יכול לחיות בישראל ולנהל עסקים בכל מקום בעולם. אוקיי? בזכות האינטרנט. E-commerce היום, אתה יכול למכור מוצר ישראלי, ונמכרים מוצרים ישראלים במיליונים מדי חודש, לכל מקום בעולם. אוקיי? ולכן אני אומר, היוזמה שישראלי, רובנו היום משכילים, רובנו היום דוברים שפות, ואנחנו עם ומדינה של קיבוץ גלויות, אוקיי? כולנו מכירים מישהו שחי איפשהו במקום, באיזשהו מקום בעולם, לנצל את זה, לחשוב מה אפשר לעשות, לחשוב מה אפשר להביא חדש, לחשוב מה חסר באיזשהו מקום, איזה פתרון של איזה צורך או איזה בעיה אנחנו יכולים להביא. ויש אין סוף. אנחנו לא סתם נקראים סטארט-אפ ניישן.
0: כן. מה צריך יזם לדעת כדי להצליח בגיאורגיה?
1: אוקיי, אז קודם כל, העם הגיאורגי רעב. העם הגיאורגי רעב, העם הגיאורגי רוצה להרוויח, העם הגיאורגי רוצה להתעשר, העם הגיאורגי רוצה לפרוץ קדימה. לצערי, יש שם עדיין את, את התרבות הסובייטית, במיוחד את המבוגרים יותר, שלא בדיוק הצליחו.
0: כן.
1: של מגיע לי, של לפחות פעם היו דואגים לי, היום גם לא דואגים לי. ואין מה לעשות, זו מדינה שהיא לא פרצה. היא עדיין עם שכר מוצא של 500 דולר. אוקיי? שכר מוצא בארץ מעל 10,000 שקל. 10,000 שקל זה 3,000 דולר. כלומר, תחשבי, זה פי 6, פי 7.
0: כן.
1: שכר מוצא, לדעתי, אפילו 12,000 שקל, לדעתי, בישראל. מה שאני רוצה להגיד, ש... הוא צריך לחפש בנרות, למצוא אנשים שאותם הוא רוצה להתחיל בגיאורגיה. להתחיל את העסקים, להתחיל את השיתוף פעולה. לא כל אחד שמחייך אליו ומזמין אותו לחצ'פורי, זה אחד שרוצה לעשות איתו עסק.
0: נכון.
1: אוקיי? ולא לסמוך על כל אחד. לחפש את היועצים הנכונים, לחפש את העורכי דין הטובים, לא לעשות עסקים בלי יועצים ובלי אנשים שיודעים ומכירים את השטח יותר טוב ממך.
0: כן.
1: כי, אתה יודע,
0: החוקים המקומיים של המדינה.
1: אני רואה מה קורה אצלנו, ואני רואה שאצלנו אנשים קונים דירה ב-100,000 דולר או 200,000 דולר, ולא לוקחים עורך דין. כי הם יותר חכמים, לא צריך. והיה לקוח לפני איזה 6-7 שנים שקנה אצלנו דירה ב-70,000 דולר. מתקשר אליי. אוקיי? אמרו לי, תגיד, לא שלחתם לי אוטו לאסוף אותי מהשדה? אמרתי לו, סליחה? אני צריך לשלוח לך אוטו לאסוף אותך מהשדה כי קנית אצלי דירה? תיקח מונית, עולה 10 לארי. 12 שקל. זה למלון. שאתה קונה דירה בישראל, קנדה ישראל, או גינדי, או אקרו, שולחים לך מונית להביא אותך למשרד, ואתה קונה דירה בשלושה או ארבעה, חמישה מיליון שקל. לא, נכון? אז למה אתה מצפה ממני בדירה של 70,000 דולר שקנית, שאני אשלח לך מונית? אוקיי? אז אני אומר לך את זה עכשיו, ברור שלא אמרתי לו את הדברים האלה. פשוט אמרתי לו, אין לנו שירות כזה. תיקח מונית. אוקיי? אבל ההבדל הזה שלנו כישראלים, אנחנו לא יכולים להתנשא על מישהו אחר, רק בגלל שאנחנו מדינה יותר חזקה, יותר עשירה. זה היום ונורא.
0: כן.
1: אוקיי? הם רוצים להצליח. יש להם כמות סטודנטים פר אוכלוסייה יותר מישראל. כלומר, הם הרבה יותר רעבים, והרבה מהם יותר משכילים. אז ביר כתה, רמת ההשכלה שלהם היא לא רמת ההשכלה שלנו, בסדר? אבל בסופו של דבר, יש שם מוטיבציה מאוד גדולה, ויש שם אנשים מדהימים, שכבה צעירה, מוטיבציה אדירה. יש לנו בחברה 400 עובדים, שאני יכול להגיד לך, אין עובד מבוגר ממני. כי בגיאורגיה 50, אני בן 57. 57 זה פנסיונר כבר. אוקיי? איפה אני ואיפה פנסיה?
0: אני רוצה לגעת בנושא שאני נוגעת בו הרבה בשידורים שלי. מעמד האישה ושילוב נשים בתפקידים ציבוריים, בכירים, וגם בעולם העסקים. יש הבדל בין גיאורגיה לבין ישראל?
1: כן. כן, יש הבדל. אני חושב ש... אני יכול להגיד לך על החברה שלי, שאצלנו רוב העובדים זה עובדות.
0: יפה.
1: לדעתי 65%. אוקיי? ואני רואה את העובדות שעוד שבועות במשרד עד 7-8 בערב, ויש להם ילדים בבית. אוקיי? עכשיו, יש יתרון למשפחה הגיאורגית ששם סבא וסבתא גרים בדרך כלל עם הנכדים. אוקיי? אז יש לה את התמיכה שצריך כדי שהיא תוכל להישאר עד 8 בערב לעבוד. אנחנו חברה מאוד תובנית, אנחנו מתגמלים בצורה מדהימה. אוקיי, אבל אנחנו חברה מאוד תובנית, מאוד נוקשה מבחינת המשמעת והסדר, אבל אני יכול להגיד לך שמה שהעובד שלנו לומד במשך הקריירה שלו, ולפני שבוע העלקנו מתנות לעובדים שעובדים אצלנו מעל 10 שנים, אוקיי? אז אין שום חברה אחרת שעובד יכול להתפתח כמו שמתפתח אצלם. וזה משהו שאנחנו מאוד גאים בו. אז כן, אני מאוד מאמין בנשים ככוח עבודה, אני מאמין בנשים כשותפות, יש לי שותפה אפילו באחד הפרויקטים, שהייתה המנכ"לית של החברה שלנו.
0: כל הכבוד.
1: כן, אני חושב שצריך לאפשר, צריך לפתוח את הדלת, ואנחנו מופתעים מאוד. אנחנו נופתע מאוד, כי אין דבר היום שאישה לא יכולה לעשות. עובדה.

0: לפני בערך 20 שנה.
1: כן.
0: שמבחינת המודעות העצמית שלי, מבחינת השקפת העולם, השלווה הפנימית שלי, זה משהו שעזר לי מאוד. זה נקרא הפורום של לנדמרק, לא יודע אם שמעת על זה.
1: כן.
0: ועשיתי את הקורס הבסיסי, שזה הפורום עצמו, ואחר כך את הקורס המתקדם, ואת ה-NLP. לא NLP, סליחה, ILP. ולמדתי המון. למדתי בעיקר, אני יכול להגיד לך שהדבר הכי משמעותי שהסקתי מזה, זה שהכרתי את אבא שלי. לא הכרתי אותו ברמה של להכיר אותו, אלא אני במשך 35 שנה לא קראתי לאבא שלי אבא. קראתי לו סולו.
1: כן.
0: וזה היה סוג של עונש, שהנשתי אותו לזה שכל הילדות שלי בעצם הוא לא הייתי. ולכולם היה אבא ולי לא. וכשעלינו לארץ...
1: כי הוא היה בעסקים כל הזמן?
0: כל הזמן עבד.
1: זה המחיר לפעמים שצריך לשלם.
0: נכון. אבל לי כילד...
1: איך היה קשה?
0: וקראתי לו סולו כל הזמן, ובגיל 35, עשיתי את ה... 30, כן, משהו כזה. כשעשיתי את הסדנה הזאת, זו סדנה של 3 ימים מאוד אינטנסיבית, ואז התקשרתי לה באחד הימים, בצהריים, ואני אומר לו, אבא, רציתי לבקש לך סליחה, שאני כל השנים האלה לא קראתי לך אבא, ואני מבטיח לך שמהם אני אקרא לך רק אבא. וככה היה. והוא בכה בטלפון, מאוד התרגש, כי בשבילו זה היה מאוד משמעותי. אז זה, אני יכול להגיד לך, הדבר הכי משמעותי שקרה לי מבחינת תפנית בחיים או משהו שינה את החיים שלי, אבל אני חושב שאם לפני כן הייתי מאוד שחצן ומאוד חושב בעיקר על עצמי וחושב איך אני יכול להצליח ולא משנה מה, אז בעקבות הסדנה הזאת הבנתי שאני אף פעם לא אוכל לאכול מרק עם שתי כפות, אוקיי? ותמיד, תמיד שווה לי להיות יותר צנוע ויותר ענב ויותר לדחוף אחרים. ואני אוהב את זה.
1: צניעות זה גדולה בעיניי.
0: כן, מסכים.
1: אני בדעה הזאת. שאלה אחרונה לי אליך. יש חלום שלא הקשמת ואתה רוצה להקשיב? אם אתה מוכן לספר כמובן.
0: אני חושב שבן אדם בלי חלומות הוא בן אדם מת. אוקיי, אז אני מרשה לעצמי לחלום, אני מרשה לעצמי לפנטז, אני מרשה לעצמי לדמיין את עצמי בסיטואציות שונות. אני חושב שמה שאני הייתי רוצה הכי הרבה, זה לחיות את האנשים שאני אוהב, את האנשים שקרובים אליי, עוד 20 שנה. שאני אהיה בן 57, בגיל 77, בגיל 80. ואני חושב ש... אומרים שב-50 שנה הקרובות, אנשים יאריכו את החיים שלהם בעוד 20 שנה, בממוצע. כלומר, אם היום הגיל הממוצע של ישראלי, תוחלת החיים של ישראלי ממוצע זה בסביבות ה-83-84, בעוד 50 שנה זה יהפוך ל-104. אוקיי? כי הבריאות, הרפואה מתקדמת, כי התרופות מתקדמות, ממציאים פתרונות לאלף אחד מחלות שבעצם היו חשוכות מרפא קודם. ואני אומר, אני רוצה, זאת השאיפה שלי, זה החלום שלי. עוד 20 שנה, להיות בריא, עם כוחי במותנה, יש לי ילד בן 4, אני רוצה ליהנות ממנו.
1: זאת השם.
0: וזה מה שאני רוצה, זאת המטרה שלי.
1: היה לי כיף להריח אותך, באמת. תודה שהגעת לשידור שלי.
0: תודה רבה לך, שירחת אותי.
1: בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תודה לצופים ולמאזינים. תודה לאופר בוכניק על צילום והפקה טכנית. בשורות טובות ובתקווה לשלום בעם ישראל. כאן נונה מיכאל.
0: אמן.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, ראיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכני, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה פייסבוק, לייב, יוטיוב ושאר הפלטפורמות. אז הערב אני רוצה להראות לכם כבר ישר את הזמרת שנמצאת איתי.
2: איזה כיף, וואי, התגעגעתי לפה, באמת, באמת, אין על האולפן הזה.
1: אז איריס לונדון שידרה פה 5 שנים, כמה?
2: 5 שנים.
1: 5 שנים?
2: כל יום רביעי בשעה 5, כמו
1: שעוד. את התוכנית המופלאה.
2: תוכנית האנשים להם חיכינו, שערכתי באנשים שבאמת עושים טוב למען החברה בישראל ובעולם, ולקחתי איזו הפסקה, אולי אני אחזור, ממש התגעגעתי לפה, זה אין על הרדיו החברתי.
1: נכון שזה עושה לך חשק עכשיו להיות
2: ממש,
1: פה?
2: ממש, ממש. ותודה לך, אני לא רוצה להגיד שהזמנת אותי, כי אני קצת הזמנתי את עצמי.
1: לא, לא, לא.
2: אבל
1: לא.
2: אתה זרמת איתי ואני ממש
1: לא, מה, בכיף.
2: שמחה.
1: חיכינו לזה כבר הרבה זמן.
2: נכון.
1: נכון.
2: נכון.
1: ואת באמת התארחת פה, נזכיר למאזינים, שבועיים לפני המלחמה,
2: נכון.
1: כזה זה בהפתעה.
2: נכון.
1: היה לך הופעה מתוכננת ב-13 לעשירי 23. היה מתוכננת הופעה שלא התקיימה, התקיימה מאוחר יותר פשוט מאוד.
2: נכון, הייתה מתוכננת הופעה של השקה של האלבום השלישי.
1: השלישי.
2: והתקיימה באמת איזה שנה אחרי המועד, כי קרה מה שקרה וזה היה...
1: וטוב, עכשיו אנחנו התקדמנו קצת כבר לאלבום הרביעי.
2: נכון, אלבום
1: רביעי. שנקרא לשמח אדם אחר.
2: לשמח אדם אחר.
1: שמתי הוא יצא?
2: הוא יצא לפני שבועיים. עבדנו עליו במשך שנתיים, נעמן טל ואני. והוא באמת משקף את התקופה הזאת, על כל הרבדים שלה, גם על הדברים היותר קשים וגם על הדברים היותר מסמכים, ובעיקר מנסה לתת תקווה ואור ודרך המוזיקה, גם המילים מדברות על זה, על כמה המוזיקה היא נותנת כוח ואיזשהו אמונה בטוב. אז זה האלבום הזה, אני מאוד מאוד גאה בו ושמחה בו, ותודה שהזמנת אותי לדבר עליו, אני אוהבת לדבר עליו.
1: אנחנו כבר נתחיל, אנחנו נשמע את השיר הראשון, ואחר כך אנחנו נדבר עליו, קורת בעננים.
2: קורת בעננים.
1: קורת בעננים. שיר אופטימי, נכון?
2: כן, שיר שמתוך ה... קושי צומח הכוח.

0: ואני ממשיכה לשיר.
1: ואת ממשיכה לשיר, כן.
0: זה מילים של חברתי הטובה, המשוררת, הנהדרת, סמדר פלק פרץ, היא שלחה לי אותם, וישבתי ככה איזה יום שישי באוטו, בדרך לקניות, ופתאום התחלתי לשיר את השיר הזה, וזה שיר ראשון שהלחנתי, וזה פתח לי איזה צ'קרה של הלחנה, האלבום הבא שאני עושה הוא שירים שאני אלחין אותם, שירי משוררות, לא משנה, לא נדבר עליו, אבל זה פתח לי איזה צ'קרה כזה פתאום של הלחנה. גם חשבתי שזה מאוד פשוט, הנה אני שרה את זה וזה מולחן, ואז באתי ככה למקצוענים, לנאמן, ואמרו לי, תראי, זה לא בדיוק, יש פה תיבות שהם 4, יש פה תיבות שהם 2, לא ככה מלחינים, לא... אני לפעמים עושה דברים ככה, ו...
1: את עושה את זה מהלב.
0: אני עושה את זה בחוסר ידיעה, וזה מה שיוצא, אבל הם עוזרים לי לתקן
1: מתקנים.
0: את זה, ולסדר את זה שזה יהיה כמו שצריך.
1: העיקר שזה בא מתשוקה למוזיקה.
0: תשוקה למוזיקה ולמילים, מילים של סמדר פה, באמת... הן מדהימות ו...
1: אוקיי.
0: זהו, אז...
1: וזה לא קשור למה שהיבת לנו.
0: לא, זה לשמח אדם אחר.
1: לשמח אדם אחר, זה שם אלבום, אנחנו נגיע. כל דבר בזמנו, אני פה התבלבלתי, כן.
0: לא נורא, אנחנו לא נקדים את
1: המורה. אז למה דווקא, בגלל שהוא הלחנת אותו, הוא קוראת לה, הוא קורא...
0: לא, קודם כל, באמת התלבטתי, כי כל השירים פה, כל אחד יכול להיות השירה, שם האלבום יכול להיות על שמו, כי באמת גם קוראת בעננים, זה...
1: ולמה קוראת בעננים? פתחת האלבום?
0: לא יודעת, אהבתי אותו. יש פה מפוחית של ג'רמי קליין, אני אוהבת את הסאונד הזה של המפוחית.
1: שאת עובדת איתו הרבה.
0: נכון, איך אתה זוכר אופר? יאו, אתה מרגש אותי.
1: אני זוכר את הרעיון מהאלבום הקודם, נו, בסדר, זה קרה כבר לפני 3 שנים.
0: מדהים, תודה. מדהים, כן, ג'רמי קליין, אני הרבה, הוא מופיע איתי, והוא חמוד, וניגן פה מפוחית. ונאמן עשה את כל העיבודים של כל האלבום, וניגן, והוא באמת שותף מדהים לאלבום הזה, והוא שלו כמעט כמו שהוא שלי. כמעט כן. ביחד.
1: וגם עם נאמן את עובדת כבר.
0: נאמן, אני... נכון, גם כבר זה אלבום שני שאנחנו עושים ביחד, ובכיף גדול, ואנחנו כבר בדרך לעוד אחד.
1: אוקיי.
0: תתכונן, אופר.
1: נתכונן. אבל נאמן יצטרך לבוא.
0: נדבר איתו.
1: הוא קצת, הוא, גם
0: קצת,
1: את...
0: הוא קצת ביישן, אבל תכף אני אספר לך, שנגיע לשיר סיפורים, אני אספר.
1: אבל אם הוא יבוא עם ג'רמי, אז יהיה לו ביטחון.
0: וואו, זה רעיון. הבאת רעיון.
1: ארגז החול?
0: ארגז החול.
1: זה השיר השני.
0: זה השיר השני, שבאמת שהייתי יושבת ככה מול הטלוויזיה ורואה את טראמפ ואת ביבי ואת כל המלחמות האלה, המיותרות בין המנהיגים והכל, אמרתי, אולי זה בכלל איזה משחק כזה, כל המלחמות האלה.
1: ברור שזה משחק.
0: זה משחק כזה, כמו שילדים שרבים על דלי בארגז החול, ומאז נהיה השיר הזה.
1: מזה נכתב ארגז החול.
0: ארגז החול.
1: זה ממש נכתב, כל האלבום אגב נכתב אחרי המלחמה?
0: כן. כל האלבום, וזה באמת חלק מזה שמה זה המלחמות האלה, על מה אתם רבים, מה הולך פה? ותראה, אין אמת ואין עובדות ואין לי אחיזה, זה מאוד מאוד שיקף את ההרגשה שלי בתקופה הזאת, עדיין.
1: כן, לכולם, לא יודעים מה יהיה. איריס, פעם שעברה היינו שבועיים לפני המלחמה, בוא נראה עכשיו.
0: אוי, לא, לא, לא, לא, לא.
1: עכשיו אנחנו חוזרים לארגז החול של מתוך האלבום לשמח אדם אחר.

0: נכון שזה כמו המריבה של ילדים? בתוך ארגז החול?
1: זה כמו, כן, בדיוק. אנחנו נשמע את סיפורים עוד שנייה.
0: יש קשר פה לאולפן לסיפורים, כי בהשראת הרדיו החברתי הראשון, אז רציתי שהשיר הזה יהיה כמו פודקאסט. כאילו מישהו מראיין אותי על ההתמכרות שלי. שאני כל כך אוהבת לשמוע סיפורים של אנשים. אני ממש מכורה לזה.
1: באמת?
0: כן, אני כל כך אוהבת. אני מראיינת כל אדם שאני פוגשת. מה אתה עושה? מה זה? כבר סיפרתי לי היום דברים מעניינים. אז יש לי איזה סוג כזה, נהגי מוניות שאני נוסעת. אני אוהבת לשמוע.
1: הם מתים על זה.
0: אז כן.
1: יש כאלה שמתעלמים.
0: אז כתבתי על זה שיר, על כמה אני אוהבת סיפורים ומכורה לזה, ו... בהתחלה נאמן לא זרם איתי, רציתי שהוא יהיה המראיין, ונסעתי לאיזה, לא משנה, מישהו שיעשה את זה אחר. בסוף הוא אמר, טוב, אני אעשה את זה. והוא הסכים, והוא עשה את זה מקסים. אתה תשמע.
1: אנחנו נשמע את זה בשיר.

0: המציאות עולה על כל דמיון, על כל ספר. על כל, אי אפשר להמציא את, את הדברים האלה שאנשים חווים ועוברים, נכון?
1: נכון,
0: זה
1: מדהים.
0: זה סיפורים מדהימים. ורק אם שואלים ומקשיבים, אז...
1: אפשר לדלות אותם.
0: אז אפשר לדלות אותם ולעוף.
1: ואת עשית מזה שיר.
0: עשיתי מזה שיר, על ההתמכרות הזאת שלי לסיפורים.
1: סיפורים. אז אפרופו, רגע, נחזור רגע לארגז החול.
0: כן.
1: מי עושה שם את האקורדיון?
0: נאמן.
1: גם נאמן?
0: גם נאמן, הכל. וזה שיר של גיל אותן ואריק אטורזה כתבו את הלחן שלו, גם את סיפורים. וזהו, יש פה הרבה מלחינים.
1: יש שקלות, אנחנו ממשיכים לשיר השלישי, סיפורים.
2: היום נמצאת איתנו באולפן איריס לונדון זולזי. היי איריס.
3: היי, שלום.
2: הזמנתי אותך כדי לשמוע על התופעה המיוחדת שמאפיינת אותך.
3: טוב, אני מודה. זה סוג של התמכרות. אני שמה את זה כאן ככה בכנות.
2: כמה זמן זה נמשך?
3: זה נמשך כבר די הרבה שנים. עוד מהילדות אני אוהבת סיפורים.
2: אז איך זה בא לידי ביטוי?

0: אז מה אתה אומר? מעניין?
1: כן, אני דווקא טיפוס כזה יותר כמו זבוב על הקיר, אבל יודעת מה? אולי גם אני אנסה פעם לפתוח שיחה.
0: מעולה, איזה יופי. תספר לי איך היה.
1: אני אכתוב לך.

0: אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
1: תודה לך.
0: היה לי ממש כיף.
1: גם לי.
0: ולמדתי הרבה.
2: אהבת את זה.
3: כן.

0: כל נאמן יכול להיות שדרן.
1: נכון, אני אגיד לו.
0: כן, מתאים לו.
1: הוא כזה ביישן, הוא מעיד על עצמו שהוא...
0: הוא ביישן.
1: של זבוב אל הקיר, כן.
0: כן. ונכון, כל דבר יש פה סיפור שיכול... ושירים עם חברים של סיפורים, כמו שאמר יונתן גפן.
1: נכון.
0: נכון. אז זה ישתלב לך ביחד, גם שיר, שיר על סיפורים.
1: בתוך פודקאסט כזה, סוג של.
0: כן.
1: שידור.
0: שזה היום לכל אחד יש פודקאסט.
1: נכון, בגלל זה זה ברוח התקופה כזה, השיר הזה.
0: כן.
1: לא, יכולתי סתם לשיר אותו, אמרתי לו, בוא נעשה פה משהו כזה מיוחד, מרענן.
0: נכון, באמת מיוחד, מרענן, וכאילו באווירה כזה טובה. כן, כן.
1: בבוסה כזה.
0: אז בבוסה נובה, כן.
1: לחם במכולת?
0: יאללה, לחם במכולת.
1: זה גם שיר של סמדר, שגם שלך לי וממש התלהבתי, כי הוא מדבר על הדבר הזה שאי אפשר להתפרנס ממוזיקה. ואמרו לנו את זה מאז שהיינו ילדות קטנות, שעם שירים לא קונים לחם במכולת.
0: אוקיי.
1: אבל איזה כיף זה לעשות מוזיקה ולכתוב שירים, ולחיות עם הדבר הזה בתוך החיים שלך. ועל זה השיר הזה מדבר.
0: אז את משלבת.
1: אני משתדלת.
0: את לא יכולה רק ל...
1: אי אפשר.
0: יכולה לספר מה את עושה בחיים חוץ ממוזיקאית?
1: חוץ ממוזיקאית, אני עכשיו עובד באוניברסיטת תל אביב, עם נשיא אוניברסיטה, פרופסור אריאל פורט, וזה תפקיד מאוד מעניין ומגוון, ואני מאוד נהנית ממנו, ובערבים אני זמרת בר עם אדומה, הולכת לשיר ולנגן.
0: אז יוצא לך לפגוש הרבה אנשים מעניינים, ויש הרבה סיפורים בעקבות העבודה באוניברסיטה.
1: נכון, הרבה סיפורים, וואי, איזה דרמות, חבל לך על הזמן, בטח, כל יום יש דרמות.
0: הם משלמים לך זה? נראה לי צריך לשלם להם.
1: האמת שלפעמים אני מרגישה ככה, אבל כן.
0: כן, כן, מגיע, מגיע לך. אנחנו יודעים שאת מקצועית ואת עושה את זה.
1: אני מקווה.
0: אני צריכה לקנות לחם במכולת אחרי הכל.
1: נכון, צריך לקנות לחם במכולת. עם שירים לא קונים לחם במכולת.
0: כן.
1: צריך לעבוד.
0: אבל נהנים.
1: אבל חוגגים.
0: הנה, לחם במכולת.
2: לא קונים

0: שיר.
1: כן, אז נרשום עוד שיר, זה שיר שמתחיל כזה רגוע כזה, והופה, תופס תאוצה.
2: נכון, והשיר הבא מדבר גם על מה הם השירים בשבילנו, איך הם מלווים אותנו בכל החיים, וגם מי שלא כותב, רק מי שמאזין, וזה שיר שכתב אומן אמריקאי.
1: מה, כבר רץ לשיר הבא, לאני שיר.
2: לאני שיר, כן, כי זה מתקשר.
1: שיר שיצא השבוע.
2: השבוע יצא. העליתי אותו כקליפ, שלחתי אותו, גם ניסיתי לפלייליסטים, בסדר, לא משנה.
1: Okay.
2: לא נקטר על מה שלא, רק מה שכן. ואני מנסה תמיד, ואני חושבת שזה שיר יצא מקסים. זה תרגום שלי לשיר של סטפן ווילסון ג'וניור, שהוא זמר אמריקאי, זמר קאנטרי אמריקאי, שכנראה מאוד מצליח, כי אני עוקבת אחריו בפייסבוק. והגיע השיר הזה אליי, ואמרתי, אני חייב לתרגם אותו, ותרגמתי, ונעמה נסע לזה עיבוד מקסים, ו... והקליפ, הכנתי איזה קליפ מילים כזה יפה, שמסביר את המשמעות של השיר הזה. לקח לי המון זמן לקבל אישור להעלות אותו לאלבום, כי עד שהגעתי...
1: מי, עד שהגעת
2: למקומות הנכונים, באמת איזה שנתיים עבדתי על זה, אבל בסוף איכשהו זה קרה, ואני מאוד שמחה, כי זה שיר מהמם. בעיניי.
1: מהמם, תכתבו לנו, ותודה לשימון אהרוני, פה על כל השיתופים, אנחנו רואים אותך. תודה.
2: תודה.
1: אז אני שיר, בואו גם נשים לכם אפילו את הקליפ שהכנת. אני שיר, בבקשה.
2: אין עליך, אופר. בבקשה.

0: שיר.
1: אני שיר, אני איריס, לא?
0: איריס, כן.
1: את איריס, לא שיר.
0: זה על השירים, מה הם?
1: כן.
0: מה הם בחיים שלנו?
1: לא, אוקיי.
0: חכה לך? על מה אתה רוצה לדבר? על ההופעת השקה?
1: לא, כן. אז על ההופעות באופן כללי. קודם כל את מופיעה...
0: אני מופיעה די הרבה.
1: בכל הארץ, כן. איפה בעיקר?
0: בכל הארץ, האמת.
1: כל הארץ?
0: כן, יש לי עכשיו הופעה, שתי הופעות. אחת מדברים בקריאת מוצקין, אחת בטירת קרמל. מזמינים אותי לכל מדברים. אני כמעט לא משווקת, כי לא כך יש לי זמן, אבל ממש כבר אני רואה שמזמינים ונהנים. היה לנו לפני שבועיים הופעה בהרצליה, על איזה גג מהמם, ואחר כך בטבעון, וגם בתל אביב.
1: אוקיי, זאת אומרת, היה לנו מי, מה?
0: יש לי הרכב שמלווה אותי, ולפעמים אני גם מופיעה לבד עם נאמן. כל פעם מה שמתאים, לפעמים אני מופיעה לבד עם הגיטרה, שזה גם... שזה גם אושר גדול שקרה לי בחיים, שלמדתי לנגן. למרות שמה שקרה, התחלנו להתכונן למופע השקה, ונאמן ישב השבוע וכתב את הצ'ארטים, ואמרתי לו, כמה שאני כבר מרגישה שאני יודעת לנגן, אני רואה שאת השירים האלה, אני לא יודעת לנגן. אני לא אצליח לנגן אותם לבד, הם כל כך מסובכים. עושה שם כל מיני אקורדים מסובכים. חדשים ומורכבים יותר, אני לא יודעת. הוא עושה שם כל מיני דברים נורא יפים שאני...
1: את רואה את ההבדלים בין האלבום השלישי לאלבום הרביעי בהתפתחות המוזיקלית?
0: המוזיקלית, כן.
1: יותר קשה לך לנגן את השירים?
0: יותר קשה לי לנגן את השירים. הוא עשה שם כל מיני דברים מדהימים, שאני, אין לי מושג מה הוא עשה, אבל הוא כתב את האקורדים, אמרתי, מה זה האקורדים האלה? איך אני אנגן את זה? וגם אני שיר, יש פה איזה קצב שאני לא יודעת לנגן אותו עדיין. יש לו איזה קצב של יד ימין שאני גם צריכה עוד להתאמן עליה וללמוד, אבל אני אתאמן, אני אדע.
1: עד ההופעה.
0: עד ההופעה. לא, בהופעה ינגנו נגנים, מקצועיים, הכל יהיה... כמו שצריך, אני ככה מדמיינת.
1: אוקיי, אז הזכרנו.
0: ויהיו עורכים, אני מתכננת שיבואו משפחת אלייב להופיע איתי, ואיזה מקלה. יש לי כל מיני רעיונות וחלומות, וחלק מהם...
1: יש פסטיבל, את מדברת.
0: אני רוצה לעשות כיף, שיהיה לי כיף, ושיהיה לקהל כיף, ועל השירים, השירים האלה, אני מרגישה שמגיע להם במה, אני מגיע שישמעו אותם, ודיברנו פה בינינו כמה זה קשה לשמוע שירים חדשים.
1: כן.
0: למי שלא מכיר, וצריך להנגיש אותם עם סיפורים ביניהם, וכל מיני פירוטכניקות שישמעו אותם, כי אני חושבת שהם באמת מקסימים, איך אני מרגישה. ואני השקעתי בהם הרבה, הרבה זמן ומאמץ, ואני מאוד אוהבת את מה שיצא, ואני רוצה שישמעו את זה.
1: נכון.
0: נכון? השיר מחכה לך.
1: מחכה לך. אנחנו ממשיכים מחכה לך. ספרי עליו קצת.
0: זה שיר שכתבתי לאמהות החטופים. כן, כבד. נורא מעניין, כי מישהי ששמעת האלבום אמרה לי, אני מרגישה שזה משהו על אלוהים. אמרתי לה, לא, זה לא על אלוהים בכלל. אבל כל אחד שיקח את זה ל...
1: כן, זה מה שיפה בשירים.
0: כן, זה מה שיפה, באמת. כן, כתבתי את זה, אני חשבתי על עיניו, ככה באמא של מתן. אבל כל אמאות החטופים שחיכו פה בכיכרות, ואני לא יודעת איך הם שרדו את התקופה הזאת. אז זה שיר לכבודן.
1: אז מחכה לך לכבוד משפחות החטופים.
0: נכון.

0: מחכה לך.
1: מחכה לך. כיף שחלק מהם חזרו.
0: משפרות החטופים.
1: נכון.
0: במיוחד.
1: נכון. ספר קצת על ארצות הברית?
0: כן, ספרי קצת על ארצות
1: הברית. עבור ככה, נשנה את
0: האווירה לפני שאנחנו ממשיכים מכאן.
1: שמע, אני חזרתי, הייתי בסוף פברואר ותחילת מרץ, במסע הופעות בדרום קליפורניה, שאת יודע, לפעמים אני אומרת, הדרך נפתחת בכל מיני הפתעות ודברים לא צפויים. חברה שנסעה לשם לסמסטר ללמד, אמרה לי, תבואי, אני מארגנת לך פה הופעות, וארגנה. היו לי שם 6 הופעות מדהימות, לפני קהל אמריקאי. שרתי גם שירים שלי, ככה תרגמתי להם תוך כדי, וגם שירים קצת קאברים. והיה מדהים, וההופעה הכי הכי מרגשת שהייתה, הייתה בסן דיאגו, לפני קהילה איראנית. הנה, רואים פה את התמונה.
0: כן,
1: רואים?
0: אנחנו רואים את התמונה עכשיו מאחורינו. כן.
1: כן, היה לפני קהילה איראנית, שהזמינו אותי לשיר, היו שם איזה 100 איש, ורקדנית איראנית רקדה איתי, ואני שרתי את השיר רק אבקש מליבי, שזה שיר אנטי-מלחמתי. בטלפון שלי הופיעו כל הזמן ההתראות, שידעתי שהמשפחה שלי פה יושבת בממדים והמקלטים, ואנחנו שם איתם, זה כמובן אנשים שמתנגדים לשלטון האיראני, ורוצים, רצו שישראל תראה להם מה זה.
0: כן.
1: כל כך יצא, אבל
0: לא השנמנו את המשימה.
1: לא, כן, אבל זה היה נורא נורא מרגש, אתה רואה ככה את הדגל האיראני ואת הרקדנית, ושרתי להם, וגם תמיד בשיר הזה אני אומרת להם, בואו תשירו איתנו, ושרו איתי בעברית, רק אבקש מליבי, וזה היה פשוט נהדר, והיו עוד הופעות בפני קהל באמת מרגש ומקסים. זו הייתה חוויה מאוד טובה ומעצימה, וגם הרגשתי כאילו מישהו ראה ככה את כל הדרך שלי, ואמר, וואלה, תפנק אותה באיזה חוויה כזו טובה. ובאמת נסעתי עם החברה, ענת אבן זהב, דוקטור ענת אבן זהב, ונסענו ככה כל ההגברה ברכב, כמו איזה טלמה ולואיז, נוסעות בדרכים, מגיעות, מרכיבות ההגברה, שרות, מסמכות את האנשים, וממשיכות לעוד לקוח מרוצה, ליד הבא.
0: אז כמה מדינות הייתם שם?
1: לא, היינו במדינה אחת, היינו בדרום קליפורניה, אבל היו הופעות בסיל ביץ', שם זה הכל ביץ', סיל ביץ', לגונה ביץ', סן דיאגו, בבברלי היל סופעתי, בסן דיאגו היו איזה 3 הופעות, היה באמת מסע מרתק ומדהים, ומאוד מאוד מעצים ומתגמל, ואני מתכננת לחזור על זה, אני לא יודעת, יש לי כל מיני רעיונות וחלומות בכיוון. להמשיך מכאן הלאה, אם אנחנו
0: כן, ממשיכה מכאן הלאה.
1: להמשיך מכאן הלאה, זה באמת השיר הבא, על איך ממשיכים לשיר ולעשות ולקחת את כל הדברים האלה ולעשות מזה מוזיקה ויצירה. והקליפ הזה עשה לי איזה בחור מסרילנקה, דרך אתרים כאלה היום, ויצא קליפ, אתה מראה אותו?
0: כן, בטח, אנחנו נראה אותו, רק ספרי לנו קצת על השיר עצמו.
1: על השיר עצמו,
0: זה גם בעקבות
1: המסע הזה בארצות הברית?
0: המסע בארצות הברית, תקופת המלחמה.
1: תקופת המלחמה, נכון.
0: מה השפיע שם?
1: כל הזמן היה הרגשה כזאת, איך ממשיכים לעשות מוזיקה, ממשיכים ליצור. היו באמת שבועות מאוד מאוד קשים, יש לי
0: אבל השם של השיר זה, אני לא שמעתי את השיר, לא הספקתי, בגלל הזה, השם של השיר זה ממשיכה הלאה, לא
1: ממשיכה
0: הלאה, עם סימן שאלה בסוף.
1: לא, ממשיכה הלאה, וסימן קריאה.
0: סימן קריאה.
1: יש לי חברה זמרת, קוראים לכן רותם, וכל יום הייתה מצלצלת אליי במלחמה, הייתה אומרת לי, איריס, תשמרי על התדר, תשמרי על התדר, ככה, החזיקה אותי, וכן, אנחנו משתדלים לשמור על תדר גבוה, ולהיות שמחים, ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו אוהבים לעשות.
0: אז אנחנו נמשיך הלאה, אם נמשיך הלאה.
2: נמשיך הלאה.

0: יאי, להמשיך משם הלאה.
1: אז אנחנו ממשיכים, רגע, לפני הקליפ הבא, משהו פה לא מסתדר לי, דקה, הנה עכשיו זה הסתדר.
0: הסתדר?
1: הסתדר, כן.
0: אז הגענו לשיר שהאלבום נושא את שמו.
1: כן, לא סתם.
0: לשמח אדם אחר. ואני אספר לך שנראה את זה גם. אני קראתי בעיתון אחרי השביעי באוקטובר טקסט שהשאיר חייל, שקוראים לו שחר פרידמן. לפני שהוא נכנס לעזה, הוא שלח את זה להורים שלו. אני אקריא לך את זה?
1: בטח.
0: זה שיר, אני כל הופעה, זה גם נהיה שיר שהוא חובה בכל הופעה, כי אנשים מאוד אוהבים אותו. וגם הטקסט הזה, אני תמיד מקריאה אותו לזכרו של שחר ולזכרם של כל החיילים המקסימים שלנו. הוא כתב ככה, שחר, יהיו אנשים טובים, תחייכו. תשאפו לגרום לכל אדם שיפגוש בכם לחייך גם. תהיו פתוחים לביקורת ותנסו תמיד להשתפר. ותדעו שהמידה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם היא היכולת לשמח אדם אחר. תפקחו את האוזניים לצרכיו של הזולת ותפקחו את העיניים לצערו. תשתדלו תמיד לחייך כמה שיותר, גם כשקשה. שימו לב לאנשים הקטנים הנופלים לנו בזווית העין, ותעריכו את הדברים הקטנים שיש לעולם להציע, בעיקר טבע ומוזיקה. והכי חשוב, תהיו אנשים טובים בדרככם, ואל תיתנו לחברה להכתיב לכם מה עושה אתכם לאנשים טובים. פשוט תשתדלו כמה שאפשר. וגם כשנופלים, תדעו שזאת הדרך להצלחה במעלה הזאת. תאהבו את עצמכם ואת העולם, וכאשר תקרינו החוצה שמחה, ייווצר לאט לאט מעגל שייצור עולם טוב יותר. מה אתה אומר על הטקסט הזה? מדהים.
1: זהו, כתב.
0: הוא כתב, בחור בן 20. ואני ראיתי את זה, אמרתי, וואי, זה כל כך מדבר אליי, וזה כל כך מדהים, ואמרתי, אני חייבת לעשות מזה שיר. סידרתי את המילים בצורת שיר, כי זה לא כתוב.
1: כן.
0: ובאתי לנאמן, ואמרתי לו, תלחין את זה, והוא הלחין את זה. וזה שיר, גם במסע באמריקה, שרתי אותו בכל מקום, והקראתי את הטקסט הזה באנגלית, וכולם שרו איתי לשמח, כזה במבטא אמריקאי. ואני אספר לך ששלחתי את השיר להורים של שחר, והם מאוד התרגשו מזה, ושלחו את זה לגן ילדים שלו, שהיום קראו על שמו, והילדים שם בגן שרים את זה כל קבלת שבת, את השיר שלי, את השיר של שחר, וזה נורא מרגש אותי הדרך הזו להנציח אותו, והם אפילו הייתה שם איזה סייעת שיודעת שפת סימנים, ולימדה את הילדים לשיר את זה בשפת סימנים, והקליטו, צריך אפשר להראות את זה, כן, הסכמה של ההורים, אבל זה כל כך מרגש שהם שרים את המילים האלה, ו...
1: וואו, זה נורא מרגש מה שסיפרת. מאוד.
0: נכון, והשיר גם מאוד מרגש, והוא באמת גם נוגע בהרבה לבבות, ואני נורא נורא שמחה.
1: וגם קראת לאלבום ככה.
0: וגם זה... קראתי לאלבום ככה, כי זה באמת, זה המטרה של כל המוזיקה הזאת, של הכל, לשמח אדם אחר ולעשות טוב. אז...
1: זה אלבום הזה גם בדרך כל שהיא מודגשת, מוקדש לו.
0: לגמרי, לשחר.
1: לשחר.
0: לגמרי.
1: שנתן לך השראה.
0: נתן לי השראה, היינו, חמוד הזה, אני מראה אותו.
1: עוד פעם, כן. טיפה למעלה.
0: למעלה.
1: שיעור, כן.
0: שחר פרידמן, המדהים. זהו.
1: טוב, אז נעביר גם את השידור הזה למשפחה שלו.
0: בטח, בטח, אני מאוד בקשר איתם, ובטח.
1: או, טוב, אז אחרי, כן. טוב, מה, אין עוד מה להגיד.
0: צילמתי את זה בזה הופעה בכפר סבא, בבית של משפחת איזקסון, ותראו, הרבה חיבוקים ואהבה הייתה שם.
1: מדהים.
0: ופסנתר כנף מהמם, שנעמה ניגן עליו.
1: אוקיי, אנחנו כבר נסדר, והנה, נתחיל.

0: סמר.
1: אז זה שיר שמדבק כבר מההתחלה.
0: נכון?
1: נכון, אז בשביל זה צריך להשמיע אותו יותר.
0: ממש, ממש.
1: אנחנו נשמיע אותו פה.
0: רגע, דיברנו על ההשקה? אמרנו שני באוקטובר בבית היוצר, יום שישי בצהריים?
1: אנחנו נדבר על זה עוד פעם, עכשיו עוד פעם, אני רוצה להגיד לי על זאת כמה.
0: צריך ליחצן, אם מישהו מקשיב לנו עד, הגיע עד לפה, הסימן שהוא יאהב את ההשקה ואוהב את השירים וירצה לבוא. שישי בצהריים, בית היוצר, בשני באוקטובר, זה חול המועד סוכות, בתקווה שהכל יהיה רגוע ושלב.
1: כן.
0: ונוכל לשיר וליהנות.
1: יהיה. זאתי התקווה הקטנה שלנו.
0: זו התקווה הקטנה. זה שיר ששלח לי לחן מוזיקאי מאוד מוכשר, שקוראים לו יובל כהן. אתה תשמע, זה לחן לא פשוט. כתבתי לו מילים, ובאמת, התקווה קטנה מכל דבר, לזכור. לנצור כל רגע של אושר. אופר, זה רגע של אושר עכשיו יש לי, שתדע לך.
1: כן, נהנית פה אצלנו.
0: לא נהנית, אני מודה לך, אני מודה לך על האירוח ועל ההזמנה.
1: בכיף.
0: ועל ההקשבה ועל זה שאתה נותן במה לי ולשירים האלה, זה כל כך לא מובן מאליו.
1: וזה הכל כזה ספונטני.
0: ספונטני.
1: זה הכל ספונטני.
0: זה בגלל שאנחנו חברים.
1: ברור.
0: וכל כך הרבה שנים, אז זה כיף לי.
1: בכיף, אז טוב, אנחנו תקווה קטנה.
0: תקווה קטנה.

0: זהו, רציתי לסיים את האלבום עם תקווה.
1: תקווה קטנה.
0: להאמין שעוד אפשר, שעוד יהיה פה טוב.
1: זה השיר שמסיים את האלבום.
0: זה השיר שמסיים את האלבום הזה. כבר יש עבודה אינטנסיבית מאוד על האלבום הבא, כבר יש לנו איזה 7 שירים.
1: מה מיוחד בו?
0: הוא יהיה אלבום של שירי משוררות, שלא אני כתבתי את המילים, כי באמת הפורטה שלי, אני חושב, זה המילים. תמיד היה. ופה אמרתי, אני לוקחת שירים של כל מיני משוררות, של לאה גולדברג, של אריאנה הרן, של שאני קשקט, של נעמה מוזס, של סמדר, ואני מלחינה. אני ממש התנסיתי בהלחנה, אני עם הרבה עזרה מידידיי, כמו שאמרתי קודם, אבל יש שירים מקסימים, אני כבר מחכה להשקה שלו, אני גם אבוא כמובן אליך. אז מנעת עצמי שוב, אני מאוד מתרגשת, אני כל כך רוצה להמשיך לעשות את זה, ולהמשיך את המוזיקה, ואני כל כך מודה לך על ההזמנה הזאת, אופר. באמת, באמת, השירים האלה, קשה להדהד אותם, וקשה לגרום לאנשים לשמוע שירים חדשים, זה מאוד מאוד לא פשוט, וזה כל במה שאני מצליחה לתת להם, אני מאושרת מזה, וזהו, לא מובן מאליו.
1: בכיף, אנחנו נעשה יעד.
0: ראיתי שאהבת גם חלק, והצלחת והתחברת.
1: אנחנו נראה את התגובות של הקהל גם כן.
0: אני מקווה שיהיו תגובות, שיקשיבו, שיאזינו, ואני בכל מקרה אפיץ, אשווק, ויגרום לזה כמה שאני יכולה בכוחותיי לעשות את זה, זה לא פשוט היום, אתה יודע.
1: אפילו נתנו לך פה מחמאה לאחד השירים שמזכיר שירים של קורין אלאל.
0: קורין אלאל, וואו. חב, תמיד אומרים לך באלברשטיין, אינו משמר, אבל קורין אלאל זה...
1: זה מחמאה.
0: זה מחמאה מאוד. יפה, יפה. כן, שאם ישמעו, אני בטוחה שיואבו, כי באמת זה שירים נדרים, והעיבודים של נאמן מהממים בעיניי. וכל המלחינים שלקחו חלק, אריקה טורזה וגילותן ויובל כהן וסמדר וסטפן ג'וניור ווילסון לקחתי את השיר שלו וזה מין עטיפה שבסוף זה הכל, ככה אני מרגישה שזה שלי ובדמותי ובמה שאני רוצה להגיד לעולם ולעצמי ותודה על ההזדמנות הזאת.
1: בכיף. עכשיו, אם רוצים לשמוע אותך, איפה...
0: אם רוצים לשמוע אותי, אתם רוצים לשמוע אותי? ביוטיוב, יש לי ערוץ יוטיוב, ויש שם את כל השירים מכל 4 האלבומים, ויש שם גם הקלטה של אחת ההופעות שלי בלגונה ביץ', הביאו שם צלם מדהים וצילם עם כל הנוף של הים. זו הופעה ממש מדהימה, ומי שרוצה לצפות בה זה מוזמן. ובספוטיפיי ואפל מיוזיק כזה בכל הפלטפורמות מה שנקרא הדיגיטליות
1: ותזכורת אחרונה להופעה הבאה
0: ההופעה של ההשקה בשני לאוקטובר בבית היוצר יום שישי בצהריים אני ממש אשמח לראות את כל מי שאהב את השירים וגם מי שרוצה ככה סתם לבוא לשמוע אותנו ולהתחבר ולהתרגש אתה גם מוזמן אופר,
1: בעזרת.
0: באמת, שיהיה פה שקט ושלווה, ושלכולנו יהיה אור ותקווה.
1: אמן.
0: ושנשמח הרבה אנשים אחרים את עצמנו, ואנשים אחרים גם.
1: כשם האלבום, נשמח אדם אחר, אז בכיף, באהבה.
0: תודה אופר, תודה, תודה, תודה.
1: בטח. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, כל מי שהזין, תכתבו לנו, זה גם ביוטיוב, אז אתם תמיד מוזמנים לכתוב לנו, תשתפו, שיהיה לכם אחלה שבת.
0: אחלה סופש.
1: אחלה סופש, וואו. שקט ורגוע.
0: מהמם,
1: טוב, שבוע הבא, הפתעות חדשות. תודה, איזה שבת.
0: תודה שהזמנת.
1: ונפגש, ביי.
0: וואו.
2: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.